Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi vom încerca să vorbim despre însemnătatea pelerinajului în viața unui creștin, despre rolul misionar al pelerinajului în societatea actuală. Știm cu toții faptul că pelerinajul apare în viața bisericii ca o formă particulară de evlavie personală, dar și comunitară. Pelerinajul nu este specific doar religiei creștine, chiar dacă are anumite specificități. În Grecia antică, de pildă, Delphi sau sanctuarele panelenice ale lui Apollo, renumitele misterii eleusiene, atrag într-o manieră quasi permanentă mii de pelerini. Locurile sfinte din Israel, prin etapele istorice succesive, cuprindeau mormintele patriarhilor, între care grota Macpela, unde se află îngropați Avram și familia sa, fiind primul patriarh biblic, locurile de adunare din epoca judecătorilor, Sichemul, unde se adunau triburile lui Israel, și, în sfârșit, Ierusalimul ca centru spiritual al poporului ales și păstrătorul templului. Pelerinajul ca formă exterioară de exprimare a evlaviei este un element familiar în morfologia sacrului. În majoritatea religiilor lumii întâlnim dorința unei experiențe mai puternice a religiozității prin metoda drumului inițiatic. Dacă în religiile precreștine spațiul și timpul reprezenta criteriul fundamental al pelerinajului, pentru noi creștinii aspectul personalist devine esențial. De aceea, relația interpersonală, mereu unică și irepetabilă în raportul fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu, se multiplică și se diversifică, fiind proiectată și integrată la nivel comunitar și comunional. Modelul relațional desăvârșit este Sfânta Treime, reprezentată simbolic prin cei trei pelerini întâmpinați cu ospitalitate de Patriarhul Avram la stejarul Mamvrii. Biserica creștină continuă practica de a vizita sfintele locuri consacrate prin viața și patimile lui Hristos, ca și prin suferința martirilor. Atât în Occident, cât și în Orient, găsim locuri sacre de o valoare inestimabilă, care dau mărturie despre credința creștină. Pelerinajul are un caracter universal, fiind, am spune, o problemă de antropologie religioasă. El nu poate fi redus doar la o componentă orizontală și naturală, deoarece a fi pelerin ține de ordinea pământului, dar și de ordinea cerului. Leon Zander realizează o abordare teologică a pelerinajului creștin într-una din cărțile sale, dorind să arate faptul că pelerinajul creștin nu este pur și simplu o formă simplistă de evlavie, ci este un act eclesial, un act încadrat în biserică, important în manifestarea lui, precum Euharistia sau cinstirea icoanelor sunt niște adevăruri dogmatice. Dragi ascultători, creștinismul, spunea Eric Metaxas, predică valoarea infinită a ceea ce pare lipsit de valoare și lipsa de valoare a ceea ce pare foarte valoros. În acest context și pelerinajul presupune o valoare. O valoare infinită pentru sufletul și pentru viața unui creștin. Acesta presupune trei faze succesive în derularea sa. Plecarea, parcurgerea drumului și sosirea, căreia îi se asociază venerarea locului ales. Acest triptic există deja virtual în conștiința pelerinului. Pe parcursul pelerinajului, care de obicei are o perioadă mai lungă, pelerinul trăiește un sentiment existențial al rupturii, o desprindere de lumea familială a cotidianului lăsat în urma lui, sentiment inerent plecării, dar omniprezent. De aceea putem vorbi de trei dimensiuni care se completează și se suprapun în problema pelerinajului: despărțirea, calea și căutarea locului sfânt. Pelerinul conștientizează de fiecare dată în mod dureros, începând cu plecarea, sentimentul existențial al unei despărțiri de universul său zilnic. Această despărțire de activitățile cotidiene se traduce pozitiv printr-o percepție nouă, aceea de altundeva, fizic și metafizic în același timp. Acest altundeva presupune o instanță a celuilalt,
sau o cale de convertire și de cercetare temeinică. Începând cu secolul IV, în Orient, acest sentiment de alteritate, am spune, trăit de pelerini în timpul întregii acțiuni, a fost profund experimentat ca o formă de asceză prin vechiul monahism. Monahismul, dragi ascultători, la origine, își are rădăcinile în maximalismul spiritual și moral al perioadei anterioare sinodului nicean. În momentul în care biserica străbătea pericolul secularizării, a transformării într-o ordine naturală, monahismul a fost cel care a întrupat exigența cea mai înaltă, dacă am putea spune, fără să fim pleonastici, de a trăi Evanghelia prin caracterul său eminamente eschatologic. În pelerinaj, sentimentul despărțirii, inerent plecării și apoi călătoriei propriu-zise, este o realitate obiectivă, dovedind clar non-apartenența creștinului față de lume, pentru că n-am fost creați pentru această lume, ci pentru lumea care va să vină. Zice Sfântul Apostol Pavel că noi nu avem cetate stătătoare pe pământ, ci o așteptăm pe cea care va să vină. Iar Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în pilda cu păstorul cel bun, spune că vom trece în lumea cealaltă unde de fapt este adevărata viață sau acolo unde este și mai multă viață. El merge către acest drum spiritual, către împărăția lui Dumnezeu. Pelerinul este cel care își îndreaptă atenția spre destinație de fiecare dată, spre acel loc unde vrea să ajungă. Apropierea de acel loc final declanșează tensiunea fizică și spirituală în același timp, ce însoțește drumul și consfințește într-un mod sensibil efortul la care a subscris. În măsura în care se conjugă pelerinajul și locul sfânt, trebuie să ne întrebăm despre încărcătura spirituală a locului și despre semnificația sa teologică. Plecând de la aceste date și de la viața însăși a bisericii, putem distinge încă de la jumătatea secolului IV și până în zilele noastre trei tipuri fundamentale de locuri de pelerinaj. Siturile biblice ale Vechiului și Noului Testament, apoi mormintele sau moaștele martirilor sau ale sfinților și, nu în ultimul rând, locurile de ședere ale monahilor cu viață îmbunătățită, cu viață sfântă. În primul caz, cea mai însemnată atracție, între ghilimele, pentru locurile sfinte, o reprezintă mormântul gol al lui Iisus Hristos. Acest mormânt care, de fapt, nu este gol, ci este plin de slava sa. Este plin de energiile sale necreate. Este plin de har. Aici au fost organizate vizite chiar de la început, pentru a confirma minunea, apoi să întărească și credința celor veniți. Prezența femeilor care au văzut că a înviat Domnul Hristos, prezența îngerilor pelerin la mormânt pentru a vesti și altora, apoi promisiunea că îl vor vedea în Galileea, dădea sens și finalitate eforturilor acelor oameni. Trebuie să amintim faptul că de la început mormântul gol al lui Hristos îi făcea să vină. Dar mai mult decât atât, am putea spune că nu atât mormântul, care și el este un loc sfânt, un loc sacru, îi făcea pe oameni să vină, ci persoana care îl consacrase și evenimentul extraordinar care avusese loc. Mormântul devenise locul sfânt datorită învierii. Nu după multă vreme, pelerinajul a devenit una dintre modalitățile prin care primii creștini adorau cele două elemente fundamentale ale creștinismului, crucea și învierea, muntele Golgota și mormântul Domnului. În al doilea caz vorbim despre vizitele la mormintele martirilor, care sunt menționate încă din secolul al doilea, când se vorbește despre episcopul Policarp al Smirnei, unul dintre primii martiri ai bisericii, primul martir fiind Sfântul Ștefan, primul diacon al bisericii, care a fost omorât cu pietre. Cele mai timpurii călătorii cu scop religios sunt realizate de apostolii Petru și Pavel la Roma, cetate care va deveni un loc de pelerinaj după moartea martirică a celor doi misionari prin excelență, a celor doi mari corifei ai bisericii. În al treilea caz vedem cum locurile nu sunt sfinte prin ele însele, ci prin prezența lui Dumnezeu în ele. Prin mijlocirea unei persoane sfinte se vede cu ușurință din ceea ce se petrece în zilele de prăznuire ale unor sfinți ai bisericii. Locurile sfinte devin, dragi ascultători, importante, întrucât reprezintă locuri de aducere aminte pentru generațiile următoare, de îmbogățirea memoriei, iar sfinții devin modele de urmat pentru ceilalți oameni care doresc să trăiască o adevărată viață creștină. În consecință,
Putem spune că locul sfânt care orientează căutarea pelerinului se dezvăluie exact ca icoana hristofanică a împărăției lui Dumnezeu. Împărăție deja începută, dar și continuată în viitor, descoperită și oferită în economia cuvântului întrupat și a Duhului Sfânt. Oscar Kuhlmann spunea atât de frumos că noi trăim în această tensiune satologică între deja și nu încă, între dejaul care a fost confirmat, adică prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos și prin toate actele de răscumpărare, de mântuire pe care le-a realizat pentru noi și pentru a noastră mântuire, și acel nu încă, adică tensiunea satologică, ceea ce încă nu am trăit, adică viața de după moarte și viața de după cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, viața de după judecata universală, acel cer nou și pământ nou, acea viață care nu se va mai sfârși niciodată și pe care o vom trăi împreună cu Hristos, cu Maica Domnului și cu toți sfinții la oaltă.

Calea este cea care duce pelerinul spre un loc transcendent, arătând pe de o parte drumul poporului lui Dumnezeu spre împărăție, al unui popor care deschide rândurile sale și vrea să adune pe toți oamenii în numele lui Iisus Hristos. Iar pe de altă parte, arată căutarea dinamică a creștinului, căutarea de o viață întreagă a locului de botez al sufletului său, a camerei nupțiale unde îl așteaptă Domnul său. Preafericitul părinte Daniel amintește, într-o cuvântare pe care a rostit-o, cu prilejul pelerinajului care are loc atât în București, la Sfântul Dimitrie Basarabov, cât și pelerinajul de la Iași al cuvioasei Parascheva, părintele patriar Daniel amintea câteva motive ale pelerinajului, ale unui pelerinaj bine plăcut lui Dumnezeu. Și spune așa: pelerinajul este un memorial vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea și lucrarea minunată a lui Dumnezeu pentru oameni și prin oameni. Pelerinul vrea să atingă locul sfânt sau moaștele sfântului sau sfintei, în care și prin care s-a arătat prezența sfințitoare a lui Dumnezeu într-un mod deosebit de intens, pentru ca el, pelerinul, să-și intensifice credința și iubirea sa pentru Dumnezeu. De aceea pelerinajul, dragi ascultători, se face pentru a intensifica rugăciunea și viața spirituală. Pelerinajul este un act de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la el. Este un act de asceză și de ofrandă, de gratitudine. Pelerinajul cuprinde și un act de pocăință pentru păcate, fiind completat cu mărturisirea păcatelor și rugăciuni de iertare pentru mântuirea sufletelor. Pelerinajul poate fi motivat și de o dorință puternică de a primi ajutorul lui Dumnezeu spre a realiza o lucrare importantă sau a primi vindecare de o boală fizică sau psihică. Dragi ascultători, roadele pelerinajului sunt multiple și țin de sensibilitatea și pregătirea sufletească a creștinului ca persoană care îl trăiește mai mult sau mai puțin pe Hristos în viața personală. De aceea există anumite scopuri care dau sens pelerinajului ca act misionar al bisericii. Prin pelerinaj, creștinul readuce memorie evenimentele mântuitoare ale Mântuitorului Iisus Hristos sau ale persoanei sfinte. Prin pelerinaj, creștinul depășește dificultăți ale vieții și află în multe cazuri rezolvarea unor probleme. Pelerinajul este o modalitate de împrospătare a vieții spirituale și întărirea credinței. Ne întrebăm dacă pelerinul contemporan este și turist. E o întrebare care mi s-ar părea firească. Sau turistul, așa zis spiritual, poate fi considerat la rândul său pelerin de tip nou? Dincolo de gândirea binară, pelerin versus turiști, sau pelerin versus turist, problema aceasta se dovedește a fi mult mai complexă. Fiind un amestec de religie, spiritualitate de consum curent, credințe seculare și logică pur economică. O parte a specialiștilor din sfera francofonă sunt extrem de radicali în această privință, afirmând că dilema pelerinaj și sau turism este una artificială. Se crede că pelerinii au fost întotdeauna călători, însă un pelerin este întotdeauna un turist, dar un turist nu este mereu un pelerin. La fel ca și turistul, pelerinajul dă naștere unei identități provizorii, dar pelerinajul nu neagă turismul, adică starea de călătorie în sine. Afirmația unor specialiști este una pertinentă, mai ales pentru spațiul occidental, acolo unde s-a dezvoltat o adevărată piață a turismului cultural-spiritual. Înțeles ca acces la istoria și memoria religioasă națională, prin intermediul vizitelor la marile sanctuare religioase. Există și un consum de artă sacrală în marile muzee ale lumii, în jurul operelor cu subiecte religioase. Amestec de spirit și cultură care dau naștere unei interacțiuni valorizante pentru turistul non-pelerin. Pelerinajul este o afirmare vizibilă a comuniunii cu toți sfinții bisericii și apartenența la același trup al lui Hristos. Pelerinajul creștin reprezintă în final, într-o perspectivă tipologică, dinamica bisericii, începând cu instaurarea zilelor din urmă până la a doua și ultima parusie, când va avea loc întoarcerea în slavă a lui Hristos. De aceea, în concluzie, dragi ascultători, pelerinii sunt cei care duc cu ei în lume ce au primit din întâlnirea cu locurile sfinte, cu sfinții pe care îi cinstesc. Catehezele populare făcute cu prilejul pelerinajului privind viața sfinților și lucrarea lui Dumnezeu în viața oamenilor sunt de mare importanță. Rugăciunile pentru bolnavi, sfințirea apei, mărturisirea păcatelor, reconcilierea, rugăciunile, privegherile de noapte, cântările, icoanele, cărțile de cult, procesiunile și ceremoniile liturgice, toate acestea fac din pelerinaj o lucrare misionară, în care adevărul credinței se armonizează cu frumusețea celebrării pentru
a exprimat taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni și a iubirii oamenilor față de Dumnezeu. Taina iubirii și a bucuriei divine, împărtășite oamenilor prin Sfinți, este celebrată în pelerinaj și devine lucrare sfântă. Pentru toate acestea, pelerinajul ca eveniment misionar este o sărbătoare a vieții luminată de sfințenie, o icoană a bucuriei veșnice în prezența lui Dumnezeu. Pelerinajul sfințește timpul vieții pământești și îl deschide către veșnicie. De pildă, pelerinajul consacrat Sfintei Cuvioase Parascheva, prin numărul mare de pelerini prezenți în Iași, cât de mare este lucrarea misionară a sfinților care, prin modelul vieții lor și prin rugăciunile lor, apropie oameni și popoare de Dumnezeu și între olaltă. Pelerinajul ne învață că, de fapt, esența misiunii bisericii este căutarea sfințeniei și cultivarea ei ca plinătatea vieții omului în Dumnezeu. O călătorie turistică nu devine pelerinaj decât dacă este însoțită de o călătorie mistică, de un pelerinaj interior, de apropiere de Dumnezeu prin rugăciune și reconciliere. Pelerinajul autentic este o multiplă binecuvântare pentru persoane și popoare atunci când devine răspuns la apelul îndemn pe care îl spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei. Căutați pacea cu toți și sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc numai bine!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitor Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan.

ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfințit Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maicii

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea.

procepuri reafitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta
și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule a lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și-mi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

0: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Grup de lucru înființat la Camera Deputaților pentru analiza proiectelor de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Prețul benzinei a atins un nou maxim istoric după ce barilul de petrol a depășit pragul de $100. Iranul a atacat 10 nave care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz după atacul armatei americane asupra 5 petroliere iraniene cu o zi înainte. Cald în cea mai mare parte a țării și posibile norări și ploi în vest, centru și nord. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade, iar acum la București se înregistrează 15 grade Celsius. Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului de referință pe plan global a depășit pragul de $100 din cauza intensificării războiului din Orientul Mijlociu. Anul acesta, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu peste 60%, în timp ce produsele petroliere rafinate, cum ar fi motorina, au crescut chiar mai mult, în condițiile în care războiul din Iran a afectat masiv activitatea de extragere a țițeiului în Orientul Mijlociu. Și prețurile de referință la gaze naturale pe piața europeană și-au continuat ieri creșterea. Cezar Manu cu detalii.
2: Cotațiile la bursa din Amsterdam au urcat până la aproape 80 de euro pe megawatt oră, cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 4 ani. În Europa, unde nivelurile de umplere a depozitelor de gaze sunt scăzute, cererea va rămâne de asemenea ridicată, ceea ce ar putea duce la prețuri din ce în ce mai mari. Potrivit secretarului general al Ministerului Energiei Sorin Elisei, la 1 septembrie 2026, depozitele de gaze naturale din România erau umplute la doar 70% din capacitate, sub nivel de 82% înregistrat anul trecut la aceeași dată. El a precizat că un grad de umplere de 80% ar fi suficient pentru iarnă, însă cifra este sub ținta europeană de 90%. Prețurile ridicate la gaze din timpul verii au făcut ca stocarea să fie mai costisitoare. România nu ar trebui să se confrunte cu o criză a gazelor pentru populație în iarna 2026-2027, a declarat recent secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, cantitățile destinate consumatorilor casnici și sistemelor de termoficare au fost deja contractate din producția internă la prețul reglementat de 110 lei pe megawatt oră la producător. Mecanismul este aplicabil până la 31 martie 2027 și are rolul de a limita impactul creșterilor internaționale asupra consumatorilor casnici. În același timp, companiilor li s-a cerut să accelereze înmagazinarea, deoarece consumul ar putea crește în perioada iernii. Companiile rămân însă expuse scumpirilor de pe piața liberă, unde în prezent un megawatt oră se vinde cu peste 400 de lei.
1: Piața carburanților rămâne în continuare extrem de tensionată. În România, prețul benzinei a crescut din nou, atingând un nou maxim istoric de 9,88 lei pe litru pentru varianta standard, în timp ce prețul unui litru de motorină standard depășește 10,30 lei în majoritatea stațiilor de alimentare, cu un maxim de 10,38 lei. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9,78 lei pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,28 lei. Prețurile la benzină și motorină sunt în creștere în numeroase țări europene pe fondul evoluției cotației petrolului. În Franța par temeri că motorina ar putea atinge pragul psihologic de 3 euro, deși deocamdată prețul mediu al unui litru este departe de acest prag. Guvernul a avut consultări cu reprezentanții distribuitorilor de benzină și motorină, dar deocamdată nu se întrevăd soluții, în condițiile în care executivul exclude reducerea taxelor, iar distribuitorii spun că depinde prețul barilului. Daniela Coman transmite din Paris.
3: Prețul mediu al litrului de motorină a ajuns în Franța la 2,30 euro. Nu toți distribuitorii afișează însă aceleași valori. Acestea fluctuează de la o benzinărie la alta între 2,20 euro și chiar 2,70. Benzina fără plumb are un preț mediu de 2 euro și 10 eurocenți, însă și în acest caz există diferențe pe piață. Discuțiile dintre reprezentanții distribuitorilor de carburanți și ministrul Economiei și Finanțelor nu au adus practic nicio veste privind o scădere a prețurilor, nici imediat și nici mai târziu. Cei care dețin benzinării, fie că este vorba de mari companii, fie de independenți, au spus că au deja marje de manevră foarte reduse, în condițiile în care prețul barilului continuă să crească. Guvernul francez a rămas însă pe aceeași poziție adoptată la începutul crizei. Nu intenționează sub nicio formă să scadă taxele și accizele pe carburanți și nici să acorde ajutoare generalizate întregii populații. Situația bugetară și cea a finanțelor publice nu permit angajarea unor cheltuieli suplimentare. Tot ce poate face guvernul este să mențină dispozitivul de sprijin creat în urmă cu 6 luni, prin care sunt acordate ajutoare punctuale persoanelor și întreprinderilor cele mai vulnerabile, dependente de folosirea vehiculelor pentru a-și desfășura activitatea. Ajutorul sectorial specific pentru construcții, agricultori, transportatori și pescari a fost prelungit până la sfârșitul lunii octombrie. Programul prin care li se acordă 100 de euro pe lună șoferilor cu kilometrajul mare, realizat pentru drumuri legate de munca lor, este și el menținut. Aceste măsuri au costat până acum bugetul Franței 1,4 miliarde de euro.
1: Prețul barilului de petrol a crescut așadar pe fondul intensificării conflictului din Golf. Statele Unite au înăsprit din nou sancțiunile economice împotriva Iranului, iar președintele Donald Trump a avertizat Teheranul cu privire la intensificarea activității la un sit nuclear ascuns sub un munte de lângă Natanz. Potrivit CNN, este vorba de una dintre cele mai bine protejate locații din Iran, situată sub un munte de granit, și nu se știe exact ce anume se află acolo, dar serviciile de informații apreciază că e vorba de o componentă a programului nuclear militar și încă din martie se caută soluții pentru lovirea acelei locații, inclusiv cu tipuri de arme care încă nu au fost dezvăluite publicului. Între timp s-au intensificat și atacurile reciproce asupra navelor civile, mai ales petroliere, după cum transmite corespondenta noastră Diana Delean.
0: Conflictul dintre Statele Unite și Iran se amplifică, iar noua criză militară începe să producă efecte directe asupra economiei mondiale. Armata americană a anunțat că a distrus 5 petroliere iraniene după ce, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, gardienii Revoluției au încercat de 2 ori, în ultimele zile, să lovească cu rachete balistice o navă de război americană. Washingtonul precizează că nava a evitat rachetele și nu au existat victime în rândul militarilor americani. Iranul susține că a ripostat vizând 10 nave în apropierea strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Teheranul a lansat de asemenea rachete asupra unei baze din Iordania folosite de militarii americani. Autoritățile de la Aman spun că cele mai multe au fost interceptate. Tensiunile au avut un efect imediat asupra piețelor. Petrolul Brent, reperul internațional, a depășit pragul de $100 pe baril pentru prima dată din iulie, pe fondul temerilor că transporturile din strâmtoarea Hormuz vor fi și mai grav afectate. În Statele Unite, creșterea prețurilor la energie pune deja presiune pe economie. Benzina și motorina se scumpesc, iar Wall Street a reacționat negativ. Miza depășește acum confruntarea militară. Dacă tensiunile continuă, americanii ar putea resimți consecințele direct în costul transportului și în prețurile produselor de zi cu zi.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:08, continuăm știrile. Programul de circulație a metroului bucureștean ar putea suferi modificări considerabile săptămâna viitoare, după ce reprezentanții angajaților le-au transmis acestora că sunt liberi să-și înainteze cereri pentru zilele de concediu restante, întrucât cel mai probabil salariile nu vor putea fi plătite la termen, deoarece subvenția acordată de stat nu a ajuns în conturile Metrorex. Alex Avram are amănunte.
4: Doar 3.000 de lei este suma care se află în acest moment în conturile Metrorex, declară liderul Sindicatului Liber de la Metro, Unitatea Marian Artimon. Având în vedere această situație, pe 12 septembrie, societatea devine incapabilă să plătească salariile angajaților, ceea ce ar putea duce la blocarea activității societății. În condițiile în care personalul tehnic a acumulat 11.000 de zile de concediu neefectuate, dar și 1.000 de ore suplimentare neplătite, după data de 16 septembrie, fiecare angajat este liber să-și efectueze zilele de concediu, ceea ce înseamnă că circulația metroului din București ar putea fi sistată. Marian Artimon explică de ce s-a ajuns în această situație.
5: Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și, surpriză, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul. Ca atare, oamenii care nu își primesc drepturile au un contract individual de muncă cu Metrorex și sunt liberi să facă ce vor. E foarte clar că fără personal nu poți să mustre.
4: În acest moment, Metrorex funcționează cu un deficit de aproximativ 1.000 de angajați, sunt mulți angajați care efectuează chiar și 3 posturi, iar pierderile din acest an ale companiei sunt estimate la o valoare de 450 de milioane de lei.
1: Marian Artimon a mai spus că o călătorie cu metroul costă în realitate aproape 14 lei, iar majoritatea pasagerilor plătesc prin abonament doar 2 lei și 30 de bani. De aceea, la începutul verii, cu acordul Ministerului Transporturilor, conducerea companiei a decis majorarea tarifelor, decizia anulată ulterior de ministrul interimar Radu Miruță. Însă chiar și în vigoare, scumpirea unei călătorii tot nu ar fi permis majorarea salariilor pentru angajați, a subliniat președintele sindicatului Liber din metro. Aproximativ 1550 de salariați ai CFR Marfă sunt neplătiți de luni de zile, iar datele financiare ale companiei nu dau semnale că situația acestora s-ar putea îmbunătăți pe termen scurt, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcarea Comercială Vagoane. Ieri, Camera Deputaților a respins o modificare a legii privind fondul de garantare propusă de sindicaliști, prin care s-ar fi putut efectua plata creanțelor salariale. Deși 129 de deputați au votat în favoarea proiectului, numărul a fost insuficient pentru adoptare, precizează sindicaliștii feroviari, susținând că nu îi vor abandona pe salariații CFR Marfă și că vor continua toate demersurile legale pentru găsirea unei soluții. Camera Deputaților a decis formarea unui grup de lucru care să dezbată proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Acesta va fi alcătuit din 15 deputați, conform ponderii partidelor, iar grupurile parlamentare trebuie să transmită până săptămâna viitoare propunerile, astfel încât să poată fi votate într-o ședință ulterioară a biroului permanent. Pe circuitul legislativ se află mai multe documente pe această temă inițiate de AUR și USR. Cele două partide au solicitat ieri în plen ca proiectele să fie analizate cu prioritate și votate cât mai curând. Un asemenea demers este cu atât mai necesar cu cât la referendumul din 2009 românii au votat reducerea numărului de parlamentari, însă decizia nu a fost implementată legislativ până în prezent, susțin inițiatorii. Alegerile anticipate pot fi soluția pentru ieșirea din blocajul politic actual și nu trebuie ignorată, a declarat președintele USR Dominic Fritz. El a reafirmat că formațiunea sa nu va susține un guvern din care face parte PSD și a precizat că nu crede în varianta unui premier independent. Liderul USR a explicat într-un interviu radio că, în realitate, un prim-ministru este dependent de voturile din Parlament, deci implicit de cele ale socialdemocraților.
6: Dacă nu există cu cei responsabili pentru această criză o soluție, atunci soluția sunt alegeri anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală cu un partid care s-a compromis complet în fața românilor. Cetățenii simt în buzunarul lor această criză și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor de a cere, dați-ne nouă, din nou puterea de a decide. Chiar cred că cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor.
1: AUR a susținut în mod repetat că unica soluție la criza politică actuală o reprezintă anticipatele, în contextul în care partidele nu reușesc să construiască o majoritate care să voteze un viitor executiv. Mai mult, acestea se acuză reciproc de declanșarea și prelungirea blocajului politic și așteaptă ca șeful statului să organizeze noi consultări înainte de a desemna un nou premier. Camera Deputaților a adoptat în unanimitate noile măsuri europene pentru combaterea consumului de droguri. Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru următorii 5 ani vizează prevenția timpurie și controlul frontierelor externe. Totodată, documentul pune accent pe securizarea frontierelor externe și pe utilizarea tehnologiilor de scanare de ultimă generație. Cătălin Purcaru are detalii.
7: Pentru România, prioritatea zero devine combaterea rețelelor de contrabandă din portul Constanța și de la granițele terestre. Planul european aduce reguli stricte privind monitorizarea în timp real a precursorilor chimici pentru a opri fabricarea drogurilor sintetice și măsuri dure împotriva recrutării minorilor prin intermediul rețelelor sociale. Deputatul AUR, Cristina Dascălu, atrage atenția că fenomenul trebuie combătut direct la sursă.
8: Să destructurăm rețelele criminale, să le confiscăm profiturile, să controlăm mai eficient frontierele și porturile și să consolidăm cooperarea dintre poliție, justiție, agenții europene.
7: Traficul de droguri este un flagel grav, iar Uniunea Europeană vine cu soluții clare, afirmă deputatul USR Stelian Ion.
9: Prin PNRR, România a accesat circa 34 de milioane de euro pentru a achiziționa 26 de scanere de mare capacitate. Unele dintre ele sunt amplasate în portul Constanța și sper să ajute la combaterea acestui flagel.
7: Deputatul social-democrat Adrian Căciu consideră că accentul trebuie pus pe destructurarea marilor rețele de droguri.
10: Toată lumea se duce la mici dealeri. Foarte bine, trebuie combătut traficul de droguri peste tot. Dar traficul de droguri transfrontalier și marele trafic de droguri nu cred că până acum a făcut obiectul unei anchete de care să fie auzit românii.
7: Practic, prin adoptarea strategiei europene pentru combaterea traficului de droguri, se va accelera cooperarea dintre structurile de specialitate din România și cele europene.
1: Cald în cea mai mare parte a țării și posibile înnorări și ploi în vest, centru și nord. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. La această oră în țară se înregistrează 21 de grade la Oradea, 8 la Brașov, 13 la Târgu Jiu, 12 la Tulcea și 14 la Focșani, 15 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
11: Bună dimineața! Echipa națională de volei masculin a României a debutat cu un eșec la campionatul european de la Cluj-Napoca. Tricolorii au pierdut cu 3-1 în fața Letoniei și urmează să joace mâine de la ora 20 contra Elveției, tot în BT Arena. Selecționerul României, Sergiu Stancu.
12: Vom întâlni Elveția, o echipă care în trecut a făcut numai meci de 3-2 împotriva lor, o victoria noastră, o victoria lor. Iar după aceea știm cu toții că vom întâlni locul 8, 10 și 12 din clasamentul mondial.

0: Europa League și de acolo, cine știe, poate ajunge într-un Final Four. Clar, meciul este decisiv, trebuie să dăm tot ce e mai bun pe teren. Dacă facem un pas greșit, practic ne batem pentru locul 3 pe urmă.
1: Ionuț Iancu, declarație trimisă de Alex Sențu. Turul ciclist al României continuă astăzi cu etapa a doua de la Iași la Piatra Neamț. Startul se va da la ora 11 din piața Palatului Culturii. Polonezul Radoslav Frațac a dominat cursa inaugurală între Chișinău și Ungheni. Cel mai bun ciclist român a fost Gerhard Moldanski, al optulea ieri.
2: A fost o experiență inedită și Republica Moldova cu siguranță a fost o gazdă pe măsura așteptărilor. A fost o etapă rapidă, am încercat pe cât posibil să stăm cât mai pe față în condițiile în care a fost destul de mult vânt și la final a fost vorba de poziționare și din fericire am reușit să fac și un top 10 și să câștig și pentru mine și pentru echipă tricolul cel mai bun.
1: Gerhard Moldanski, declarație obținută de Iulia Opran. Echipa atacantului român Denis Mann PSV Eindhoven va disputa primul meci din Liga Campionilor la fotbal de la ora 19:45 cu Shakhtar Donetsk. Aseară Arsenal a învins-o pe Napoli cu 1-0 și Liverpool pe Atletico Madrid cu 2-1. Deținătoarea ultimelor două trofee, Paris Saint-Germain a surclasat-o pe Slovan Bratislava cu 6-1 și Barcelona pe Feyenoord cu 5-1. Fost junior la Arsenal, capitanul lui Dinamo, Cătălin Cârjan, se gândește la primele meciuri din Liga Națiunilor UEFA de peste două săptămâni, contra Suediei, Bosniei-Herțegovina și Poloniei.
3: Este visul oricărui copilățiu și pentru echipa națională. Am două meciuri, dar aș vrea să fie doar începutul pentru mine. Îmi doresc foarte mult de la această aventură mea cu echipa națională. Vreau să-mi ajut echipa să meargă la turnee finale și toată lumea cred că așteaptă asta după atâția ani, să mergi la un mondial, la un european. E un vis pentru toată lumea și vreau să ajut.
1: Cătălin Cârjan, fragment din interviul realizat de Robert Șișcă. Bernadette Sioc se va duela cu austriaca Sofia Polcanova după ora 15 în optimile de finală ale turneului Champions de tenis de masă de la Macau. Sioc a trecut cu 3-1 de nemțoaica Sabine Winter, locul 9 în lume. Principalele favorite de la US Open se vor întâlni mâine dimineață în semifinalele turneului feminin. Arina Sabalenka împotriva Jessica Pegula și Cori Gauff contra noului lider mondial Elena Rybakina.
4: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Grup de lucru înființat la Camera Deputaților pentru analiza proiectelor de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Prețul benzinei a atins un nou maxim istoric după ce barilul de petrol a depășit pragul de $100. Iranul a atacat 10 nave care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz după atacul armatei americane asupra 5 petroliere iraniene cu o zi înainte. Și cald în cea mai mare parte a țării, cu posibile norări și ploi în vest, centru și nord, 15 grade, temperatura orei în București. Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în locații cu tradiție. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsește în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
12: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
10: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1872, la data de 10 septembrie, a trecut la cele veșnice Avram Iancu, conducătorul Revoluției Române de la 1848 din Transilvania. Cunoscut ca fiind avocatul românilor transilvăneni, în timpul Marii Adunări de la jumătatea secolului XIX, Avram Iancu a condus armata românilor ardeleni împotriva trupelor revoluționare ungare, aflate sub conducerea lui Lajos Kossuth. S-a născut într-o familie de iobagi moți înstăriți. Cel dintâi strămoș cunoscut al lui Avram Iancu este Gheorghe Iancu, preotul ortodox din satul Vidrea de Sus, participant la răscoala lui Horea și rudă cu acesta. Horea a fost fratele bunicului lui Avram Iancu. La 13 septembrie 1872, jelit de popor, de prefecții și tribunii săi, în frunte cu 36 de preoți, trupul lui Avram Iancu a fost coborât în pământul de la Țebea, aproape de gorunul celuilalt creișor, Horea, al cărui nepot era. De asemenea, tot pe data de 10 septembrie, în anul 1919, Austria a semnat tratatul prin care a recunoscut apartenența Bucovinei la România. Articolul 59 din acest tratat stipula ca Austria să renunțe în favoarea României la toate drepturile asupra fostului ducat al Bucovinei, recunoscându-se astfel pe plan internațional unirea Bucovinei cu România. Tratatul era divizat în 14 părți. Secțiunea a patra, respectiv articolele 59, 60 și 61, consacră renunțarea Austriei în favoarea României la toate drepturile și titlurile asupra părților Bucovinei aflate în componența României. Formularea este ambiguă și a fost utilizată deoarece frontierele dintre România, Cehoslovacia și Polonia au fost stabilite după încheierea tratatului de pace, însă constituie recunoașterea internațională a unirii Bucovinei cu România. Din punct de vedere politic, până în anul 1848, bucovinenii aveau doar 8 deputați români din partea lor în Parlamentul Imperial de la Viena. Aceștia aveau drepturi egale cu ceilalți parlamentari, participau la dezbateri, iar cuvântările altor parlamentari le erau traduse în limba română. La 13 februarie 1848, înaintând un memorandum conducerii imperiale vieneze, o delegație a bucovinenilor cere mai multă autonomie în cadrul unirii sub coroana Austriei și crearea unui ducat românesc, iar împăratul austriac să poată purta și titlul de mare duce al românilor ca o recunoaștere a românității Bucovinei. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: O frescă imensă reprezentând un misterios oraș roman, dar și unul dintre cele mai mari mozaicuri cunoscute din epoca imperială, vor putea fi admirate în cadrul noului muzeu al termelor lui Traian, care își va deschide porțile weekendul viitor la Roma, a anunțat la începutul acestei săptămâni primarul orașului Roberto Gualtieri. Termele lui Traian, situate în vârful colinei Opio, nu departe de Coloseum, sunt primul exemplu al marilor terme din Roma și au fost construite după planurile celui mai celebru arhitect al epocii, Apolodor din Damasc. Construcția acestor terme, care în epoca avea o suprafață de 60.000 de metri pătrați, a fost demarată de împăratul Traian în anul 104 după Hristos, inaugurarea având loc în anul 109 după Hristos. Noul muzeu mai cuprinde și o frescă în curs de restaurare la Città de Pinta, care reprezintă un oraș neidentificat din Imperiul Roman, precum și un mozaic gigantic, Muza și Filozoful, în culori care se păstrează încă vii și care reprezintă personaje de un remarcabil realism. Este vorba despre cea mai mare frescă și despre cel mai mare mozaic din epoca romană descoperite vreodată, a spus primarul cu prilejul acestui anunț. Și 44 de minute, stimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregire, aducem acum în undă pentru dumneavoastră rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Cel mai bogat om din lume nu este cel care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puțin. Cel care stă la umbră astăzi o face pentru că a plantat un copac cu mult timp în urmă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
1: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct, regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 7:59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele postului nostru de radio vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Piața carburanților rămâne în continuare extrem de tensionată în condițiile în care cotațiile internaționale ale barilului de petrol au depășit ieri $100 pentru prima dată din luna iulie, pe fondul reluării ostilităților între forțele americane și cele iraniene în zona Golfului Persic. În România, prețul benzinei a crescut iar, atingând un nou maxim istoric de 9 lei și 88 de bani pe litru pentru varianta standard, în timp ce prețul unui litru de motorină standard depășește 10 lei și 30 de bani în majoritatea stațiilor de alimentare, cu un maxim de 10 lei și 38 de bani. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 78 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 28 de bani. Dacia nu va închide imediat uzina de la Mioveni, dar există riscul unei retrageri treptate din România într-un orizont destul de apropiat. O analiză recentă a Asociației Energia Inteligentă avertizează că țara noastră ar putea pierde viitoarele generații de modele din cauza costurilor mari. Detalii are Cătălina Crețu.
2: Uzina de la Mioveni nu este în pericol iminent să fie închisă datorită succesului modelelor actuale Duster și Bigster. Totuși, experții avertizează că România riscă să piardă treptat volume de producție și versiuni ale unor modele. Principalul punct critic este alocarea viitoarei generații Duster, o decizie așteptată în următorii 2-3 ani. Potrivit președintelui Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, fiecare mașină produsă la Mioveni are un dezavantaj de până la 250 de euro față de uzina Renault din Turcia, din cauza costurilor mai mari cu energia și forța de muncă. O eventuală retragere ar însemna o pierdere anuală pentru economie de până la 4 miliarde de euro din produsul intern brut și vulnerabilizarea peste 55.000 de locuri de muncă, se mai arată în analiza Asociației Energie Inteligentă. Pentru a evita acest scenariu sumbru, specialiștii îi cer guvernului să ofere o politică fiscală predictibilă, energie la prețuri competitive și o infrastructură modernă, fără a renunța însă la o negociere pragmatică.
1: Comisia Europeană pregătește acțiuni de răspuns după ce testele PISA publicate recent au arătat un declin sever al performanțelor școlare la nivelul Uniunii. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, va prezenta în noiembrie un pachet educațional conceput în esență pentru a ajuta statele membre, inclusiv România, să găsească un răspuns și să inverseze această tendință negativă privind competențele de bază. La testele PISA, România a ieșit antepenultima din Uniunea Europeană. Peste jumătate din elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire 48% dintre ei. Despre rezultatele testării PISA se va discuta la apel matinal de la Radio România Actualități la 8:30. Invitat este expertul în educație și președintele Asociației Liderii Mileniului 3, profesorul Marian Staș. Familiile cu venituri reduse care au copii la școală mai pot depune zilele acestea cereri pentru a primi sumele alocate de stat achiziționării de rechizite. Pot beneficia de acest ajutor cei care au venitul mediu lunar pe membru de familie de cel mult 50% din salariul de bază minim brut pe țară. Reporterul nostru Felicia Mocanu ne spune mai multe.
3: Valoarea ajutorului pentru rechizitele școlare este de 65 de lei pentru fiecare elev din învățământul primar și de 75 de lei pentru fiecare elev din învățământul gimnazial, aceleași valori fiind aplicate și în anul școlar precedent. Cererea pentru rechizitele școlare poate fi depusă la școală în prima săptămână de cursuri până pe 11 septembrie, împreună cu documentele care dovedesc componența familiei și veniturile realizate în luna iulie a acestui an. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.
4: Avem odată programul național pentru rechizite și programul pentru tichete sociale. Iar programul pentru rechizite îl avem de cel puțin 10 ani și constă efectiv într-un pachet cuprinzând rechizite școlare.
3: Rechizitele școlare vor fi repartizate pe școli de către inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Directorii de școli împreună cu primăriile vor organiza distribuirea către beneficiari.
1: Elevii din familiile defavorizate pot beneficia, pe lângă pachetul pentru rechizite, și de cardul educațional în valoare de 500 de lei dacă îndeplinesc criteriile de venit pentru ambele programe. România are multe instituții publice vulnerabile, inclusiv ministere și agenții, care pot ajunge oricând în situația Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a cărei activitate a fost blocată timp de aproape o lună în urma unui atac cibernetic. Este concluzia audierilor de ieri din comisiile de IT din Parlament. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică a menționat că anul acesta a trimis notificări către 2400 de instituții în care a semnalat numeroase vulnerabilități, însă nu au fost luate măsurile necesare. Președintele Comisiei pentru Tehnologia Informației, deputatul USR Radu Mihaiu, a precizat.
0: Să găsim o formulă de a monitoriza și de a presa instituțiile să-și rezolve problemele de securitate. Se pare că nu ajunge să le transmitem notificări că sunt vulnerabili.
1: La rândul său, senatorul PSD Marius Umelnicu a criticat faptul că informările privind vulnerabilitățile ANCPI nu au fost urmate de un răspuns adecvat.
5: Este inexplicabil, din punctul meu de vedere, faptul că ați primit informări țintite atât de NSC-ul cât de Aibărinul și nu ați intervenit. După care, nu înțeleg de ce nu aveți o colaborare cu aceste trei instituții care 24 din 24, 7 zile din 7, să răspundă tuturor acestor atacuri cibernetice.
1: Reprezentanții Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară au estimat că este posibil ca săptămâna viitoare să aibă loc o reluare completă a activității platformei și au dat asigurări că baza de date personale a instituției nu a fost afectată în vreun fel în timpul atacului cibernetic din luna iulie. România nu trimite trupe combatante în Ucraina, iar informațiile apărute recent în mediul online sunt manipulări alarmiste, transmite administrația prezidențială într-o postare pe Facebook. Instituția precizează că prioritatea zero a statului român rămâne protejarea și apărarea propriilor cetățeni. Reacția Cotroceniului vine după ce în spațiul public a fost distorsionată o decizie administrativă care, potrivit președinției, are scopul de a alimenta teorii nefondate despre atragerea țării noastre în conflict. În realitate e vorba de aprobarea solicitată Parlamentului de către președinte pentru participarea maxim 20 de militari la un comandament operațional în sprijinul Ucrainei. Această structură are doar un rol de coordonare și planificare, nu de luptă, și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului, mai subliniază administrația prezidențială. Avionul în care se afla președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a trebuit să-și amâne decolarea de pe aeroportul din Chișinău din cauza violării spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Incidentul a avut loc marți, a declarat ieri un purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova citat de Reuters, care notează că una din drone s-a prăbușit pe un câmp în apropiere de Chișinău, iar cea de-a doua s-a îndreptat către România. Zelensky se deplasa de la Chișinău către Norvegia, iar premierul acestei țări, Jonas Gahr Støre, a declarat că avionul președintelui ucrainean aproape că a fost lovit de dronă. Traficul rutier se aglomerează treptat în această dimineață în proximitatea marilor orașe, dar nu sunt înregistrate incidente majore în desfășurarea circulației pe principalele drumuri din țară. Mai multe informații ne aduce comisar șef Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
6: La această oră nu sunt semnalate accidente care să determine restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Se registrează în schimb aglomerația specifică orelor dimineții la intrările în marile orașe, așa cum se întâmplă și la intrarea în capitală dinspre Pitești pe autostrada A1, dinspre Otopeni pe drumul național 1, dinspre Chitila pe drumul național 7 și dinspre Mogoșoaia pe drumul național 1A, valori crescute de circulație fiind și pe centura capitalei, în zonele Bragadiru, Chiajna, Tunari și Pantelimon.
1: Cald în cea mai mare parte a țării și posibile înnorări și ploi în vest, centru și nord. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, 15 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal se va încheia diseară. De la ora 19:45, PSV Eindhoven cu ofensivul Denis Mann va primi vizita lui Shakhtar Donetsk. Fenerbahçe și AS Roma vor fi adversare la Istanbul. De la ora 22 se vor disputa partidele Bayern München-Bodo Glimt, Como RB Leipzig, Manchester United-Sabah Baku și Slavia Praga-Lens. Aseară, în Champions League, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava 6-1, Barcelona, Feyenoord, Rotterdam 5-1, Liverpool, Atletico Madrid 2-1, Napoli, Arsenal 0-1, Stuttgart, Viking 3-1 și Sporting Lisabona, Galatasaray, Istanbul 3-1. Principalele favorite de la US Open se vor întâlni după ora 2 dimineața în semifinalele turneului feminin. Arina Sabalenka împotriva Jessica Pegula și Cori Gauff contra noului lider mondial Elena Rybakina din Kazakhstan. Gauff a învins-o pe Mira Andreeva cu 2-6, 7-6, 6-2. Rybakina pe Qinwen Zheng cu 3-6, 6-1, 6-4. Semifinalele masculine se vor disputa mâine seară între Francis Tiafoe și Ben Shelton, respectiv Alexander Zverev și Karen Khachanov. Shelton a trecut de numărul 1 mondial Carlos Alcaraz în 5 seturi cu 7-6, 10-7 în decisiv. Zverev l-a eliminat pe Van der Sanjul cu 6-2, 7-5, 6-1. Khachanov a profitat de abandonul lui Alexander Block.
1: Știrile se încheie aici la Radio România Actualități. Continuă matinalul cu...

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în locații cu tradiție. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la

0: vis-a-vis de izvor, Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să ridici.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
5: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Silvia Popovici, o prezență remarcabilă a teatrului și filmului românesc. Silvia Popovici s-a născut la 7 mai 1933 în localitatea Fundata, județul Brașov. Copilăria i-a fost marcată de probleme de sănătate care au contribuit la formarea unei personalități sensibile și profunde. Deși visa inițial la o carieră în domenii precum medicina sau învățământul, talentul artistic descoperit în anii de școală i-a schimbat destinul. A urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care l-a absolvit în 1956, făcând parte dintr-o generație de excepție. Și-a început activitatea la Teatrul Național din Craiova, alături de actori care aveau să devină nume importante ale scenei românești, contribuind la o perioadă de referință pentru acest teatru. De-a lungul carierei a jucat pe scenele marilor teatre din Craiova, Cluj și București, interpretând roluri variate de mare complexitate din dramaturgia clasică și modernă. A impresionat prin forța dramatică, naturalețea și rafinamentul interpretării, fiind apreciată pentru autenticitatea și sensibilitatea sa artistică. În paralel, a avut o carieră importantă și în cinematografie. S-a remarcat încă de la început, iar consacrarea a venit odată cu rolul principal din filmul Dark Le, urmat de alte apariții notabile, inclusiv în Gioconda fără surâs. De asemenea, a devenit foarte cunoscută publicului larg prin rolul din serialul Mușatini. Deși succesul în film i-a adus popularitate, teatrul a rămas marea sa pasiune. A interpretat numeroase personaje memorabile în spectacole inspirate din operele unor autori importanți, precum Shakespeare, Chekhov sau Caragiale, demonstrând o versatilitate remarcabilă. Silvia Popovici s-a remarcat prin eleganță, inteligență și o prezență scenică aparte, fiind considerată o actriță completă. În același timp, a colaborat frecvent cu Teatrul Național Radiofonic, contribuind la realizarea unor producții apreciate. Pentru activitatea sa artistică a fost distinsă cu premii și ordine importante care i-au recunoscut contribuția la dezvoltarea artei teatrale din România. În plan personal a fost căsătorită și a avut o fiică. S-a stins din viață la 16 septembrie 1993 la București după o perioadă de suferință. Silvia Popovici rămâne una dintre figurile reprezentative ale teatrului și filmului românesc, iar amintirea sa este păstrată prin creațiile artistice și prin inițiativele culturale dedicate memoriei sale.

Bună dimineața și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Clubul de carte cu copii la povești sărbătorește 9 ani de activitate, 8 linii școlare circulă din nou în Târgu Mureș și investiție substanțială la grădinița cu program prelungit numărul 2 din Aiut. Clubul de carte cu copii la povești sărbătorește 9 ani de lectură și creativitate în comunitate la Alba Iulia. De aproape un deceniu, clubul aduce împreună copii, părinți, voluntari și iubitori de carte într-o comunitate în care poveștile nu sunt doar citite, ci și trăite. Pentru a marca cei 9 ani de activitate, clubul pregătește pe 12 septembrie, între orele 16 și 20, o aniversare fermecată dedicată copiilor și familiilor din Alba Iulia. Evenimentul va avea loc la sediul Consiliului Județean Alban, curtea interioară și în sala Atrium Centurionum, spații ce vor transforma într-un adevărat tărâm al poveștilor cu provocări, activități creative și întâlniri cu oameni care iubesc și construiesc povești, evenimentul comemorativ. Odată cu începutul noului an școlar au fost reluate și cursele speciale dedicate elevilor din Târgu Mureș și autobuzele circulă în zilele de școală, iar orele de plecare sunt adaptate programului de dimineață. Sunt disponibile 8 linii școlare care fac legătura între principalele cartiere ale municipiului și zonele în care se află unitățile de învățământ. Cursele școlare circulă doar în zilele în care se derulează cursuri și au rolul de a facilita deplasarea elevilor către școlile din municipiul Târgu Mureș. Primăria municipiului a lansat oficial procedura de achiziție publică pentru achiziționarea dotărilor din cadrul proiectului de reabilitare și extindere prin mansardare a grădiniței cu program prelungit numărul 2 din municipiu. Noua achiziție publică urmărește transformarea spațiului exterior și interior într-un mediu educațional primitor, sigur și stimulativ. Elementul central al licitației îl constituie asigurarea unui nivel ridicat de accesibilitate și incluziune, echipamentele fiind proiectate și selecționate astfel încât să poată fi utilizate fără bariere și de către copii cu dizabilități. Printre echipamentele de exterior licitate se numără un set de joc interactiv tip puzzle, o tablă neagră de scris pentru exterior, un balansoar, un foișor din lemn, bănci, un leagăn cu 4 locuri, echipamente de escaladă și un complex de joacă generos. Datele meteo la final în Transilvania, temperaturile vor fi în creștere comparativ cu ziua anterioară, iar în vestul provinciei va fi mai cald decât în mod normal. Maximele din termometre vor ajunge la orele după amiezii până la 33 de grade Celsius. Șansele de precipitații se mențin doar în zona montană. Potrivit ANM, acum sunt 9 grade la Câmpeni, 12 la Târgu Mureș, 14 la Alba Iulia, Sebeș și Blaj, iar la Târnăveni sunt 17 grade Celsius. Cel mai cald în România este acum pe malul mării. La Constanța și Mangalia, termometrele indică 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 3900 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi. Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care ne vom îmbrăca atunci când mergem la teatru, cinematograf, concerte sau expoziții. Un spectacol de teatru este întotdeauna o sărbătoare, mai ales dacă e vorba despre o gală, o premieră sau un spectacol cu invitați. Dacă cinematograful a devenit banal, teatrul și-a păstrat prestigiul de eveniment pe care nu-l vezi de două ori în același fel. Să contribuim și noi la caracterul său festiv și să ne dăm osteneala să ne îmbrăcăm elegant, chiar dacă se întâmplă să ne ducem la spectacol într-o zi de lucru. Actorii ne vor fi recunoscători și oricine e familiarizat cu lumea lor știe că atmosfera de sărbătoare îi inspiră, îi face să se simtă mai în largul lor. Un bărbat va merge la teatru seara în costum de culoare închisă, iar la matinee în ținută de oraș. Vă reamintesc că ținuta de oraș nu e tot una cu ținuta sport. Doamnele își vor alege și ele toaleta în funcție de ora spectacolului. Dacă este vorba de o premieră sau o gală, se cere ținută de seară, mai ales când stați în primele rânduri sau în lojă. În sălile de concert, doamna poate veni într-o rochie de după-amiază sau în orice altă ținută îngrijită. Domnul, în haină închisă cu pantaloni, asortat sau în costum închis. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că ne vom îmbrăca îngrijit, dar fără să pierdem atâta timp încât să întârziem. Dacă totuși am întârziat, este nepoliticos să ne croim drum printre spectatori după ce a început spectacolul. Așteptăm sfârșitul actului sau al unei părți simfonice și numai după aceea ne căutăm locul.

dar gândesc cât timp am pierdut fără rost când tu n-ai fost.

0: Nu doar ce punem în farfurie contează, ci și ora la care mâncăm prima masă a zilei. În era trendului legat de postul intermitent, un studiu realizat pe mai bine de 32.000 de adulți arată că există o legătură între ora la care luăm micul dejun și longevitatea. Cercetătorii au observat că persoanele care mănâncă pentru prima dată după prânz au un risc cu aproape 30% mai mare de deces prematur. Dacă pentru unii ziua începe cu o cafea și un mic dejun consistent, pentru alții prima masă este abia la prânz, iar diferența dintre cele două obiceiuri ar putea conta mai mult decât am crede. Pe măsură ce mâncăm mai târziu, pot apărea și riscuri mai mari pentru sănătate. Crește riscul de deces prematur. Cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă după prânz sunt cu 30% mai predispuși la afecțiuni fatale față de cei care mănâncă mai devreme. Asta e energia pentru început de zi. Nu sar niciodată peste brânzică, ou, ceva să dea și energie să fie bine și pentru organism. Micul dejun e principalul, după aceea ne orientăm. Sunt cu mâncarea dimineața pentru că iau medicamente și dacă le iau pe stomacul gol nu este bine. Medicii spun că cel mai potrivit moment pentru micul dejun este între orele 7 și 8 dimineața, însă conținutul farfuriilor trebuie să fie echilibrat. Specialiștii recomandă pentru prima parte a zilei consumul de glucide, proteine și fibre, iar seara eliminarea glucidelor. De exemplu, o omletă din 2 ouă conține minim 12 grame de proteine, adică aportul necesar pentru o dimineață. Ecaterina Zoican, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice, spune următoarele. Alimentele este bine să alegem în funcție de momentul zilei în care ne aflăm. Dacă ne trezim foarte devreme, la ora 5-6, avem nevoie de un mic dejun. Seara nici metabolismul nostru bazal nu mai lucrează atât de intens și nu o să se consume caloriile pe care noi le ingerăm. Evitarea alimentelor ultraprocesate, somonul, mișcarea și stilul de viață rămân factori importanți pentru sănătate. Ora 9, stimați ascultători, ora de la care aducem în undă acum pentru dumneavoastră rubrica Cuvinte de Pateric.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Una singură trebuiește, uitându-ne la păcătoșenia noastră, să ne-o asumăm. Și aceasta este ce a spus Hristos Sfântului Siluan: ține mintea în iad, adică cunoaște că ești iad, dar nu deznădăjduie. A ține mintea în iad înseamnă a te întoarce în tine însuți și a cunoaște cine ești, că de fapt tot omul este iad, dar nu deznădăjduie.
2: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pune temelie tare, zidește palat frumos în ceruri, curăță partea din lăuntru a paharului, precum ne învață Domnul, pentru a se face curată și partea din afară, de vreme ce toate rânduierile, slujbele, canoanele sunt ca niște frunze care împodobesc omul de afară. Toate curăță omul lăuntric, deschid ochii sufletului, curăță inima și ea va vedea pe Dumnezeu, căci fără lucrarea minții este mic câștigul celor din afară. Sfântul Iosif Isihastul.

0: 9:15 minute, stimați ascultători, pe frecvențele radio reîntregire aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Sinaxar, rubrica în care vom descoperi viața sfintelor mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora și a sfinților împreună pomeniți cu dânsele astăzi. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 10 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfintelor mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora. Acestea erau surori după trup și au trăit undeva în partea asiatică a Bitiniei. Crescute în duh creștinesc, ele s-au depărtat de viețuirea cetății și s-au sălășluit în pustie, voind să-și ridice mintea la Dumnezeu și să se slobozească de toate amăgirile lumii, viețuind în curăție și feciorie ca niște adevărate mirese ale lui Hristos. Ele s-au dorit cu totul asprelor nevoințe, postirii și rugăciunii, până ce Dumnezeu le-a împodobit cu darul facerii de minuni. Când oamenii au început să-i aducă la dânsele pe bolnavii lor spre a lua tămăduire, ele au ajuns vestite fără voia lor. Un oarecare igemon, pe nume Fronton, a auzit despre dânsele și le-a adus la judecată, dar văzându-le s-a minunat de frumusețea chipurilor lor. Căci, deși trupele lor erau uscate de postirile cele îndelungate, chipurile le străluceau luminate de pacea lăuntrică și de darul cel dumnezeiesc. Mai întâi, ghemonul a încercat să le plece cu lingușiri, făgăduindu-le că le va duce înaintea împăratului, care avea să le dăruiască bărbații dintre cei mai slăviți boieri ai săi.

Tită și pe celelalte două surori, punându-le înainte trupul cel mort al Minodorei și arătând către el, le-a povățuit să se lepede de Hristos. Dar cum fecioarele au rămas neclătinate în credințe, ghemonul le-a ucis și pe ele cu grele chinuri. Atunci, îndată, a căzut din cer foc însoțit de tunet mare, care l-a ucis pe Fronton cel fără de suflet și pe slujitorii săi. Creștinii au îngropat cu cinste trupurile sfintelor mucenițe ale lui Hristos. Ele au pătimit între anii 305 și 311, pe vremea împărăției lui Maximian Galerius, și și-au aflat odihnă într-o împărăție a lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea sfintei Pulheria împărăteasa. Pulheria a fost fiica împăratului Arcadie. Ea a făgăduit să-și petreacă toată viața în feciorie și, ca semn al făgăduinței sale, a ridicat un jertfelnic din aur și pietre scumpe în biserica cea mare din Constantinopol. Ea a cârmuit împărăția împreună cu fratele său, Teodosie cel Tânăr. Pulheria a avut mare râvnă pentru credința ortodoxă. La îndemnul ei s-a adunat la Efes cel de-al treilea sinod ecumenic, întru care a fost osândită rătăcirea lui Nestorie. Ea a zidit la Vlaherne, în Constantinopol, vestita biserică a preasfintei născătoare de Dumnezeu. După moartea lui Teodosie, Pulheria s-a însoțit cu Marcian, cel ce fusese ales împărat, dar a viețuit cu dânsul ca și cu un frate. Tot în vremea sa au fost aflate moaștele celor 40 de mucenici din Sevasta. Sfânta Pulheria s-a săvârșit întru Domnul în ziua de 10 septembrie anului 453, având pe atunci 55 de ani. Tot asta se face și pomenirea sfinților Apollo, Lucius și Clement. Sfinții Apollo, Lucius și Clement s-au numărat în ceata celor 70 de apostoli mai mici. Apollo, pomenit în Cartea Faptele Apostolilor, a fost episcop al Smirnei mai înainte de Sfântul Policarp. Sfântul Lucius, pomenit în epistola Sfântului Apostol Pavel către romani, a fost episcop în Laodicea, iar Sfântul Clement a fost episcop în Sardes. Tot asta se face și pomenirea sfintelor trei femei. O femeie de neam bun din Constantinopol, luând cu sine două slujnice ale sale, a lepădat de șertăciunea lumii și s-a depărtat în pustie. După 11 ani de nevoințe, ele s-au săvârșit cu pace. În această zi, un cuvânt despre aceea că păcătoșii primesc mai lesne un făcător de rele decât un făcător de bine. Citim în capitolul 5 al Evangheliei de la Ioan: Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți pe mine. De va veni altul într-un numele său, pe acela îl veți primi. Cine este acel altul care va veni într-un numele său și pe care oamenii păcătoși îl vor primi în locul lui Hristos Domnul? Este cel ce nu-și poartă crucea și nu merge pe calea cea strâmtă. Este cel ce nu e iubitor de oameni, ci mai vârtos urător de oameni. Este cel ce nu se împotrivește păcatului, ci mai vârtos luptă pentru făptuirea lui. Este cel ce iubește necurăția și o răspândește în jurul său. Este ostașul morții celei veșnice, iar nu al vieții celei fără de moarte. Este cel ce îi laudă pe cei nelegiuiți și iubește toată patima și toată pofta. El este Antichristul. Acesta va veni într-un numele său, iar nu în numele lui Dumnezeu, și toți cei care nu l-au primit pe Hristos îl vor primi pe el. El le va fi mult mai drag decât Hristos, ca unul ce va merge pe căile lor strâmbe și păcătoase. El le va fi cu mult mai drag decât Hristos, căci alături de calea nevoioasă a lui Hristos, el va crui o altă cărare, alunecoasă ca gheața, pe care oamenii vor luneca lesne, ne luând seama la prăpastia spre care îi mână această cărare. Domnul Iisus Hristos a venit în numele mântuirii celei veșnice a oamenilor, în numele vieții celei fără de sfârșit, în numele adevărului și dreptății celei veșnice. Antichristul va veni într-un numele său, adică numele pieirii celei veșnice, a morții, a minciunii și a fără de legii. Atunci când Antichrist va veni printre ai săi îl vor primi cu bucurie. Mai mult încă, toți cei care socotesc că ai urma lui Hristos este lucru anevoios, îl vor primi cu bucurie pe Antichrist, căci el și calea lui le va părea lesnicioasă.
Numai când va fi prea târziu vor vedea acești smintiți că au fost înșelați, dar atunci nu va mai fi mântuire pentru ei. Când vor începe să lunece spre noaptea cea veșnică, în fălcile spurcatului Balaur, atunci va fi prea târziu. Pocăința lor nu va mai fi primită și nu vor mai avea parte de mântuire. Smintita prăznuire a lui Antichrist și a păcătoșilor de pe pământ se va sfârși fără de veste, într-o clipeală de ochi, iar sălașul necuratei lor bucurii se va preface în temnița cea fără de nădejde a căinței și a măhnirii. Dar atunci va fi prea târziu. O, Doamne, iubitorule de oameni, singurul prieten al omului, noi doar pe Tine Te cunoaștem și Te voim. Numai pe Tine Te primim ca mântuitor și mântuire a noastră.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la bogățiile și la slava lui Solomon. Citim în Cartea 3 a Regilor, în capitolul 5, cum Solomon a zidit casă slăvită lui Dumnezeu, iar apoi a ridicat cetăți și corăbii. Să luăm aminte cum împărații vecini se minunau de slava lui Solomon, cum Hiram slujea lui, iar regina din Saba a venit să-l vadă. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum Solomon, în toată mărirea sa, nu avea veșminte mai slăvite decât crinii țarinii.

Un alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

important. Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, părintele profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iule. Iar de la acest microfon, părintele Petruț Ormenișan. Am vorbit în emisiunile trecute despre biserică ca loc în care se aduce taina tainelor, Sfânta Liturghie, locul în care omul se întâlnește și se unește cu Dumnezeu, pentru că Sfânta Liturghie ne oferă această posibilitate de a ne uni, de a ne împărtăși cu Dumnezeu. Am vorbit de asemenea în emisiunile trecute despre importanța înțelegerii a ceea ce se petrece în cultul bisericii, pentru că nimic din ceea ce ne învață biserica nu este lipsit de raționalitate. Totul are un înțeles și tot ceea ce se săvârșește în biserică privește în mod direct viața noastră, cu atât mai mult Sfânta Liturghie, care este actualizarea cinei celei de taină. Am văzut la un moment dat că putem să participăm la Sfânta Liturghie și să nu avem niciun folos. Din contră, după cum spunea arhimandritul Sofronie Saharov, să transformăm această participare la Sfânta Liturghie într-un obicei foarte păgubos pentru sufletul nostru. De aceea, considerăm că este foarte important să înțelegem ceea ce se petrece în cultul bisericii și mai ales să înțelegem Sfânta Liturghie.
1: Pentru a participa și nu doar a asista. Aici cred că este deosebirea esențială. O participare conștientă în care înțelegem ceea ce se întâmplă și slujim fiecare la locul nostru.
0: Slujim în virtutea preoției împărătești, despre care amintească, avem tot și trebuie să o facem lucrătoare și devine lucrătoare atunci când
1: conștientizează ceea ce se întâmplă la slujbă și este foarte, omul să fie foarte prezent. Asta este să fim prezenți nu doar cu trupul, ci și cu mintea.
0: Pentru început, părinte profesor, de unde avem noi Sfânta Liturghie? Cine ne-a dat, cine a alcătuit prima liturghie? Dacă este atât de importantă, să vedem de unde izvorăște Sfânta Liturghie.
1: Dumnezeiasca liturghie a fost instituită de însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, mai înainte de patimile sale, la cina cea de taină, atunci când Hristos ne-a dat și porunca aceasta să faceți întru pomenirea mea, adică să slujiți dumnezeiasca liturghie.
0: Cum s-a petrecut, cum s-a organizat această cină pe care Domnul Hristos a avut-o cu ucenicii săi înainte de patim?
1: Despre cina cea de taină ne vorbesc toate cele patru evanghelii, pentru că a fost un moment extrem de important în istoria mântuirii noastre. Mai precis, înainte de patimile Mântuitorului, în seara de joi, Domnul Hristos și-a trimis ucenicii ca să îi pregătească sărbătorirea anticipată a Paștelui iudaic prin participarea la o cină rituală, la o cină în cadrul căreia Domnul Hristos instituie dumnezeiasca liturghie atunci când a luat pâinea, a mulțumit și a binecuvântat, a frânt și a dat ucenicilor, spunând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, și a luat paharul cu vin, a mulțumit, a binecuvântat și a dat ucenicilor, spunând, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legământului celui nou, care pentru mulți se varsă spre lăsarea păcatelor, la care, așa cum spuneam mai înainte, a adăugat porunca aceasta să faceți întru pomenirea mea.
0: Cine a participat la această cină?
1: La această cină au participat cei 12 apostoli.
0: Numai
1: ei? Da, cei 12 apostoli împreună cu Mântuitorul Hristos, inclusiv Iuda, trădătorul.
0: De ce la această cină Domnul Hristos nu i-a invitat și pe ceilalți ucenici și pe ceilalți care erau împreună cu el de-a lungul anilor de propovăduire și de misiune?
1: Cei 12 apostoli au fost ucenicii cei mai apropiați ai Mântuitorului, pe care Domnul Hristos i-a inițiat în mod direct în tainele mântuirii. Pe ei i-a ales ca să participe la cina cea de taină înainte de patimile sale, transmițându-le porunca ca mai departe să săvârșească dumnezeiasca liturghie și să transmită și celorlalți ucenici, celor 70 și apoi mai departe, apostolilor și preoților, puterea de a săvârși această slujbă.
0: Masa pe care Domnul Hristos o ia împreună cu ucenicii la cina cea de taină are legătură cu ritualul iudaic, cu masa pe care o luau iudeii atunci când începea Paștile?
1: Așa cum am mai precizat la emisiunea noastră, și iudeii sărbătoreau Paștile, însă de Paști ei sărbătoreau ieșirea din robia egipteană. Și cu această ocazie ei aveau o masă rituală, o masă în care se aduna întreaga familie, era prezidată de către capul familiei, care frângea pâine și o împărțea celorlalți participanți la masă, de asemenea binecuvânta mai multe pahare de vin pe care le dădea celorlalți să bea din ele. Se mânca de asemenea și un miel fript de către evrei de Paști și se rosteau psalmi, rugăciuni și se pomeneau minunile cele mari pe care Dumnezeu le-a făcut cu poporul evreu și în mod deosebit ieșirea din Egipt și purtarea de grijă pe care Dumnezeu a avut asupra poporului până când l-a dus în țara făgăduinței.
0: Vă propunem o scurtă pauză muzicală, după care revenim în cadrul emisiunii noastre căutând să vedem dacă aceste elemente pe care le-ați menționat în masa iudaică le regăsim și la cina pe care Domnul Hristos a avut-o cu ucenicii.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, vorbim despre Sfânta Liturghie, mai precis despre momentul instituirii Sfintei Liturghii, care, după cum am văzut, îl reprezintă cina cea de taină. Înainte de pauza muzicală, părinte profesor, ați amintit câteva elemente care se regăsesc într-o cină ritualică a iudeilor.
1: Vreau să mai menționez că evreii aveau cine rituale nu doar de Paști, ci aveau și o masă rituală de sâmbătă, sâmbăta fiind ziua de sărbătoare pentru evrei, și de asemenea și cu ocazia altor sărbători.
0: Aceste elemente pe care le-ați menționat mai înainte, le regăsim și la cina Domnului?
1: Da, găsim o serie de elemente specifice unei mese rituale iudaice. Analizele care s-au făcut asupra textului scripturistic și de asemenea asupra mărturiilor pe care le avem de la Sfinții Părinți ai Bisericii au dus la concluzia că cina, cea de taină, a fost o cină pascală după ritualul iudaic, dar cu unele deosebiri.
0: Care sunt acestea?
1: O să le amintesc imediat, aș vrea să spun deosebirile, țin de esență. În această masă rituală păstrează forma, dar se schimbă fundamental conținutul. Și aș aminti ca și deosebiri, la cina cea de taină nu s-a consumat miel, pentru că mielul este însuși Hristos, cel care era prezent la masă și care se dăruiește pe el însuși ca și hrană a vieții celei adevărate. De asemenea, evreii foloseau azimă, pâine nedospită, dar la această cină s-a folosit pâine dospită.
0: De unde știm lucrul acesta?
1: Lucrul acesta îl știm din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, care ne spune clar că cina a avut loc joi, înainte de zilele azimelor. De tradiția veche a bisericii, care ne arată că apostolii încă de la început au folosit pâine dospită și nu azimă. O ușoară confuzie ne aduce precizarea pe care o găsim în Evanghelie după Marcu, Matei și Luca, în care se spune că ucenicii au și cu Mântuitorul au participat la cina cea de taină după ce au început zilele azimelor, adică zilele în care se mânca doar pâine nedospită. Însă acolo este o imprecizie în stabilirea exactă a momentului când a avut loc cina cea de taină.
0: Să menționăm și faptul acesta că o diferență între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică reprezintă faptul că în cult, la Sfânta Liturghie, noi folosim pâine dospită ca materie pentru Sfânta Jertfă, pe când romano-catolicii folosesc azime.
1: Da, dar și în apus această folosire a azimei este o practică târzie. De-abia în secolul al VII-lea a început să fie folosită în Spania, iar în secolele următoare începe să se răspândească în apus și doar în secolul al XI-lea începe să se generalizeze în tot apusul folosirea azimei la liturghie în loc de pâine dospită. Până atunci, întreaga biserică a folosit pâine dospită, așa cum este și mai firesc, pentru că
0: de ce?
1: Domnul Hristos a săvârșit, a instituit dumnezeiasca liturghie ca să ne dăruiască hrana cea adevărată, pâinea a toată lumea, sfințind pâinea pe care noi o folosim în mod curent în alimentație și pe care o preface în însuși trupul său, arătând că, de fapt, pâinea pe care noi o consumăm în viața de zi cu zi și care este o imagine a întregii noastre hrane, este doar un simbol, o imagine a hranei cele adevărate, a pâinii cele adevărate, care este pâinea ce se pogoară din cer, însuși trupul Mântuitorului.
0: Vă propunem o scurtă pauză muzicală, iar după aceea o să vedem ce rugăciuni a rostit Domnul Hristos în cadrul cinei cele de taină.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei, vorbim despre Sfânta Liturghie, mai precis despre momentul instituirii Sfintei Liturghii și anume despre cina cea de taină. Părinte profesor, ce rugăciune a rostit Domnul Hristos la cina cea de taină pe care a avut-o cu ucenicii?
1: La masa rituală iudaică se rosteau anumite rugăciuni, anumite formule de binecuvântare, se aducea aminte de binefacerile pe care Dumnezeu le-a făcut cu poporul și se invoca binecuvântarea lui Dumnezeu peste popor mai departe. Deși Sfintele Evanghelii nu ne dau amănunte foarte multe despre rugăciunile pe care Domnul Hristos le-a rostit la cina cea de taină, cercetările liturgice care s-au făcut au ajuns la concluzia că Domnul Hristos a rostit o rugăciune diferită față de rugăciunile tradiționale iudaice. O rugăciune care păstrează o formă asemănătoare, în special în ceea ce privește aducerea aminte de binefacerile lui Dumnezeu, sau așa numită anamneză, și invocarea binecuvântării lui Dumnezeu, sau ceea ce cu un termen tehnic numim epicleză, dar conținutul este unul cu totul nou. Deci conținutul rugăciunii pe care Domnul Hristos a rostit-o pentru a binecuvânta pâinea și vinul la cina cea de taină și cuvintele pe care Domnul Hristos le spune când dă această hrană ucenicilor sunt cu totul altele.
0: Care este această rugăciune? O găsim în Sfânta Scriptură?
1: Sfânta Scriptură doar ne spune că Domnul Hristos a mulțumit și a binecuvântat și a dat ucenicilor spunând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, și apoi le-a dat paharul spunând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi se varsă spre iertarea păcatelor.
0: Cuvintele acestea așadar fac saltul între ceea ce reprezintă masa ritualică iudaică și ceea ce Domnul Hristos aduce Sfânta Liturghie.
1: Sunt cuvintele de instituire, le numim noi, acestea sunt cuvintele de instituire ale dumnezeieștii liturghii, însă aceste cuvinte nu ele însele fac liturghia, ci ele sunt într-un context al unei rugăciuni mai ample, care o vom numi anaforao liturgică, care cuprinde și o anamneză, o aducere aminte de lucrarea mântuitoare lui Hristos și o epicleză, o invocare a Duhului Sfânt care să pogoare și să prefacă pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului.
0: Potrivit informațiilor pe care le avem din Sfintele Evanghelii, precum și a cunoștințelor care privesc masa ritualică iudaică, ne-ați putea spune cum s-a desfășurat cina cea de taină?
1: Din informațiile pe care le avem, putem deduce că cina cea de taină a decurs în felul următor. S-a început masa cu bucatele pregătite și s-a băut un prim pahar de vin. Apoi a fost binecuvântată și împărțită sfânta pâine cu cuvintele luați mâncați, acesta este trupul meu. Masa continuă cu încă două pahare de vin și la urmă a fost împărțit paharul binecuvântării, sfântul sânge al Mântuitorului, cu cuvintele, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă. Iar cina continuă cu spălarea picioarelor, în mod tradițional cel mai mic trebuia să aducă vasul de apă și să spele pentru spălarea mâinilor celor care participă la cină, însă Domnul Hristos, el însuși, cel mai mare fiind, ia vasul cu apă și spală nu mâinile, ci picioarele ucenicilor ca simbol al unei desăvârșite smerenii, iar întregul ritual s-a încheiat cu cântări de psalmi.
0: Părinte profesor, unde găsim aceste informații în Noul Testament?
1: Cina cea de taină este descrisă de evangheliștii Matei, Marcu și Luca. cu cuvinte asemănătoare. Sfântul Luca ne dă o descriere mai amplă, din care deducem că au fost mai multe pahare de vin, iar Sfântul Sânge a fost dat la sfârșitul cinei. În Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetele 26-28, în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetele 22-24, Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetele 19-20. Sfântul Evanghelist Ioan ne vorbește pe larg despre spălarea picioarelor Mântuitorului, iar o altă descriere a cinei celei de taină o găsim și la Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 11, versetele 23-26. Atât Sfântul Apostol Luca, cât și Sfântul Apostol Pavel în epistola către Corinteni subliniază faptul că Mântuitorul Hristos, instituind cina cea de taină, dând Sfântul Său trup și sânge spre hrană ucenicilor, a continuat cu porunca: aceasta să faceți spre pomenirea mea. Sfântul Apostol Pavel adaugă: căci de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni.
0: Așadar, Domnul Hristos ne oferă Sfânta Liturghie la cina cea de taină, îi un dar pe care, ultimul dar și darul cel mai de preț pe care îl lasă omenirii, și ne lasă și porunca ca aceasta să săvârșim întrupomenirea sa, și porunca lui Hristos înseamnă și putere, ne dă și puterea să realizăm aceasta. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru toate cele pe care ni le-a spus la suflet, referitor la instituirea Sfintei Liturghii. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și numai bine. În căutarea Sfințeniei.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, de la această oră, tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul al meu pe Domnul. Sunt Oana Bozga Pintea și, așa cum sunteți deja obișnuiți de ceva vreme, în clipele care urmează voi fi gazda dumneavoastră în lumea cântecului religios. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, îl vom asculta pe părintele Ioan Marin, unul dintre oamenii aleși de Dumnezeu spre a-i fi slujitor și binecuvântat cu un mare, mare dar, acela de a ne putea transmite prin glasul său hrană pentru sufletele noastre. Astăzi ne va interpreta priceasna Mergeai cu crucea în spate, iar acum eu vă invit să o ascultăm.

Dragi ascultători, am revenit pe frecvențele noastre și vă invit să ascultăm în clipele care urmează priceasna La umbra crucii tale, interpretată tot de un slujitor al Domnului, părintele Ovidiu Marțiș. Mai apoi, doamna Florentina Giurgi, cea care ne încântă sufletele cu glasul său autentic de moroșancă de fiecare dată, ne va interpreta priceasna Sus pe dealul Golgota. Vă invit să ascultăm!

Am revenit, dragi ascultători, și ne aflăm în ultima parte a emisiunii noastre. În încheierea acestei ediții, am bucuria de a vă dărui chiar eu o pricioasnă tristă, aș spune eu, fiindcă prezintă gândurile Mântuitorului nostru Iisus Hristos în momentele în care era răstignit. Priceazna se intitulează Când era Iisus pe cruce și sper să fie o plăcere pentru dumneavoastră să o ascultați. Acum, dragii mei, îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Lucrări în grafic la viitorul corp de clădire al Spitalului Județean Alba. Peste 1300 de copii din Târgu Mureș au primit primul ghiozdan și eveniment dedicat pasionaților de automobile la Alba Iulia. Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean de Urgență Alba avansează într-un ritm foarte bun, conform graficului stabilit, potrivit autorităților județene. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a efectuat recent o vizită pe șantierul noii clădiri a unității medicale și se declară mulțumit de ritmul lucrărilor. Noua clădire va găzdui secțiile de oncologie medicală, radioterapie, hematologie, îngrijiri paliative și cardiologie intervenționale, precum și un heliport pentru situațiile de urgență care necesită transfer cu elicopterul. Lucrarea este o investiție majoră care va aduce servicii medicale moderne și condiții la standarde europene pentru pacienții din Alba. Peste 1300 de copii care au început clasa pregătitoare în Târgu Mureș au primit gratuit un ghiozdan și rechizitele necesare pentru începutul anului școlar. Măsura face parte din programul Primul Ghiozdan, aprobat de autoritățile locale și are ca scop sprijinirea familiilor și reducerea cheltuielilor generate de începutul de an școlar. Numărul exact al beneficiarilor și al pachetelor a fost stabilit în funcție de datele transmise de unitățile de învățământ și de Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Programul a fost aprobat de Consiliul Local și are prevăzută o sumă de 250.000 de lei din bugetul local al municipiului Târgu Mureș. La sfârșitul acestei săptămâni, pasionații de automobile își dau întâlnire în cetatea Alba Carolina. Rated Car Fest va aduce un weekend plin de adrenalină și mașini impresionante. Vor fi demonstrații de drift, ateliere, un concurs auto, muzică și multă bună dispoziție. Automobilele prezente în cadrul evenimentului fac parte din categorii precum VIP, Classic, Off-road, Curse și Street. Evenimentul va debuta sâmbătă la ora 13 și se va încheia duminică după ora 15. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania, temperaturile cresc față de ieri, iar în vestul provinciei se face mult mai cald decât ar fi normal. Maximele ajung la 33 de grade. Șansele de ploaie cresc însă în special în zonele montane. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 20 de grade la Sărmașu, 19 la Târgu Mureș și Târnăveni, 18 la Sebeș, 17 la Blaj, 16 la Alba Iulia, iar la Câmpeni sunt acum 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 6, versetele de la 30 la 45. În vremea aceea s-au adunat apostolii la Iisus și i-au spus toate câte au făcut și au învățat. Atunci el le-a zis: veniți voi înșivă deoparte, în loc pustiu, și odihniți-vă puțin. Căci mulți erau care veneau și mulți care se duceau și nu mai aveau vreme nici să mănânce. Și au plecat cu corabia spre un loc pustiu, dar i-au văzut plecând și mulți au înțeles și au alergat acolo pe jos de prin toate cetățile și au sosit înaintea lor. Deci, ieșind din corabie, Iisus a văzut mulțime mare și i s-a făcut milă de ei, căci erau ca niște oi fără păstor, și a început să învețe multe. Dar făcându-se târziu, ucenicii lui, apropiindu-se, i-au zis: locul e pustiu și ceasul e târziu, dă-le drumul, ca mergând prin cetățile și prin satele din prejur să-și cumpere pâine, că nu au ce să mănânce. Răspunzând, el le-a zis: dați-le voi să mănânce. Și ei i-au zis: să mergem noi să cumpărăm pâini de 200 de dinari și să le dăm să mănânce. Iar el le-a zis: câte pâini aveți? Duceți-vă și vedeți. Și aflând, i-au spus: 5 pâini și 2 pești. Atunci el le-a poruncit să-i așeze pe toți în cete, pe iarba verde. Și au șezut cete, câte 100 și câte 50. Iar el, luând cele 5 pâini și cei 2 pești, privind la cer, a binecuvântat și a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca să le pună înaintea lor. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit tuturor. Și au mâncat toți și s-au săturat. Și au luat 12 coșuri pline cu fărâmituri și cu ce a rămas din pești. Iar cei ce au mâncat pâinile erau 5.000 de bărbați. După aceea, îndată a silit pe ucenicii lui să intre în corabie și să meargă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce el va da drumul mulțimii.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Ne-am deprins a spune că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Realitatea vieții ne-a făcut să ajungem la o astfel de concluzie. Ucenicii Domnului Hristos au fost puși în dilemă atunci când Mântuitorul i-a îndemnat să ofere hrană mulțimilor. Au calculat imediat cam câți oameni sunt și au ajuns la dezarmanta concluzie că doar 5 pâini și 2 pești sunt insuficienți. De unde să ia 200 de dinari pentru a putea cumpăra hrană îndestulătoare pentru atâtea mii de oameni? Au fost buni contabili, însă uitau că Domnul Hristos era cu ei. Aici descoperim modul cum lucrează Dumnezeu. El așteaptă și contribuția noastră, adică acea puțină osteneală personală. Unde nu mai răzbim noi, vine El și întregește totul cu binecuvântarea sa. Mântuitorul privește spre darurile aduse de oameni, adică cele 5 pâini și cei 2 pești, apoi, în chip dumnezeiesc, le înmulțește. Din mâna sa divină le oferă ucenicilor, iar aceștia le împart mulțimilor. Așa a fost întotdeauna în istoria bisericii. Ni se mai spune în pericopa evanghelică un fapt care nu poate fi unul semnificativ. La urmă s-au adunat 12 coșuri cu fărâmituri. Această precizare voiește să ne atragă atenția că și fărâmiturile aveau în ele semnul binecuvântării și al milostivirii divine. Vedem că binecuvântarea lui Dumnezeu este un lucru excepțional și depășește puterea noastră de înțelegere. Astfel, darurile aduse la Sfânta Liturghie prin pogorârea Sfântului Duh devin trupul și sângele Domnului Hristos. Din ele se împărtășesc credincioșii într-o nădejde a vieții celei veșnice. Să facem un calcul duhovnicesc. Dacă adunăm faptele bune și scădem din ele pe cele rele, ne mai rămân măcar câteva fărâmituri.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 14-lea, versificare după Vasile Militaru. Doamne, dintre muritorii câți trăiesc pe acest pământ, cine va putea să ajungă sus în muntele Tău sfânt? Cel neprihănit, ca floarea ce-o dă primăvara mărul, care dreptie și grăiește din adâncui adevărul, cel ce în clevetire limba nu și-a revărsat veninul, rău aproape lui nu face și nu-și vrea bârfit vecinul. Cela ce disprețuiește pe cei hulitori mereu și are dragi numai pe aceea ce se tem de Dumnezeu, iar când face juruință către vreun vecin al său, chiar în pagubă de este lui, nici când nu-i pare rău. Cel ce în camătă argintul niciodată nu și-a dat și nici daruri ca să apese pe cel drept, el nu a luat. Cel care va merge astfel pe ale vieții lui poteci, ca și muntele de piatră, neclintit va fi în veci. Psalmul 15. Apără-mă, Doamne Sfinte! Sufletul meu ți se închină, că la tine mi-e nădejdea, tu mi-ești scut și mi-ești lumină. Zisam, tu mi-ești Dumnezeul ce-n tot pasul mi te arăți și nu-ți trebuie, stăpâne, ale mele bunătăți. Către sfinții din pământuți, către cei ce fug de rele, zboară pururi, Doamne Sfinte, toate gândurile mele. Idolii tot cresc la număr și pe ei punând temei, rătăciții al lor suflet îl dau altor dumnezei. Însă eu nu le voi duce nicio jertfă pe astă lume și nici buzele-mi vreodată pomenivor al lor nume. Moștenirea mea și cupă-mi este numai Dumnezeu. Doamne, Tu păzești de-a pururi moștenirea ce am eu. Loc frumos de desfătare-i moștenirea mea întreagă și mai mult ca înșimi ochii, moștenirea mea mi-e dragă. Binecuvântat fii, Doamne, povățuitorul meu, inima mea până și noaptea laudă pe Dumnezeu. Eu pe Domnul văd de-a pururi înaintea mea mergând și cât El mi va sta în dreapta, nu m-o-i clătina nici când. Drept aceea al meu suflet și-a mea inimă tot cântă, iar trupul mi-odihnește pururea sub paza-ți sfântă. Că Tu nu vei lăsa, Doamne, sufletul-mi în iad să cadă, nici putreziciunea vieții cu viosul Tău s-o vadă. Ci cărările însorite arătamile vei mie, iar al feței Tale soare m-o scălda în veselie. Și la dreapta-ți, cu de-a pururi frumuseți de rai în laturi, sufletul pe veșnicie, Doamne Sfinte, să mi-l saturi. Psalmul al 16-lea. Doamne, ascultă-mi-a dreptate, la strigarea-mi ia aminte. Cu nemincinoase buze, Doamne, rogu-te fierbinte, înainte-ți, Doamne Sfinte, azi dreptatea mea să stea, ochii Tăi să vadă toată nevinovăția mea. Dacă inima-mi cercavei, noaptea de-o vei cerceta, de mai lămuri prin flăcări, drept în fața Ta voi sta. Nu găsi vei, Doamne, în mine niciun pic din cele rele, căci în frica Ta eu cuget, spun mereu buzele mele. În a oamenilor lucruri, după graiul gurii mele, Doamne, m-am ferit de-a pururi, de-a silnicilor cale. Pașii mei călăuzit-am pe cărările-ți prea sfinte și picioarele pe ele nu mi-au șovăit, Părinte. Către Tine am strigat, Doamne, și m-ai auzit sub stele. Pleacă iar a Ta ureche ca să auzi rugile mele. Mila ta arată celor care merg pe sfânta ți cale, mântuindu-ne de răii din potriva dreptei tale. Ca pe ochi, tu mă păzește, Doamne Sfinte, ori și unde, și intra aripilor tale umbră falnică m-ascunde. De nelegiuiții care caută să mă împresoare, de vrăjmașii ce vor grabnic sufletul să mi-l omoare, inima lor e pustie de simțiri plăcute ție, și a lor gură în toată clipa glăsuiește semeție. Ei se strâng mereu în jurul mi Dumnezeule preasfânt, și pe mine și-au pus ochii să mă culce la pământ. Umblă răii după mine ca și leii după pradă, și mereu ei stând la pândă, sfâșiat vor să mă vadă. Scoală, Doamne, în a lor cale și doboară-i la un loc, de cei răi mă izbăvește cu a ta sabie de foc. Cu al tău braț mă scapă, Doamne, azi de toți oamenii lumii, care își iau în viață partea toate bunurile lumii. Iar copiilor, ospățul până la moarte nu și-l curmă, și prisosul le rămâne fiilor ce lasă în urmă. Iar eu, întru dreptate să privesc la sfânta-ți față, să mă satur de-a ta slavă, când mă voi trezi la viață.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. Părintele Todor Nicula a trecut la Domnul. Ultima zi de înscrieri pentru sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. 86 de ani de la martiriul protopopului Aurel Munteanu, pildă de naționalism jertfelnic în fața naționalismului extremist și 154 de ani de la plecarea la cele veșnice a lui Avram Iancu. Vă prezentăm știrile pe larg. În cursul zilei de marți, 8 septembrie, a trecut la cele veșnice părintele Todor Nicula, preot al parohiei Meșcreac, protopopiatul Aiud, între anii 1975 și 2016. Slujba de înmormântare a vrednicului de pomenire, părinte Todor, va fi oficiată de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, mâine 11 septembrie, începând cu ora 12 la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Meșcreac. Părintele Todor Nicula a văzut lumina zilei în data de 20 octombrie 1950 în localitatea Meșcreac, comuna Rădești, dintr-o familie de vrednici și buni creștini, Ioan și Maria, binecuvântați de Dumnezeu cu doi copii. După definitivarea studiilor primare și gimnaziale, tânărul Todor Nicula își continuă studiile la Seminarul Teologic din Cluj, pe care îl absolvă în anul 1975, iar în anul 1984 obține diploma de licență în teologie în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu. La data de 21 august 1975 își unește viața cu tânăra Silvia Veturia Sima, iar Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi copii, Lucian și Alin Teodor, actualmente primar al comunei Rădești. La data de 1 septembrie 1975, în urma hotărârii permanenței Consiliului Arhiepiscopesc din Sibiu, teologul Todor Nicula este numit preot paroh al parohiei Meșcreac, județul Alba, fiind hirotonit de vrednicul de pomenire episcop Emilian, pe atunci episcop vicar al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și Sibiului. Parohia Meșcreac cu filia Leorinț a fost prima și ultima parohia părintelui până în momentul încetării activității în vederea pensionării la limită de vârstă la 1 octombrie 2016. Atunci când Dumnezeu l-a rânduit să păstorească în parohia Meșcreac, părintele a lăsat aici urme, trăiri și amintiri profunde. În primul rând, creștinii îl poartă în suflete cu multă dragoste și dor, și asta spune mult. Apoi a iubit foarte mult biserica și rugăciunea. Aici, pe meleagurile natale, părintele a lucrat într-adevăr, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cu timp și fără timp, în casa Domnului, slujindu-L pe Dumnezeu și pe credincioșii încredințați spre păstorire. Începând cu anul 1980 au fost efectuate lucrări de retencuire a bisericii cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel din Meșcreac și de pregătirea acesteia pentru lucrările de pictură încheiate în anul 1982. După finalizarea tuturor lucrărilor, biserica a fost sfințită la data de 6 octombrie 1985 de către episcopul Emilian al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și credincioși. La casa parohială, părintele a realizat lucrări de renovare necesare pentru a putea fi locuită. Începând cu anul 1992, timp de 24 de ani, părintele a slujit și în filia Leorinț, unde s-a îngrijit și de biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, unde a efectuat lucrări de instalare a utilităților și reparații exterioare și interioare. Părintele însă a construit mai mult în ogorul sufletelor credincioșilor din parohia sa, ajungând în scurt timp să se distingă atât prin inteligența sa nativă, cât și prin râvna cu care își păstorea credincioșii, și aceasta pentru că părintele Todor iradia în jur iubire, respect și prietenie sinceră pentru toți. Casa lui parohială era un loc de întâlnire pentru preoți și credincioși, unde se învățau ca într-o școală lucrări frumoase și deosebite pentru toți. În acești ani de rodnică preoție a născut suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, a mângâiat pe cei întristați, a ajutat pe cei sărmani, a dăruit eliberarea de sub sub povara greșelilor multor suflete, prin puterea tainei Sfintei Preoții, a fost vasul ales al Domnului prin care Duhul Sfânt își revărsa cu îmbelșugare darurile sale peste oamenii credincioși, pentru că și-a făcut doar datoria și nimic mai mult, dar și-a făcut-o cu o exemplară dăruire și devotament. Episcopul Emilian i-a acordat distinția bisericească de sachelar în data de 6 octombrie 1985. Începând cu data de 11 iulie 2017, părintele s-a îmbisericit pe seama parohiei Meșcreac cu filia Lorinț, a trecut la cele veșnice în cursul zilei de marți, 8 septembrie, anul curent. Veșnica lui pomenire din neam în neam. Astăzi este ultima zi de înscrieri pentru sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Sesiunea a debutat la începutul lunii, în data de 1 septembrie. Mâine va avea loc interviul motivațional, urmând ca pe 14 septembrie să fie afișate rezultatele admiterii. Înmatricularea candidaților va avea loc în perioada 15-18 septembrie. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: Teologie Comparată, Mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Specializările Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia oferă tinerilor oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Astăzi se împlinesc 86 de ani de la martiriul preotului Aurel Munteanu, ales de credincioși să fie primul protopop de Huedin după Marea Unire. A ctitorit Biserica Sfântul Nicolae din orașul Huedin, cunoscută până astăzi drept Catedrala Moților. A fost profesor de religie, consilier al județului Cluj, președinte al Ligii Antireviziste din Huedin și membru în primul parlament al României Mari. În 10 septembrie 1940 a fost ucis cu bestialitate de șovinii maghiari adepții ai naționalismului hortist. Detaliile martirului său sunt atroce, deși protopopul Aurel Munteanu nu a instigat niciodată la ură interetnică. A fost ucis doar pentru că era un reprezentant important al românilor dintr-o zonă Transilvaniei, care a fost alipită Ungariei, aliate cu Hitler în al doilea război mondial. Istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, care a redactat o carte dedicată protopopului, afirmă că viața părintelui Aurel Munteanu ne arată cum, de pildă, se poate face politica națională, nu partinică. Cum se poate zidi românismul fără a jigni celelalte etnii și naționalități minoritare? Cum se poate cultiva ortodoxia fără încrâncenare, ofensiv, dar fără a ofensa, mărturisind adevărul, dar nedorind să-l impui cu forța tuturor? Viața și moartea lui ne pun înainte o lecție care trebuie rememorată nu pentru a alimenta ura interetnică, ci pentru a înțelege diferența dintre un lider asumat până la jertfă, care își dă viața pentru poporul pe care îl iubește, și naționalismul extremist, care este în ultimă instanță doar luptă pentru dominație în detrimentul aproapelui. Astăzi s-au împlinit 154 de ani de la mutarea lui Avram Iancu la cele veșnice. Ilustrul erou național s-a născut în 1824 la Vidra de Sus, astăzi comuna Avram Iancu din județul Alba, și s-a format dintr-o epocă în care în Transilvania nu existau școli românești, astfel le cerea unor preoți apropiați să-i corecteze documentele în limba română. În schimb, știa să scrie și să vorbească latină corect, maghiară impecabil, încât îi punea în dificultate pe maghiarii nativi. S-a implicat în lupta pentru pentru obținerea de drepturi egale cu ale maghiarilor pentru toate națiunile din Transilvania, inclusiv Sașii și Secuii. A participat în mai 1848 la adunarea de la Blaj, care cerea drepturi egale pentru români, dar maghiarii au început revoluția fără să ia în seamă aceste cereri, ba chiar instigând celelalte națiuni să atace românii, care nu erau de acord cu anexarea Transilvaniei de către Ungaria. În acest context, Avram Iacu a condus armata românilor transilvaneni în alianță cu armata austriacă împotriva trupelor revoluționare maghiare. Avram Iacu a trecut în veșnicie la 48 de ani în urma unei hemoragii pulmonare în noaptea de 19 septembrie 1872 la Baia de Criș în Zarand. Asupra lui au fost identificate fluierul de cireș din care îi plăcea să doinească și o petiție pe care nu o mai trimisese către împăratul austriac Franz Iosef al Austro-Ungariei. A fost înmormântat cu funeralii naționale la Țebea, lângă Gorunul lui Horea, conform dorinței pe care și-o exprimase în timpul vieții. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Din De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere.

0: Hotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
2: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
3: Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

11 și 37 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, 10 septembrie 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258 831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Stimați ascultători, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Aldia Dănuț din Bucerdia Grânoasă, din partea verișorilor din Gioagiu de Sus, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Aldea Gheorghe Dănuț din partea soției Eugenia, băiatului Matei și a mamei Elvira, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și toate binecuvântările din partea bunului Dumnezeu.

Pentru Aldea Gheorghe Dănuț, din partea socrilor din Gioagiu de Sus, Maricica și Vasile, un sincer și un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare.

0: Organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
4: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
6: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Sute de studenți din țară prezenți la Alba Iulia, tur ciclist în jurul orașului Cugir și unele corpuri de școală din Târgu Mureș ar putea fi închise iarna pentru economie.

Peste 400 de studenți din toată țara se află în aceste zile la Alba Iulia în cadrul Uniunii Studenților din România. Reuniunea are scopul de a crea spațiul pentru dezbateri între studenții, reprezentanții din întreaga țară și decidenți din administrația publică, mediul universitar, mediul privat și instituțiile publice. Sunt discutate teme esențiale pentru tinerii lideri și anume gestionarea resurselor, administrarea unei comunități și provocările liderilor de mâine. Tot în cadrul evenimentului va avea loc și gala studenților, în care vor fi celebrate contribuțiile care au marcat comunitatea studențească în ultimul an. Programul mai cuprinde peste 20 de sesiuni de formare și ateliere tematice axate pe dezvoltare organizațională și reprezentare studențească. Iubitorii de ciclism sunt invitați să participe sâmbătă 19 septembrie la turul de bicicletă în jurul orașului Cugir. În turul, care va avea o lungime totală de 12 km, va fi o diferență de nivel de aproximativ 390 de metri, fiind încadrat la un grad de dificultate mediu. Organizatorii recomandă participarea persoanelor care au condiție fizică minimă și experiență de bază în mersul cu bicicleta. Întâlnirea participanților este programată pentru ora 11, în timp ce startul oficial va avea loc o oră mai târziu la stadionul Parc. Participarea la turul ciclist MTB Cugir este gratuită, însă organizatorii solicită înscrierea în prealabil pentru o mai bună organizare și gestionare a plutonului. Administrația locală din Târgu Mureș vrea să reducă cheltuielile cu încălzirea în unitățile de învățământ în care anumite clădiri sau corpuri sunt folosite foarte puțin. Problema apare în special în unele licee tehnologice, unde numărul elevilor este redus în timpul zilei, chiar dacă statisticele sunt completate și de cursurile serale. Reprezentanții administrației locale spun că situația este semnalată anual inspectoratului școlar, însă deciziile privind școlarizarea nu aparțin municipalității. În aceste condiții, pentru clădirile în care activitatea este redusă, autoritățile iau în calcul conservarea pe perioada iernii, astfel încât să nu mai fie încălzite spații aproape goale, mai ales că facturile pentru încălzirea școlii din municipiu depășesc anual 10 milioane de lei. Datele meteo acum în Transilvania, temperaturile vor fi în mare parte ridicate peste normalul termic al perioadei, șansele de precipitații vor fi minime, fiind posibile ploi slabe doar la deal și la munte, maximele vor depăși astăzi 31 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 22 de grade la Târnăveni și Câmpeni, 24 la Târgu Mureș, iar la Blaj, Alba Iulia și Sebeș sunt 28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

12 și 59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Bursa de Valori București, o nouă ședință de tranzacționare pe roșu, cu o scădere semnificativă a indicelui BET. Negocieri de ultim moment în încercarea de formare a unei noi majorități parlamentare care să voteze viitorul guvern. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, sunt posibile ploi în vest, centru și nord, temperaturile vor urca până la 35 de grade în sudul Banatului, 28 de grade acum în București. Președintele Nicu Șordan amână desemnarea viitorului premier în condițiile în care alcătuirea unei majorități parlamentare rămâne o problemă. Partidele mențin anumite condiții, refuză formule de compromis și avansează chiar ideea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, până la anunțarea unor consultări oficiale, formațiunile politice poartă în continuare negocieri. Cu detalii, Alina Stănuță.
2: Președintele Nicu Șordan este așteptat în continuare să desemneze un candidat pentru funcția de premier, dar, deși au trecut aproximativ două săptămâni de la debutul sesiunii legislative, negocierile dintre partidele parlamentare nu conduc la conturarea unei majorități care să susțină un guvern cu puteri depline. Sunt deja două propuneri anunțate de partidele parlamentare. Pe de o parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, susținut de formațiunea sa, și de cealaltă parte, europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. Dar niciunul nu are însă asigurată majoritatea necesară de 233 de voturi. În repetate rânduri, președintele Nicu Șordan a anunțat că va desemna un premier care va avea o majoritate stabilă în Parlament. În aceste condiții, președintele ia în calcul și posibilitatea desemnării unui candidat tehnocrat pentru funcția de la Palatul Victoria, care ar putea coagula o majoritate confortabilă. Potrivit unor surse, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, ar putea fi o variantă de premier desemnat. Sunt negocieri în continuare între partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții de ieșire din acest blocaj politic, pentru a nu se ajunge la alegerile anticipate, variantă susținută de mai multe partide și în special de AUR.
1: Cel mai recent sondaj de opinie arată că AUR conduce în preferințele alegătorilor cu un avans de circa 20% față de următoarele două clasate, PSD și PNL. Așadar, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține aproape 40%, urmat de PSD cu 18% și PNL cu puțin peste 16%. USR este cotat cu 9%, iar UDMR cu 5,5% în preferințele electoratului. În schimb, SOS România și POT nu ating pragul electoral de 5% necesar intrării în Parlament. Datele sondajului INSCOP au fost culese în perioada 1-7 septembrie prin intermediul chestionarului pe un eșantion de 1100 de persoane. După un an foarte bun în care Bursa de Valori București a atins maxime istorice, începutul toamnei aduce primele scăderi serioase. Indicele principal BET a pierdut peste 6% în ultima lună, ceea ce îi face pe investitori să se întrebe dacă asistăm la o corecție temporară sau la o schimbare de tendință pe piața de capital. Iulian Olescu are un răspuns.
3: Corecția de la Bursa de Valori București ar mai putea continua, dar este prea devreme pentru a spune că trendul ascendent s-a încheiat, consideră Claudiu Cazacu, consultant în strategie de investiții în cadrul XTB România. Analistul subliniază că au apărut simultan mai multe motive de prudență legate de incertitudinile fiscale și bugetare, riscurile politice, perspectiva ratingului suveran și semnele de întrebare privind evoluția dobânzilor. La acestea se adaugă problemele specifice unor companii importante din sectorul energetic. Claudiu Cazacu mai spune că principalul factor determinant al corecțiilor pare a fi cel legat de deteriorarea percepției investitorilor asupra perspectivelor.
4: Cred că preocuparea investitorilor vis-a-vis de deteriorarea unor evaluări curente și a unor perspective este factorul principal care a generat această dinamică. Sigur, pe fondul unei vulnerabilități create de aprecierea abruptă a cotațiilor de la începutul anului.
3: Claudiu Cazacu se așteaptă ca piața să mai caute în următoarea perioadă nivelul de relativ echilibru, ceea ce poate însemna noi oscilații ale cotațiilor. Ulterior ar putea apărea însă și o tentativă de revenire, susținută inclusiv de intrările constante de capital ale investitorilor instituționali, însă evoluția va depinde mult și de climatul de pe bursele internaționale.
1: La această oră, principalul indice al bursei de la București înregistrează o pierdere de peste 1%. Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului de referință pe plan global a urcat astăzi la $102 din cauza intensificării războiului din Orientul Mijlociu. Anul acesta, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu peste 60%, în timp ce produsele petroliere rafinate, cum ar fi motorina, au crescut chiar mai mult, în condițiile în care războiul din Iran a afectat masiv activitatea de extragere a țițeiului în Orientul Mijlociu. În România, prețul benzinei a crescut din nou, atingând un nou maxim istoric de 9,88 lei pe litru pentru varianta standard, în timp ce prețul unui litru de motorină standard depășește 10,30 lei în majoritatea stațiilor de alimentare, cu maxim de 10,38 lei. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9,78 lei pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,28 lei. Angajații Oil Terminal din portul Constanța, principala platformă de intrare în țară a produselor petroliere de import, anunță declanșarea protestelor după eșecul negocierilor privind o majorare salarială de 6,5%. Astăzi are loc o grevă de avertisment de 2 ore, iar pe 17 septembrie va fi declanșată greva generală, spune liderul sindical Nicu Andron.
5: Ținând cont că facem parte din sistemul național energetic, va trebui să asigurăm o treime din totala activitate să se desfășoare în cadrul societății. Oricum, din punct de vedere economic, urmările sunt deosebit de grave pentru economia României, având în vedere că 60% din totala activitate privind intrarea produselor petroliere în România se derulează prin Oil Terminal.
1: Tribunalul Constanța a respins ieri cererea conducerii companiei de a bloca acțiunile sindicale și a decis că protestele sunt legale. Decizia poate fi contestată în termen de 10 zile, transmite Radio România Constanța. Administrația Complexului Energetic Valea Jiului încearcă să reducă numărul angajaților care ar trebui disponibilizați conform unui program negociat în prezent cu Comisia Europeană. Potrivit celor care conduc mineritul din Valea Jiului, minele prevăzute a fi închise nu sunt pregătite pentru încetarea activității. Cu detalii, Ilie Pintea.
6: Reorganizarea complexului energetic Valea Jiului presupune închiderea treptată a minelor până în 2032 și concedieri colective în fiecare an. Însă actuala administrație spune că lucrările tehnice de punere în siguranță pentru încetarea activității nu sunt gata. În aceste condiții se încearcă renegocierea acestor termene și scăderea cifrelor în ceea ce privește disponibilizările. Marius Poșa, secretar de stat în Ministerul Energiei.
7: Am pornit o discuție cu cei de la Consiliul Concurenței și cu cei de la Comisia Europeană pentru a le explica că ceea ce s-a pus pe hârtie la un moment dat, astăzi nu mai coincide cu situația din teren. Inițial, planul vorbea de cifre cuprinse între 100 și 400 de disponibilizări. Încerc ca aceste disponibilizări să fie cât mai puține, ce obțin în anul 2026. Personalul de care este nevoie direct în exploatare, în subteran, pentru că altfel vom merge la Comisie din nou și vom spune noi am dat afară oameni, nu putem să terminăm lucrurile.
6: Doar 4 exploatări miniere mai funcționează în prezent în Valea Jiului, iar 2 ar fi trebuit să fie închise până acum. În prezent, complexul energetic Valea Jiului are puțin peste 2000 de angajați.
1: Milioane de tone de cereale sunt blocate în depozitele marilor achizitori din cauza că Dunărea este și acum foarte scăzută, iar transporturile fluviale sunt oprite. Astfel, achizițiile de grâu și porumb au intrat în impas, iar prețurile au scăzut chiar și cu 30%. Cum debitele fluviului sunt în continuare în scădere, fermierii se tem de o nouă criză pe piața cerealelor. Mihai Bădescu relatează.
8: Nivelul scăzut al Dunării a blocat transportul de mărfuri. Prețurile s-au prăbușit și mare parte din producția de cereale nu poate fi vândută de fermieri. Ion Chiorlan, agricultor.
9: Nu prea mai cumpără achizitorii. Și dacă cumpără, cumpără la un preț de 0,75 bani și nu-ți convine să-l dai, că e prețul foarte mic. Transportul rutier nu e nici la o variantă pentru că e motorina foarte scumpă.
8: Felix Odina, fermier.
10: Dacă luăm în calcul faptul că a fost o producție bună, cei care n-au fost obligați să vândă, obligați de datorii la furnizori, la bănci, la leasing-uri sau pentru a-și procura tot ceea ce înseamnă input pentru noua producție care va să vină, sunt obligați să-l păstreze pe stoc, grâul pe care îl mai au, în speranța că într-o perioadă relativ scurtă, 2-3 săptămâni, își va reveni nivelul apei pe Dunăre și în felul ăsta barjele vor putea să meargă din nou.
8: Marii producători agricoli din Mehedinți spun că este o situație nemai întâlnită în ultimii 20 de ani. Nicolae Stroescu, fermier.
11: În 20 de ani de când fac agricultură de performanță aici, cred că este este primul an când ne confruntăm și am văzut Dunărea aproape secată pe locul întâi, ca situații de criză și de blocaj al fermierilor.
8: Nivelul Dunării va continua să scadă cel puțin până la mijlocul lunii septembrie, în următoarele zile fiind așteptat un debit de 1300 de metri cub pe secundă.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:10. România nu trimite trupe combatante în Ucraina, iar informațiile apărute recent în mediul online sunt manipulări alarmiste, transmite administrația prezidențială într-o postare pe Facebook. Instituția precizează că prioritatea zero a statului român rămâne protejarea și apărarea propriilor cetățeni. Reacția Cotroceniului vine după ce în spațiul public a fost distorsionată o decizie administrativă care, potrivit președinției, are scopul de a alimenta teorii nefondate despre atragerea țării noastre în conflict. În realitate, este vorba despre aprobarea solicitată Parlamentului de către președintele României pentru participarea maximum 20 de militari la un comandament operațional în sprijinul Ucrainei. Această structură are doar un rol de coordonare și planificare, nu de luptă, și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului, mai subliniază administrația prezidențială. Forțele rebelilor yemeniți Houthi continuă să avanseze în zona litoralului Mării Roșii, ceea ce le-ar consolida semnificativ în zona strâmtorii Bab al-Mandeb, care este traversată de o rută comercială cheie. Houthi, care sunt aliați cu Iranul, și-au intensificat recent operațiunile împotriva forțelor guvernamentale și a Arabiei Saudite, care le sprijină pe acestea din urmă. Rebelii au anunțat și o blocadă a saudiților la Marea Roșie, în condițiile în care Riadul caută să folosească traseele de acolo, ca alternativă pentru exporturile de petrol din strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran. Cătălin Gomboș.
12: Rebelii Houthi ar fi capturat orașul Al-Maha, afirmă surse guvernamentale yemenite citate de Reuters, care precizează că miliția Houthi controlează de asemenea cea mai mare parte a orașului Zubab. Ambele localități se află în dreptul strâmtorii Bab el-Mandeb, traversată de una dintre cele mai importante rute navale internaționale care leagă Asia de Europa via canalul de Suez. Houthi au început să lanseze atacuri în zonă încă din toamna lui 2023, în perioada războiului din Gaza, în semn de sprijin pentru Hamas. Atacurile au determinat numeroase companii să ocolească strâmtoarea, ceea ce a dus la costuri suplimentare și întârzieri de săptămâni de zile. Operațiuni militare internaționale și o serie de acorduri cu miliția au reglat o perioadă situația, dar în iulie, Houthi au anunțat o blocadă a Arabiei Saudite la Marea Roșie. Riadul redirecționase o parte din exporturile sale de petrol pe acolo, dat fiind că strâmtoarea Ormuz este sub blocadă iraniană din luna martie. Houthi au reluat și operațiunile militare împotriva forțelor guvernamentale yemenite, întrerupte în urmă cu 4 ani, când a fost semnat un acord de încetare a focului. De asemenea, miliția yemenită a reluat atacurile contra Arabiei Saudite, care din 2015 sprijină militar guvernul recunoscut internațional. Marți, 10 de persoane au fost rănite într-un val de bombardament asupra mai multor orașe saudite. Riadul are un pact defensiv semnat recent cu Turcia și Pakistanul. Islamabadul a transmis astăzi că deocamdată nu s-a discutat un răspuns militar conform pactului defensiv, dar că va acționa atunci când va veni timpul.
1: Comisia Europeană lansează o strategie destinată dezvoltării teritoriilor deținute de statele membre în regiuni îndepărtate din Caraibe și America de Sud până în Atlantic și Oceanul Indian. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
13: Vorbim de teritorii care aduc prezența Uniunii Europene pe 3 continente și în mai multe oceane. Guiana franceză, Guadeloupe, Martinica, Mayotte, Reunion și Saint-Martin pentru Franța, Azore și Madeira pentru Portugalia și insulele Canare pentru Spania, iar populația este de 5 milioane. Aceste teritorii oferă Uniunii acces la spații maritime uriașe, importante pentru pescuit, resurse marine, rute comerciale și securitate. Există și avantaje economice sau tehnologice. Guiana franceză găzduiește baza spațială europeană de la Kourou, una dintre porțile Europei către spațiu. Aceste regiuni sunt departe de Europa continentală, dar tocmai această distanță și poziția lor geografică pot transforma periferia Uniunii într-unul din avantajele sale globale. Pe de altă parte, unele dintre aceste teritorii sunt vulnerabile, se confruntă cu probleme economice și climatice specifice. De aceea, Bruxelles propune pentru prima dată un pachet legislativ care adaptează concret anumite reguli europene la realitatea acestor teritorii. Strategia are 4 direcții: valorificarea poziției geostrategice și apropierea de țările vecine, creșterea competitivității și accesului la piața unică, întărirea rezistenței în fața schimbărilor climatice și a dezastrelor și, în fine, măsuri sociale pentru locuri de muncă, locuințe, apă curată și servicii medicale.
1: Comemorarea unui sfert de veac de la atacurile teroriste din 11 septembrie din New York va aduce un număr mare de reprezentanți instituționali în marea metropolă americană. Ceremoniile de mâine, care vor avea loc la Ground Zero, unde au fost cândva turnurile gemene, și-au anunțat prezența foștii președinți George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama și Joe Biden, dar și primarul orașului, Zohram Adam, incontroversat pentru mulți din cauza credinței sale musulmane și a pozițiilor pro-palestiniene. Donald Trump nu va asista la eveniment, fiind primul președinte în exercițiu care nu participă la ceremoniile de comemorare de la New York și îl va trimite în locul său pe vicepreședintele J.D. Vance. Trump a decis să participe la comemorarea atacurilor de la 11 septembrie într-un alt loc vizat de atacuri, Pentagonul, scrie presa americană, citată de France Press. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, 28 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
14: Bună ziua! Dinamo va debuta astăzi în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. Bucureștenii o vor întâlni în sala polivalentă de la 19:45 pe deținătoarea titlului din Franța, Montpellier. Noua stagiune aduce și un nou format al competiției, cu 6 grupe, câte 4 formații. Primele 2 clasate se vor califica în faza a doua a grupelor, iar celelalte 2 echipe vor continua în cea de-a doua competiție ca valoare, EHF European League. Îl ascultăm pe portarul lui Dinamo, Ionuț Iancu, într-un interviu de Alex Țențu.
15: E o grupă foarte tare și pentru mine e foarte plăcut să joci în astfel de grupe, pentru că acolo îți măsori toate puterile. Aici, dacă pierzi un joc, practic poți să piși pe 3 sau pe 4, ai șansa să mergi în Europa League și de acolo, cine știe, poate ajungi într-un Final Four. Clar, meciul este decisiv, trebuie să dăm tot ce e mai bun pe teren. Dacă facem un pas greșit, practic ne batem pentru locul 3 pe urmă. Pentru că mă gândesc că o să fie foarte greu la ei acasă, dar suntem încrezători, echipa merge bine, ne antrenăm bine și credem că o să facem un meci bun și să aducem punctele acasă.
14: În grupa dinamoviștilor aseară, deținătoarea trofeului Barcelona a învins-o pe Skanderborg din Danemarca, 39-28. România a pierdut în fața Letoniei scor 1-3 la seturi în primul meci jucat la Campionatul European de Volei Masculin. În BT Arena din Cluj-Napoca, echipa antrenată de Sergiu Stancu a cedat primul set la 24, a egalat apoi 25-18 și a pierdut următoarele 2 manșe la 21 și din nou la 24. Din grupa D mai fac parte Elveția, Franța, Germania și Turcia. În următoarea partidă din BT Arena vineri, România va juca împotriva elvețienilor la ora 20. Cele mai bune 4 echipe din cele 4 serii se vor califica în faza optimilor. La turneul de Grand Slam US Open, favoritul principal, germanul Alexander Zverev, s-a calificat în semifinală după ce l-a învins în minimum de seturi pe Botic van de Zandschulp, adversarul lui Zverev în meciul pentru finală, Karen Khachanov. Rusul a beneficiat de abandonul belgianului Alexander Bloks atunci când Khachanov avea 2-0 la seturi. În cealaltă semifinală, 100% americană, adversari vor fi Ben Shelton și Frances Tiafoe. La feminin, Elena Rybakina și-a asigurat urcarea pe primul loc al ierarhiei WTA după ce a învins-o în sferturi în set decisiv pe Qin Wenzheng. Chiar dacă va fi eliminată de Coco Gauff în semifinale, iar Arina Sabalenka ar câștiga trofeul, Rybakina va fi de luni lider mondial. În cealaltă semifinală se vor întâlni favorita principală, Arina Sabalenka și Jessica Pegula, cap de serie 3. Capitanul nejucător al echipei României de Cupa Davis, Adrian Marcu, a anunțat lotul pentru întâlnirea din Indonezia de pe 19 și 20 septembrie. Racheta 1 este Cezar Crețu, locul 230 ATP, iar din echipă mai fac parte Radu Papoe, 313 mondial, Gabriel Ghețu, clasat pe 625, Ștefan Haită, 668 și Radu Țurcanu, 766 ATP. Câștigătoarea va promova în barajul pentru grupa mondială 1. Iar în Liga Campionilor la fotbal sunt programate ultimele 6 meciuri ale primei etape din grupa unică. La 19:45 încep partidele Fenerbahce-AS-Roma și PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, iar la ora 22 se joacă Bayern München-Bodo-Glimt, Manchester United-Sabah-Baku, Como, RB Leipzig și Slavia Praga-Lens.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Bursa de Valori București, o nouă ședință de tranzacționare pe roșu cu o scădere semnificativă a indicelui BET. Negocieri de ultim moment în încercarea de formare a unei noi majorități parlamentare care să voteze viitorul guvern. Radiojurnalul a ajuns la final. Sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Natura, mereu o provocare. Doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
8: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp.
8: La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13:41. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Baragaza, dumneavoastră, în cadrul radioprogramului Caleidoscop în această zi de joi 10 septembrie. V-am pregătit muzică, informații și rubricile obișnuite. În câteva minute, rubrica Personalitatea Zilei, iar de la ora 14, Arta de a trăi frumos. La ora 14:15, rubrica Sinaxar, iar de la ora 15, rubrica de știri și actualități religioase. Către finalul acestui radioprogram, Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Silvia Popovici, o prezență remarcabilă a teatrului și filmului românesc. Silvia Popovici s-a născut la 7 mai 1933 în localitatea Fundata, județul Brașov. Copilăria i-a fost marcată de probleme de sănătate care au contribuit la formarea unei personalități sensibile și profunde. Deși visa inițial la o carieră în domenii precum medicina sau învățământul, talentul artistic descoperit în anii de școală i-a schimbat destinul. A urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care l-a absolvit în 1956, făcând parte dintr-o generație de excepție. Și-a început activitatea la Teatrul Național din Craiova, alături de actori care aveau să devină nume importante ale scenei românești, contribuind la o perioadă de referință pentru acest teatru. De-a lungul carierei a jucat pe scenele marilor teatre din Craiova, Cluj și București, interpretând roluri variate de mare complexitate, din dramaturgia clasică și modernă. A impresionat prin forța dramatică, naturalețea și rafinamentul interpretării, fiind apreciată pentru autenticitatea și sensibilitatea sa artistică. În paralel, a avut o carieră importantă și în cinematografie. S-a remarcat încă de la început, iar consacrarea a venit odată cu rolul principal din filmul Dark Le, urmat de alte apariții notabile, inclusiv în Gioconda fără surâs. De asemenea, a devenit foarte cunoscută publicului larg prin rolul din serialul Mușatini. Deși succesul în film i-a adus popularitate, teatrul a rămas marea sa pasiune. A interpretat numeroase personaje memorabile în spectacole inspirate din operele unor autori importanți, precum Shakespeare, Chekhov sau Caragiale, demonstrând o versatilitate remarcabilă. Silvia Popovici s-a remarcat prin eleganță, inteligență și o prezență scenică aparte, fiind considerată o actriță completă. În același timp, a colaborat frecvent cu Teatrul Național Radiofonic, contribuind la realizarea unor producții apreciate. Pentru activitatea sa artistică a fost distinsă cu premii și ordine importante care i-au recunoscut contribuția la dezvoltarea artei teatrale din România. În plan personal a fost căsătorită și a avut o fiică. S-a stins din viață la 16 septembrie 1993 la București după o perioadă de suferință. Silvia Popovici rămâne una dintre figurile reprezentative ale teatrului și filmului românesc, iar amintirea sa este păstrată prin creațiile artistice și prin inițiativele culturale dedicate memoriei sale.

0: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care ne vom îmbrăca atunci când mergem la teatru, cinematograf, concerte sau expoziții. Un spectacol de teatru este întotdeauna o sărbătoare, mai ales dacă e vorba despre o gală, o premieră sau un spectacol cu invitați. Dacă cinematograful a devenit banal, teatrul și-a păstrat prestigiul de eveniment pe care nu-l vezi de două ori în același fel. Să contribuim și noi la caracterul său festiv și să ne dăm osteneala să ne îmbrăcăm elegant, chiar dacă se întâmplă să ne ducem la spectacol într-o zi de lucru. Actorii ne vor fi recunoscători și oricine e familiarizat cu lumea lor știe că atmosfera de sărbătoare îi inspiră, îi face să se simtă mai în largul lor. Un bărbat va merge la teatru seara în costum de culoare închisă, iar la matinee în ținută de oraș. Vă reamintesc că ținuta de oraș nu e tot una cu ținuta sport. Doamnele își vor alege și ele toaleta în funcție de ora spectacolului. Dacă este vorba de o premieră sau o gală, se cere ținută de seară, mai ales când stați în primele rânduri sau în lojă. În sălile de concert, doamna poate veni într-o rochie de după-amiază sau în orice altă ținută îngrijită. Domnul, în haină închisă cu pantaloni, asortat sau în costum închis. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că ne vom îmbrăca îngrijit, dar fără să pierdem atâta timp încât să întârziem. Dacă totuși am întârziat, este nepoliticos să ne croim drum printre spectatori după ce a început spectacolul. Așteptăm sfârșitul actului sau al unei părți simfonice și numai după aceea ne căutăm locul.

Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Este ora 14:08. Vorbim acum despre prognoza meteorologilor. Aceștia ne spun că cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar pe arii restrânse cu ușoare intensificări în sudul Banatului și în podișul Moldovei, dar și la munte la altitudini mari, unde vor fi rafale de 50 de km pe oră. Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a Moldovei, iar temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în zona litoralului și 35 de grade în sudul Banatului. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile Banatului. La ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 33 de grade, iar la Târgu Mureș termometrii indicau 29 de grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pune temelie tare, zidește palat frumos în ceruri, curăță partea din lăuntru a paharului, precum ne învață Domnul, pentru a se face curată și partea din afară, de vreme ce toate rânduierile, slujbele, canoanele sunt ca niște frunze care împodobesc omul de afară. Toate curăță omul lăuntric, deschid ochii sufletului, curăță inima și ea va vedea pe Dumnezeu, căci fără lucrarea minții este mic câștigul celor din afară. Sfântul Iosif Isihastul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 10 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfintelor mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora. Acestea erau surori după trup și au trăit undeva în partea asiatică a Bitiniei. Crescute în duc creștinesc, ele s-au depărtat de viețuirea cetății și s-au sălășluit în pustie, voind să-și ridice mintea la Dumnezeu și să se slobozească de toate amăgirile lumii, viețuind în curăție și feciorie ca niște adevărate mirese ale lui Hristos. Ele s-au dorit cu totul asprelor nevoințe, postirii și rugăciunii, până ce Dumnezeu le-a împodobit cu darul facerii de minuni. Când oamenii au început să-i aducă la dânsele pe bolnavii lor spre a lua tămăduire, ele au ajuns vestite fără voia lor. Un oarecare ighemon, pe nume Fronton, a auzit despre dânsele și le-a adus la judecată, dar văzându-le s-a minunat de frumusețea chipurilor lor. Căci, deși trupele lor erau uscate de postile cele îndelungate, chipurile le străluceau luminate de pacea lăuntrică și de darul cel dumnezeiesc. Mai întâi, ghemonul a încercat să le plece cu lingușiri, făgăduindu-le că le va duce înaintea împăratului, care avea să le dăruiască bărbații dintre cei mai slăviți boieri ai săi. Dar când s-a încredințat că toate lingușerile și făgăduințele nu aveau nicio putere asupra mireselor lui Hristos, a poruncit ca mai întâi să fie muncită Minodora, iar pe surorile ei le-a aruncat în temniță. După chinuri cumplite, ighemonul a strigat către Minodora, ce zăcea acoperită de rând și de sânge: „Jerfește idolilor!” Dar sfânta muceniță a răspuns: „Oare nu vezi că toată pe mine mă aduc jerfă Dumnezeului meu?” După ce sfânta

împărăției lui Maximian Galerius și și-au aflat odihnă într-o împărăție a lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Pulheria împărăteasa. Pulheria a fost fiica împăratului Arcadie. Ea a făgăduit să-și petreacă toată viața în feciorie și ca semn al făgăduinței sale a ridicat un jertfelnic din aur și pietre scumpe în biserica cea mare din Constantinopol. Ea a cârmuit împărăția împreună cu fratele său Teodosie cel tânăr. Pulheria a avut mare râvnă pentru credința ortodoxă. La îndemnul ei s-a adunat la Efes cel de-al treilea sinod ecumenic, întru care a fost osândită rătăcirea lui Nestorie. Ea a zidit la Vlaherne, în Constantinopol, vestita biserică a preasfintei născătoare de Dumnezeu. După moartea lui Teodosie, Pulheria s-a însoțit cu Marcian, cel ce fusese ales împărat, dar a viețuit cu dânsul ca și cu un frate. Tot în vremea sa au fost aflate moaștele celor 40 de mucenici din Sevasta. Sfânta Pulheria s-a săvârșit întru Domnul în ziua de 10 septembrie anului 453, având pe atunci 55 de ani. Tot asta se face și pomenirea sfinților Apollo, Lucius și Clement. Sfinții Apollo, Lucius și Clement s-au numărat în ceata celor 70 de apostoli mai mici. Apollo, pomenit în Cartea Faptele Apostolilor, a fost episcop al Smirnei mai înainte de Sfântul Policarp. Sfântul Lucius, pomenit în epistola Sfântului Apostol Pavel către romani, a fost episcop în de la Odiceea, iar Sfântul Clement a fost episcop în Sardes. Tot asta se face și pomenirea sfintelor trei femei. O femeie de neam bun din Constantinopol, luând cu sine două slujnice ale sale, a lepădat deșertăciunea lumii și s-a depărtat în pustie. După 11 ani de nevoințe, ele s-au săvârșit cu pace. În această zi, un cuvânt despre aceea că păcătoșii primesc mai lesne un făcător de rele decât un făcător de bine. Citim în capitolul 5 al Evangheliei de la Ioan: Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți pe mine. De va veni altul într-un numele său, pe acela îl veți primi. Cine este acel altul care va veni într-un numele său și pe care oamenii păcătoși îl vor primi în locul lui Hristos Domnul? Este cel ce nu-și poartă crucea și nu merge pe calea cea strâmtă. Este cel ce nu e iubitor de oameni, ci mai vârtos urător de oameni. Este cel ce nu se împotrivește păcatului, ci mai vârtos luptă pentru făptuirea lui. Este cel ce iubește necurăția și o răspândește în jurul său. Este ostașul morții celei veșnice, iar nu al vieții celei fără de moarte. Este cel ce îi laudă pe cei nelegiuiți și iubește toată patima și toată pofta. El este Antichristul. Acesta va veni într-un numele său, iar nu în numele lui Dumnezeu, și toți cei care nu l-au primit pe Hristos îl vor primi pe el. El le va fi mult mai drag decât Hristos, ca unul ce va merge pe căile lor strâmbe și păcătoase. El le va fi cu mult mai drag decât Hristos, căci alături de calea nevoioasă a lui Hristos, el va crui o altă cărare, alunecoasă ca gheața, pe care oamenii vor luneca lesne, ne luând seama la prăpastia spre care îi mână această cărare. Domnul Iisus Hristos a venit în numele mântuirii celei veșnice a oamenilor, în numele vieții celei fără de sfârșit, în numele adevărului și dreptății celei veșnice. Antichristul va veni într-un numele său, adică numele pieirii celei veșnice, a morții, a minciunii și a fără de legii. Atunci când Antichrist va veni printre ai săi, ai săi îl vor primi cu bucurie. Mai mult încă, toți cei care socotesc că ai urma lui Hristos este lucru anevoios, îl vor primi cu bucurie pe Antichrist, căci el și calea lui le va părea lesnicioasă. Numai când va fi prea târziu vor vedea acești smintiți că au fost înșelați, dar atunci nu va mai fi mântuire pentru ei. Când vor începe să lunece spre noaptea cea veșnică, în fălcile spurcatului balaur, atunci va fi prea târziu. Pocăința lor nu va mai fi primită și nu vor mai avea parte de mântuire. Smintita prăznuire a lui Antichrist și a păcătoșilor de pe pământ se va sfârși fără de veste, într-o clipeală de ochi,
iar sălașul necuratei lor bucurii se va preface în temnița cea fără de nădejde a căinței și a mâhnirii. Dar atunci va fi prea târziu. O, Doamne, iubitorule de oameni, singurul prieten al omului, noi doar pe Tine Te cunoaștem și Te voim, numai pe Tine Te primim ca mântuitor și mântuire a noastră.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la bogățiile și la slava lui Solomon. Citim în Cartea a treia a Regilor, în capitolul 5, cum Solomon a zidit casă slăvită lui Dumnezeu, iar apoi a ridicat cetăți și corăbii. Să luăm aminte cum împărații vecini se minunau de slava lui Solomon, cum Hiram slujea lui, iar regina din Saba a venit să-l vadă. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum Solomon, în toată mărirea sa, nu avea veșminte mai slăvite decât crinii țarinii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Locuințe sociale individuale în cartierul Alba Iulian Gheorghe Șincai. Turn de chirurgie laparoscopică de înaltă performanță la Spitalul Municipal Aiud. Și cinema în aer liber ajunge la Târgu Mureș. Primăria municipiului Alba Iulia a lansat procedura de achiziție publică pentru serviciile de proiectare tehnică și asistență tehnică în vederea construirii unui ansamblu de 6 locuințe sociale individuale de tip înșiruit. Beneficiarii vor fi aproximativ 33 de persoane vulnerabile, reprezentând 6 familii extinse de până, la 6 membri. Fiecare casă va dispune de 4 camere. La parter va fi hol, baie, bucătărie, living cu loc de luat masa și spațiu tehnic, iar la mansardă vor fi 3 dormitoare și o baie. Fiecare locuință va avea acces individual, teren sau grădină proprie și un loc de parcare și vor avea consum redus de energie. Acestea urmează să fie construite în cartierul Gheorghe Șincai. Spitalul Municipal din Aiud urmează să fie dotat cu un turn de chirurgie laparoscopică de înaltă performanță. Unitatea medicală a lansat procedura de achiziție cu un buget estimat de 750.000 de lei. Furnizorul câștigător va trebui să ofere o garanție de minimum 24 de luni cu un timp maxim de intervenție de 48 de ore de la sesizarea oricărei defecțiuni. În prețul contractului sunt incluse transportul, montajul, punerea în funcțiune și instruirea gratuită a echipei medicale și tehnice. Iubitorii de film din Târgu Mureș sunt invitați între 10 și 12 septembrie la o experiență cinematografică deosebită sub cerul liber. Caravana intitulată Cinema în aer liber poposește la Teatrul de Vară, oferind publicului 3 seri consecutive de proiecții. Programul ediției din acest an aduce pe marele ecran titluri apreciate ale cinematografiei contemporane, acoperind o paletă diversă de genuri, de la comedie și dramă de familie, la animație și omagii aduse clasicilor filmului mondial. Toate proiecțiile vor începe de la ora 20:30. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania, temperaturile cresc față de ieri, iar în vestul provinciei se face mult mai cald decât ar fi normal. Maximele ajung la 33 de grade. Șansele de ploaie cresc însă, în special în zonele montane. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 33 de grade la Alba Iulia, 31 la Sebeș și Blaj, 29 la Târgu Mureș, iar la Sărmașu, Târnăveni și Câmpeni sunt acum 28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi.
2: Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara.
2: Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
4: Every kiss, every hug.
2: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe, Gusturi pentru toate poftele.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
9: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
11: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
12: E evident că la PCSecond.ro.
11: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
12: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
13: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
14: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construc SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
15: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408
16: 804.
17: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
18: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
19: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Este ora 14 și 50 de minute la această oră, rubrica Harfa Psalmistului David, iar de la ora 15 vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Claudiu Popa.
1: Harfa Psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 14-lea. Versificare după Vasile Militaru. Doamne, dintre muritorii câți trăiesc pe acest pământ, cine va putea să ajungă sus în muntele Tău sfânt? Cel neprihănit, ca floarea ce-o dă primăvara mărul, care dreptie și grăiește din adâncui adevărul, cel ce în clevetire limba nu și-a revărsat veninul, rău aproape lui nu face și nu-și vrea bârfit vecinul. Cela ce disprețuiește pe cei hulitori mereu și are dragi numai pe aceea ce se tem de Dumnezeu, iar când face juruință către vreun vecin al său, chiar în pagubă de este lui, nici când nu-i pare rău. Cel ce în camătă argintul niciodată nu și-a dat și nici daruri ca să apese pe cel drept, el nu a luat. Cel care va merge astfel pe ale vieții lui poteci, ca și muntele de piatră, neclintit va fi în veci. Psalmul 15. Apără-mă, Doamne Sfinte! Sufletul meu ți se închină, că la tine mi-e nădejdea, tu mi-ești scut și mi-ești lumină. Zisam, tu mi-ești Dumnezeul ce-n tot pasul mi te arăți și nu-ți trebuie stăpâne ale mele bunătăți. Către sfinții din pământuți, către cei ce fug de rele, zboară pururi, Doamne Sfinte, toate gândurile mele. Idolii tot cresc la număr și pe ei punând temei, rătăciții al lor suflet îl dau altor dumnezei. Însă eu nu le voi duce nicio jertfă pe astă lume și nici buzele-mi vreodată pomeni vor al lor nume. Moștenirea mea și cupă-mi este numai Dumnezeu. Doamne, Tu păzești de apururi moștenirea ce am eu. Loc frumos de desfătare-i moștenirea mea întreagă și mai mult ca înșimi ochii, moștenirea mea mi-e dragă. Binecuvântat fii, Doamne, povățuitorul meu. Inima mea până și noaptea laudă pe Dumnezeu. Eu pe Domnul văd de-a pururi înaintea mea mergând și cât El mi va sta în dreapta, nu m-o-i clătina nici când. Drept aceea al meu suflet și-a mea inimă tot cântă, iar trupul mi-odihnește pururea sub paza-ți sfântă. Că Tu nu vei lăsa, Doamne, sufletul mi în iad să cadă, nici putreziciunea vieții cu viosul Tău s-o vadă, ci cărările însorite arătamile vei mie, iar al feței tale soare m-o scălda în veselie. Și la dreapta-ți, cu de-a pururi frumuseți de rai în laturi, sufletul pe veșnicie, Doamne Sfinte, să mi-l saturi. Psalmul al 16-lea. Doamne, ascultă-mi-a dreptate, la strigarea-mi ia aminte. Cu nemincinoase buze, Doamne, rogu-te fierbinte, înainte-ți, Doamne Sfinte, azi dreptatea mea să stea, ochii Tăi să vadă toată nevinovăția mea. Dacă inima-mi cercavei, noaptea de-o vei cerceta, de mai lămuri prin flăcări, drept în fața Ta voi sta. Nu găsi vei, Doamne, în mine niciun pic din cele rele, căci în frica Ta eu cuget, spun mereu buzele mele. În a oamenilor lucruri, după graiul gurii mele, Doamne, m-am ferit de-a pururi, de-a silnicilor cale. pașii mei călăuzit-am pe cărările-ți prea sfinte și picioarele pe ele nu mi-au șovăit, părinte. Către tine am strigat, Doamne, și m-ai auzit sub stele, pleacă iar a ta ureche ca să auzi rugile mele. Mila ta arată celor care merg pe sfânta-ți cale, mântuindu-ne de răii din potriva dreptei tale. Ca pe ochi, tu mă păzește, Doamne sfinte, ori și unde, și intra aripilor tale umbră falnică m-ascunde. De nelegiuiții care caută să mă împresoare, de vrăjmașii ce vor grabnic sufletul să mi-l omoare, inima lor e pustie de simțiri plăcute ție, și a lor gură în toată clipa glăsuiește semeție. Ei se strâng mereu în jurul mii Dumnezeule preasfânt, și pe mine și-au pus ochii să mă culce la pământ. Umblă răii după mine ca și leii după pradă, și mereu ei stând la pândă, sfâșiat vor să mă vadă. Scoală, Doamne, în a lor cale și doboară-i la un loc, de cei răi mă izbăvește cu a ta sabie de foc. Cu al tău braț mă scapă, Doamne, azi de toți oamenii lumii, care își iau în viață partea toate bunurile lumii. Iar copiii lor, ospățul până la moarte nu și-l curmă, și prisosul le rămâne fiilor ce lasă în urmă. Iar eu, întru dreptate să privesc la sfânta-ți față, să mă satur de-a ta slavă, când mă voi trezi la viață.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. Părintele Todor Nicula a trecut la Domnul. Ultima zi de înscrieri pentru sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. 86 de ani de la martiriul protopopului Aurel Munteanu, pilde de naționalism jertfelnic în fața naționalismului extremist și 154 de ani de la plecarea la cele veșnice a lui Avram Iancu. Vă prezentăm știrile pe larg. În cursul zilei de marți, 8 septembrie, a trecut la cele veșnice părintele Todor Nicula, preot al parohiei Meșcreac, protopopiatul Aiud, între anii 1975 și 2016. Slujba de înmormântare a vrednicului de pomenire, părinte Todor, va fi oficiată de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, mâine 11 septembrie, începând cu ora 12 la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Meșcreac. Părintele Todor Nicula a văzut lumina zilei în data de 20 octombrie 1950 în localitatea Meșcreac, comuna Rădești, dintr-o familie de vrednici și buni creștini, Ioan și Maria, binecuvântați de Dumnezeu cu doi copii. După definitivarea studiilor primare și gimnaziale, tânărul Todor Nicula își continuă studiile la Seminarul Teologic din Cluj, pe care îl absolvă în anul 1975, iar în anul 1984 obține diploma de licență în teologie în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu. La data de 21 august 1975 își unește viața cu tânăra Silvia Veturia Sima, iar Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi copii, Lucian și Alin Teodor, actualmente primar al comunei Rădești. La data de 1 septembrie 1975, în urma hotărârii permanenței Consiliului Arhiepiscopesc din Sibiu, teologul Todor Nicula este numit preot paroh al parohiei Meșcreac, județul Alba, fiind hirotonit de vrednicul de pomenire episcop Emilian, pe atunci episcop vicar al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și Sibiului. Parohia Meșcreac cu filia Leorinț a fost prima și ultima parohia părintelui până în momentul încetării activității în vederea pensionării la limită de vârstă la 1 octombrie 2016. Atunci când Dumnezeu l-a rânduit să păstorească în parohia Meșcreac, părintele a lăsat aici urme, trăiri și amintiri profunde. În primul rând, creștinii îl poartă în suflete cu multă dragoste și dor, și asta spune mult. Apoi a iubit foarte mult biserica și rugăciunea. Aici, pe meleagurile natale, părintele a lucrat într-adevăr, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cu timp și fără timp, în casa Domnului, slujindu-L pe Dumnezeu și pe credincioșii încredințați spre păstorire. Începând cu anul 1980 au fost efectuate lucrări de retencuire a bisericii cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel din Meșcreac și de pregătirea acesteia pentru lucrările de pictură încheiate în anul 1982. După finalizarea tuturor lucrărilor, biserica a fost sfințită la data de 6 octombrie 1985 de către episcopul Emilian al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și credincioși. La casa parohială, părintele a realizat lucrări de renovare necesare pentru a putea fi locuită. Începând cu anul 1992, timp de 24 de ani, părintele a slujit și în filia Leorinț, unde s-a îngrijit și de biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, unde a efectuat lucrări de instalare a utilităților și reparații exterioare și interioare. Părintele însă a construit mai mult în ogorul sufletelor credincioșilor din parohia sa, ajungând în scurt timp să se distingă atât prin inteligența sa nativă, cât și prin râvna cu care își păstorea credincioșii, și aceasta pentru că părintele Todor iradia în jur iubire, respect și prietenie sinceră pentru toți. Casa lui parohială era un loc de întâlnire pentru preoți și credincioși, unde se învățau ca într-o școală lucrări frumoase și deosebite pentru toți. În acești ani de rodnică preoție a născut suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, a mângâiat pe cei întristați, a ajutat pe cei sărmani, a dăruit eliberarea de sub sub povara greșelilor multor suflete, prin puterea tainei Sfintei Preoții, a fost vasul ales al Domnului prin care Duhul Sfânt își revărsa cu îmbelșugare darurile sale peste oamenii credincioși, pentru că și-a făcut doar datoria și nimic mai mult, dar și-a făcut-o cu o exemplară dăruire și devotament. Episcopul Emilian i-a acordat distinția bisericească de sachelar în data de 6 octombrie 1985. Începând cu data de 11 iulie 2017, părintele s-a îmbisericit pe seama parohiei Meșcreac cu filiale Orinț, a trecut la cele veșnice în cursul zilei de marți, 8 septembrie, anul curent. Veșnica lui pomenire din neam în neam. Astăzi este ultima zi de înscrieri pentru sesiunea de toamnă a admiterii pentru programele de licență și masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Sesiunea a debutat la începutul lunii, în data de 1 septembrie. Mâine va avea loc interviul motivațional, urmând ca pe 14 septembrie să fie afișate rezultatele admiterii. Înmatricularea candidaților va avea loc în perioada 15-18 septembrie. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: Teologie Comparată, Mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Specializările Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia oferă tinerilor oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Astăzi se împlinesc 86 de ani de la martiriul preotului Aurel Munteanu, ales de credincioși să fie primul protopop de Huedin după Marea Unire, actitorit Biserica Sfântul Nicolae din orașul Huedin, cunoscută până astăzi drept Catedrala Moților. A fost profesor de religie, consilier al județului Cluj, președinte al Ligii Antireviziioniste din Huedin și membru în primul parlament al României Mari. În 10 septembrie 1940 a fost ucis cu bestialitate de șovinii maghiari adepții ai naționalismului hortist. Detaliile martirului său sunt atroce, deși protopopul Aurel Munteanu nu a instigat niciodată la ură interetnică. A fost ucis doar pentru că era un reprezentant important al românilor dintr-o zonă a Transilvaniei, care a fost alipită Ungariei, aliate cu Hitler în al doilea război mondial. Istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, care a redactat o carte dedicată protopopului, afirmă că viața părintelui Aurel Munteanu ne arată cum, de pildă, se poate face politică națională, nu partinică. Cum se poate zidi românismul fără a jigni celelalte etnii și naționalități minoritare? Cum se poate cultiva ortodoxia fără încrâncenare, ofensiv, dar fără a ofensa, mărturisind adevărul, dar nedorind să-l impui cu forța tuturor? Viața și moartea lui ne pun înainte o lecție care trebuie rememorată nu pentru a alimenta ura interetnică, ci pentru a înțelege diferența dintre un lider asumat până la jertfă, care își dă viața pentru poporul pe care îl iubește, și naționalismul extremist, care este în ultimă instanță doar luptă pentru dominație în detrimentul aproapelui. Astăzi s-au împlinit 154 de ani de la mutarea lui Avram Iancu la cele veșnice. Ilustrul erou național s-a născut în 1824 la Vidra de Sus, astăzi comuna Avram Iancu din județul Alba, și s-a format dintr-o epocă în care în Transilvania nu existau școli românești, astfel le cerea unor preoți apropiați să-i corecteze documentele în limba română. În schimb, știa să scrie și să vorbească latină corect, maghiară impecabil, încât îi punea în dificultate pe maghiarii nativi. S-a implicat în lupta pentru pentru obținerea de drepturi egale cu ale maghiarilor pentru toate națiunile din Transilvania, inclusiv Sașii și Secuii, a participat în mai 1848 la adunarea de la Blaj, care cerea drepturi egale pentru români, dar maghiarii au început revoluția fără să ia în seamă aceste cereri, ba chiar instigând celelalte națiuni să atace românii, care nu erau de acord cu anexarea Transilvaniei de către Ungaria. În acest context, Avram Iacu a condus armata românilor transilvaneni în alianță cu armata austriacă împotriva trupelor revoluționare maghiare. Avram Iacu a trecut în veșnicie la 48 de ani în urma unei hemoragii pulmonare în noaptea de 19 septembrie 1872 la Baia de Criș în Zarand. Asupra lui au fost identificate fluierul de cireș din care îi plăcea să doinească și o petiție pe care nu o mai trimisese către împăratul austriac Franz Iosef al Austro-Ungariei. A fost înmormântat cu funeralii naționale la Țebea, lângă Gorunul lui Horea, conform dorinței pe care și-o exprimase în timpul vieții. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Sunteți pe frecvența radioului Reîntregirea. Aș dori să vă pun acum la suflet un gând al Sfântului Macarie de la Optina. Sfântul Macarie ne învață că viața creștină este un război duhovnicesc purtat până la moarte. Vrăjmașul viclean ne pune dinainte capcane bine meșteșugite și aruncă în noi nenumărate săgeți ucigașe pentru suflet. Asupra multor oameni lumești aruncă momeala atracțiilor lumii și a iubirii de cele materiale prin mândria bogăției, a ostentației, a dorințelor trupești și a plăcerilor. Nu uita că pentru păcătosul de rând nu este foarte greu să ajungă să-și urască murdăria sufletească, să se lepede de ea și să înceapă să meargă pe drumul lui Dumnezeu. Însă pentru păcătosul caracterizat de autosuficiență este foarte greu să lase fie și o rază de iubire sfântă să treacă prin tunica de piele a fariseismului său. Gândul smerit este singura armă care respinge toate atacurile, dar este foarte greu de dobândit. Să-ți aduci mereu aminte că toată nefericirea omului se trage din mândrie. Doar smerenia este calea care ne duce spre bucurie și poarta care ni se deschide spre apropierea binecuvântată de Dumnezeu.

Cel mai bogat om din lume nu este cel care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puțin. Cel care stă la umbră astăzi o face pentru că a plantat un copac cu mult timp în urmă.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Sinteza Știrilor! Clubul de carte cu copii la povești sărbătorește 9 ani de lectură și creativitate în comunitate la Alba Iulia de aproape un deceniu. Clubul aduce împreună copii, părinți, voluntari și iubitori de carte într-o comunitate în care poveștile nu sunt doar citite, ci și trăite. Pentru a marca cei 9 ani de activitate, clubul pregătește pe 12 septembrie, între orele 16 și 20, o aniversare fermecată dedicată tinerilor și familiilor din Alba Iulia. Evenimentul va avea loc la sediul Consiliului Județean Alba în curtea interioară și în sala Atrium Centurionum, spații ce se vor transforma într-un adevărat tărâm al poveștilor, cu provocări, activități creative și întâlniri cu oameni care iubesc și construiesc povești. Odată cu începerea noului an școlar au fost reluate și cursele speciale destinate elevilor din Târgu Mureș, autobuzele circulă în zilele de școală, iar orele de plecare sunt adaptate programului de dimineață, sunt disponibile 8 linii școlare care fac legătura între principalele cartiere ale municipiului și zonele în care se află unități de învățământ. Cursele școlare circulă doar în zilele în care se desfășoară cursuri și au rolul de a facilita deplasarea elevilor către școlile din municipiu. Elevii beneficiază de transport public gratuit în Târgu Mureș, inclusiv pe rutele școlare, pe baza legitimației sau a cardului de călătorie pentru elevi. Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean de Urgență Alba avansează într-un ritm susținut conform graficului stabilit potrivit autorităților județene. Președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel a efectuat recent o vizită pe șantierul noii clădiri a unității medicale și se declară mulțumit de ritmul lucrărilor. Noua clădire va găzdui secții de oncologie medicală, radioterapie, hematologie, îngrijiri paliative și cardiologie intervențională, precum și un eliport pentru situații de urgență care necesită transfer cu elicopterul. Peste 1300 de copii care au început clasa pregătitoare în Târgu Mureș și au primit gratuit un ghiozdan și rechizitele necesare pentru începutul anului școlar. Măsura face parte din programul Primul Ghiozdan, aprobat de autoritățile locale și are ca scop sprijinirea familiilor și reducerea cheltuielilor generate de începutul de an școlar. Numărul exact al beneficiarilor și al pachetelor a fost stabilit în funcție de datele transmise de unitățile de învățământ și de Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Programul a fost aprobat de Consiliul Local și are prevăzut o sumă de 250.000 de lei din bugetul local al municipiului Târgu Mureș.

Peste 400 de studenți din țară se află în aceste zile la Alba Iulia în cadrul Uniunii Studenților din România. Evenimentul are scopul de a crea spațiul pentru dezbateri între studenții, reprezentanți din toată țara și decidenți din administrația publică, mediul universitar, mediul privat și instituțiile publice. Sunt discutate teme esențiale pentru tinerii lideri și anume gestionarea resurselor, administrarea unei comunități și provocările liderilor de mâine. Tot în cadrul evenimentului va avea loc și gala studenților, în care vor fi celebrate contribuțiile care au marcat comunitatea studențească în ultimul an. Programul mai cuprinde peste 20 de sesiuni de formare și ateliere tematice axate pe dezvoltare organizațională și reprezentare studențească. Iubitorii de film din Târgu Mureș sunt invitați între 10 și 12 septembrie la o experiență cinematografică deosebită sub cerul liber, Caravana Cinema în aer liber. Ajunge la Teatrul de Vară, oferind publicului 3 seri consecutive de proiecții. Programul ediției din acest an aduce pe marele ecran titluri apreciate ale cinematografiei contemporane, acoperind o paletă diversă de genuri, de la comedie și dramă de familie la animație și omagii aduse clasicilor filmului mondial. Toate proiecțiile vor începe la ora 20:30 de minute. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1872, la data de 10 septembrie, a trecut la cele veșnice Avram Iancu, conducătorul Revoluției Române de la 1848 din Transilvania. Cunoscut ca fiind avocatul românilor transilvăneni, în timpul Marii Adunări de la jumătatea secolului XIX, Avram Iancu a condus armata românilor ardeleni împotriva trupelor revoluționare ungare, aflate sub conducerea lui Lajos Kossuth. S-a născut într-o familie de iobagi, moți înstăriți. Cel dintâi strămoș cunoscut al lui Avram Iancu este Gheorghe Iancu, preotul ortodox din satul Vidra de Sus, participant la răscoala lui Horea și rudă cu acesta. Horea a fost fratele bunicului lui Avram Iancu. La 13 septembrie 1872, jelit de popor, de prefecții și tribunii săi, în frunte cu 36 de preoți, trupul lui Avram Iancu a fost coborât în pământul de la Țebea, aproape de gorunul celuilalt creișor, Horea, al cărui nepot era. De asemenea, tot pe data de 10 septembrie, în anul 1919, Austria a semnat tratatul prin care a recunoscut apartenența Bucovinei la România. Articolul 59 din acest tratat stipula ca Austria să renunțe în favoarea României la toate drepturile asupra fostului ducat al Bucovinei, recunoscându-se astfel pe plan internațional unirea Bucovinei cu România. Tratatul era divizat în 14 părți. Secțiunea a patra, respectiv articolele 59, 60 și 61, consacră renunțarea Austriei în favoarea României la toate drepturile și titlurile asupra părților Bucovinei aflate în componența României. Formularea este ambiguă și a fost utilizată deoarece frontierele dintre România, Cehoslovacia și Polonia au fost stabilite după încheierea tratatului de pace, însă constituie recunoașterea internațională a unirii Bucovinei cu România. Din punct de vedere politic, până în anul 1848, bucovinenii aveau doar 8 deputați români din partea lor în Parlamentul Imperial de la Viena. Aceștia aveau drepturi egale cu ceilalți parlamentari, participau la dezbateri, iar cuvântările altor parlamentari le erau traduse în limba română. La 13 februarie 1848, înaintând un memorandum conducerii imperiale vieneze, o delegație a bucovinenilor cere mai multă autonomie în cadrul unirii sub coroana Austriei și crearea unui ducat românesc, iar împăratul austriac să poată purta și titlul de mare duce al românilor ca o recunoaștere a românității Bucovinei. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: E Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
1: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.
1: Iubiți ascultători, părintele Nicolae Bolea, ca de atâtea ori vă invită și astăzi să fiți alături față de ceea ce încercăm să punem în sufletul fiecăruia, cu omenia cuvenită, cu dăruirea sinceră, în a fi de folos semenilor noștri, nu numai în Sfânta Biserică și în fața Sfântului Altar, dar și la acest microfon. Stăruința este foarte aproape de ceea ce împlinesc ca și slujire în fața lui Dumnezeu și a semenilor. Adevărul istoric trebuie să fie undeva foarte aproape de cel religios, pentru că e o armonie între credință și istoria neamului. Dar nu fac pledoarie nici pentru o zonă, nici pentru cealaltă, doar revin să vă subliniez că de câteva emisiuni încercăm să punem în sufletul ascultătorilor situația bisericii noastre strămoșești, Biserica Ortodoxă Română, în perioada secolului 20 și mai ales între anii 1918-1947. O bună parte este sub egida regalității, iar anii care au continuat până în 47 sunt ani de profundă provocare a mentalității umane, a adevărului istoric, dar vom vedea pe traseul acestor emisiuni. Încercarea noastră este una sinceră și o prezentare cât se poate de realistă și obiectivă față de fenomenul istoric și față de poziția bisericii în această perioadă. Suntem la pomenirea regelui Ferdinand și nu o să fim decât în limita bunului simț și a obiectivității în ceea ce noi prezentăm. Se poate spune că Ferdinand a fost un om de cultură, rafinat și cu evidente calități intelectuale. Pe lângă germană, vorbea mai multe limbi străine, franceză, engleză, rusă și română. Stăpânind admirabil și limbile clasice greacă, latina, ebraica și chiar slavona veche, fapt remarcat de cei care îl vor cunoaște mai bine după venirea în România. Pasionat de botanică, domeniu în care avea competențe de cel mai înalt grad, apoi istorie și epigrafie, și în această zonă a impresionat pe Vasile Pârvan și pe Nicolae Iorga, descifrând inscripții grecești și slavone. Cel sortit a devenit rege, iubea literatura, filosofia și arta în general, calitățile enumerate fiind asociate unei firi blânde și uneori chiar timide și extrem de rezervate, potrivită mai degrabă unui universitar sau mic burghez și mai puțin unui viitor suveran. Aceste trăsături, percepute de o parte a presei antimonarhice ca veritabile defecte, și dovezi ale unor slăbiciuni neîntâlnite la unchiul său Carol I, au fost altfel receptate de apropiații și intimii săi, aceștia înțelegând că timiditatea și acea rezervă prezentă în manifestările exterioare țineau de structura morală și educația primită încă din copilărie. Și aici vin cu mici completări una dintre cele mai apropiate prietene și o foarte bună cunoscătoare a personalității regelui Ferdinand a fost Marta Bibescu, care a trăit între anii 1889-1973. Aceasta, într-o lucrare publicată în preajma morții regelui Ferdinand și în care se simte emoția și apăsarea scrisului la cald, adică în preajma unor evenimente, scurtul volum a apărut în Franța în 1927, având titlul Un victim royal, Ferdinand de Rumen, caracteriza trăsăturile prietenului său regal. Cine nu l-a cunoscut nu și-ar putea imagina ce nenorocire poate fi timiditatea atunci când timidul e chemat prin natura poziției sale, să facă zilnic gesturi de autoritate, de prioritate pe care îi le cere rangul. Sunt sigură că nu exagerez spunând că pentru acest prieten al umbrei și al tăcerii, pentru acest om care se voia cât mai șters pentru această ființă delicată, a trece înaintea femeilor, a o lua peste rândul bătrânilor, a fi servit înaintea oaspeților și a auzi oameni adresându-i se în termeni hiperbolici, Monseniore, Alteța voastră regală și mai târziu Majestatea voastră, constituiau tot atâtea mici, dar dureroase suplicii. Secretul acestei jene, atât de evidente pe care i-o creia obligația de a se comporta ca un rege, se afla în conștiința sa și în buna lui educație. Marta Bibescu, un sacrificiu regal, Ferdinand al României, traducere de Maria Brăiescu, în editura Compania București 2000 și, dacă vreți, și pagina 19, unde se găsesc aceste remarcări și detalii. Revenind la prezentare, Igeduca, în memoriile sale, referindu-se la regele Ferdinand și la complexa personalitate a acestuia, afirma că democratismul este una dintre caracteristicile fundamentale pe care suveranul le manifesta. Având ca izvoare sinceritatea, inteligența, compasiunea și lipsa oricărei forme de vicleșug, pornirea spre dimensiunea democratică a societății românești viza asigurarea unei dreptăți și echități de factură modernă. Duca a îndrăznit să meargă chiar mai departe în exercițiul său de imaginație, opinând că în lipsa destinului regal pe care Dumnezeu l-a hărăsit, Ferdinand ar fi socotit potrivită înscrierea într-un partid de stânga, aderând cu toată puterea la ideologia socialistă. Cum acest lucru a fost imposibil, regele ar fi căutat să se disocieze de doctrina conservatoare, mult prea egoistă și dezinteresată de binele întregii societăți. Aceste lucruri le consemnează acest politician al secolului 20, Igeduca, în memorii, ediție și schiță biografică de Stelian Neagoie, în volumul 1, editura Express, București, 1992, pagina 138. Ireproșabila educație primită acasă, o bună perioadă de timp, coordonată sub atenta supraveghere a preceptorului Groblers, a fost completată prin studiile liceale urmate la Düsseldorf și absolvirea Academiei Militare din Kassel în 1885. Fire dornică de cunoaștere, înțelegând deja necesitatea unei cât mai complete și complexe pregătiri în vederea viitoarei sale poziții sociale, Ferdinand și-a îndreptat pașii și spre universitățile din Tübingen, Bonn și Leipzig, aici urmând cursuri de economie politică, istorie, drept, științe financiare, filosofie și psihologie, în compania unor reputați profesori și oameni de știință. Pomenim doar câțiva: Wilhelm Wundt, Emil Albert Friedberg, Franz Theodor Kappler și mulți alții. În spatele întregului ansamblu al educației și culturii, asupra cărora s-a plecat, au stat permanent, dincolo de propria-i dorință și pornire lăuntrică, îndemnul simbolic al bunicului său Carl Anton și disciplina militară prusacă, care punea accentul principal pe datorie și onoare. E mare lucru să reținem aceste detalii legate de traiectoria, de drumul parcurs, de contextul intelectual în care s-a format și preocupările care i-au caracterizat firea și viața. Pregătirea militară, această a doua coordonată a educației sale, a reprezentat o cale organică de urmat pentru tânărul prinț, provenind dintr-o familie cu un trecut militar atât de glorios, și urmând ca într-o zi să conducă o țară armată acesteia, absolvirea Academiei Militare de la Kassel și intrarea sa în Regimentul 1 Imperial de Gardă de la Potsdam constituiau etape obligatorii în formarea personalității sale. Drumul armelor al unei cariere militare, fie ea și onorifică, a fost urmat de toți prinții germani, implicit de unchiul său Carol I. Încadrat după venirea în România cu gradul de sublocotenent în cadrul Regimentului 3 de linie, Ferdinand și-a continuat pregătirea de specialitate, promovând în timp și urcând toate gradele militare până la cele de general de corp de armată, conform documentelor și realităților din 1911, și apoi mareșal, conform documentelor din 18 noiembrie, 1 decembrie 1918. Fără a se impune ca un strălucit strateg, Ferdinand s-a dovedit a fi un bun ostaș, stând alături de soldații săi și împărțind cu aceștia cele mai grele momente ale Marelui Război, fapt care va conduce la ralierea armatei în jurul coroanei și la împlinirea într-un final marelui vis național de unitate. În tot acest timp, în mintea și în inima sa au rămas întipărite cele trei cuvinte: nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Credința catolică s-a dovedit a fi în cazul regelui Ferdinand mult decât o simplă parte a educației și moștenirii sale, ea punându-și amprenta profund asupra personalității și modului său de gândire. În timp ce mulți monarhi sau principi aveau o legătură de natură oficial formală cu biserica, fie ea catolică, ortodoxă, anglicană sau luterană, reflectată de regulă prin participarea la sărbătorile religioase și evenimentele protocolare asociate demnității publice, fără ca preceptele creștine să fie diseminate și să joace un rol major în viața lor personală, viitorul rege al României a aparținut celelalte părți, pentru care credința reprezenta cu adevărat o dimensiune importantă a personalității și structurii interioare a persoanei, aspect transpus și în actul domniei. Născându-se în casa de Hohenzollern Sinmaringen, fidelă bisericii catolice, Ferdinand a crescut într-un mediu în care bunicul, tatăl și ceilalți frați, fără a fi credincioși fervenți, erau niște buni catolici, încercând să aplice cât mai bine valorile creștine în viața lor. Încă de la început, ei au înțeles că domnia și puterea sunt niște daruri de la Dumnezeu, care nu-ți oferă doar drepturi și privilegii, ci mai ales te responsabilizează și îți impun o conduită demnă poziției tale. Astfel, micul prinț a văzut în persoana tatălui său, Leopold de Hohenzollern, acel nobil care participa în duminici și sărbători la slujbele bisericii, chiar și atunci când călătorea. Se aplica cu atenție asupra celor care erau de condiție modestă, încerca să se ajute cât mai mult semenii, dând dovadă de blândețe și clemență atunci când cineva îi greșea. Aceste valori, pe care copilul nu avea să le uite niciodată, ci dimpotrivă și le va însuși, nu se datorau doar disciplinei militare și spiritului german, ci își găseau resortul în vechea tradiție catolică a familiei. Poate că nu a fost întâmplătoare, privind din perspectivă providențială, opțiunea ca unul dintre prenumele nou-născutului să fie Meinrad, nume purtat de un sfânt catolic extrem de iubit în spațiul german și pe deasupra membru al familiei de Zollern. Peste ani și ani, atunci când provocări și decizii istorice i-au stat în față, Ferdinand va fi adresat în intimitate odăii și inimii sale o rugăciune către sfântul său protector Sanctus Meinradus Ora Pro Nobis. Sfinte Meinrad, roagă-te pentru noi. Sunt cuvinte sensibile, profunde, dar purtate în ființă și în suflet cu demnitate de acest viitor monarh în țara noastră și în fața neamului românesc. Dacă modelul patern a jucat fără doar și poate un rol important, cel matern a fost însă definitoriu în conturarea profilului religios al tânărului Ferdinand. Antonia de Bragnasa a fost o femeie remarcabilă prin frumusețea și talentul său artistic, dar una dintre trăsăturile sale dominante a constituit-o religiozitatea pregnantă și arzătoare. Toți cei care au cunoscut-o au remarcat ardoarea pe care o manifesta în credință, unora părându-li se poate exagerate accentele pioase și atenția acordată dimensiunii spirituale a vieții. Regina Maria, făcând un scurt portret al principesei Antonia, o descrie astfel: artistă în toată puterea cuvântului. Ea iubea frumosul în toate manifestările lui, dar religiozitatea sa exagerată o împiedica de a avea vedere largi și o făcea să judece lucrurile din punct de vedere religios. Niciodată ea nu s-a resemnat de faptul că fiul său va domni într-o țară îndepărtată, căsătoria lui cu o protestantă și consimțământul lui de a avea copii ortodoxi a fost pentru ea o adâncă mâhnire. Pentru a-i face iertat acest păcat al copilului preferat, ea zilnic se ruga din ce în ce mai mult de cel de sus. Iată aceste detalii pe care noi le avem la îndemână și le primim cu acest context al emisiunii în care suntem eu ca și un ostenitor, dumneavoastră ca auditori, dar care nădăjduiesc că le primiți cu sobrietatea cuvenită, cu modestia cuvenită și cu sinceritatea necesară. Petrecea numeroase ore rugându-se atât în biserică cât și în intimitatea căminului său. Participarea la slujbele și ritualurile Bisericii Catolice, reprezentând în viziunea ei un element fundamental în viața unui bun principe, a încercat și a reușit să-i insufle și lui Ferdinand, copilul ei favorit, acest set de valori, arătându-i de fiecare dată că fără credință, fără rigoare și fără seriozitate nu poate fi concepută persoana unui bun monarh. Ce lucruri minunate le putem găsi în sufletul oamenilor și mai ales în intimitatea regelui Ferdinand, referindu-mă la mediul familial în care a crescut. Îmbinarea de religiozitate și datorie militară a ajuns să-i caracterizeze în scurt timp pe micii prinți Vasile Păun, preceptorul român trimis mai târziu să învețe limba română, remarcând austeritatea și stilul spartan de viață cu care erau obișnuiți copiii. Profesorul de prestigioase ținute de la liceul Sfântul Sava și apoi liceul Gheorghe Lazar din Capitală, scriitor și critic literar Vasile de Păun, 1850-1908, a fost desemnat de către regele Carol I în funcția de preceptor principal, începând cu anul 1883, urmând să-i inițieze pe tânărul prinț Ferdinand în cunoașterea limbii române și a istoriei României. El va face și o serie de referințe cu privire la evoluția principilor moștenitori, regele având o mare încredere în rapoartele periodice trimise în țară. Aurel Sasu, Dicționarul biografic al literaturii române. Deci aceste detalii legate de personalitatea regelui Ferdinand le avem la îndemână și cu admirație scrise, dar cu multă loialitate, acești oameni contemporani cu regele Ferdinand. Această îmbinare între valorile creștine și educația riguroasă, cu caracter militar, l-a determinat pe Ferdinand să adopte o disciplină personală exemplară, mulțumindu-se cu extrem de puțin și dovedind un larg sentiment de acceptare a semenilor săi, indiferent de căderile, răutățile sau ambițiile manifestate de aceștia. Apropierea principelui de mama sa s-a datorat nu numeroaselor pasiuni comune pe care le aveau cei doi, de fiecare dată când se întâlneau, petrecând ore întregi cufundați în lectură, în studiul botanicii și al muzicii. Având în minte și în inimă modelul mamei și al străbunicii paterne, despărțirea lui Ferdinand de căminul copilăriei sale în vederea începerii parcursului academic nu a condus la pierderea sau diluarea elementului religios. Ajuns la Düsseldorf, prințul a continuat să meargă în fiecare duminică la liturghie, aprofundând printre multele materii și religia. Aplicarea pe care a manifestat-o față de temele teologice și faptul că se născuse într-un mediu în care religia a jucat un rol de bază, l-au transformat într-un foarte bun cunoscător al spațiului bisericesc. După venirea sa în România și urcarea pe tron, surprinzându-i pe mulți cu bogatele cunoștințe pe care le avea, așa cum a fost și cazul lui Onisifor Ghibu, acest nume a unui mare ortodox, a unui om profund gânditor, avea să-l impresioneze. Acesta rememora o audiență pe care a avut-o cu regele Ferdinand, încercând să explice o serie de aspecte referitoare la politica religioasă a statului român, demers pe care îl considera necesar, chiar dacă nu se aștepta la o înțelegere cu adevărat profundă a tematicii de către suveran, puțin demnitari, laici, cunoscând subtilitățile teologice, Onisifor Ghibu a avut surpriza să constate că interlocutorul său nu doar că a înțeles cele expuse, dar a dovedit o foarte bună cunoaștere a conceptelor teologice de specialitate. Văzând uimirea nedisimulată întipărită pe chipul intelectualului transilvanian, Ferdinand i-a răspuns respectos că, în timpul liceului, se aplicase cu atenție asupra teologiei, pentru el chestiunile religioase fiind extrem de importante și relevante atât la nivel personal cât și național. Temir că eu cunosc, spunea alteția sa, atât de amănunțit aceste lucruri. Așa s-a întâmplat adeseori să văd o astfel de mirare pe fețele vlădicilor voștri. Ei bine, când studiam în liceu, pe vremea mea, la noi se învăța religia cu o seriozitate desăvârșită. Ea era cel dintâi obiect de învățământ și așa trebuia să fie, căci religia este menită să dea principiile conducătoare în viața spirituală și în întreaga viață omenească. Dacă lumea este astăzi atât de decăzută moralicește,

ca și caracterizare, ca și integritate morală, ca și demnitate a ceea ce a împlinit pentru acest popor, cred că sunt suficiente motive să folosim cuvântul admirație și prețuire pentru un asemenea monarh. Cele trei direcții ale educației și dezvoltării sale, care vizau, după cum am văzut, cultura umanistă, pregătirea militară și credința religioasă, au reușit să contureze la doar 24 de ani personalitatea unui suveran dezirabil, aceasta în pofida amintitei timidități și neîncrederi care l-au caracterizat pe Ferdinand întreaga viață. Spre deosebire de unchiul său Carol, un militar prin formație și fiind cunoscător al mediului politic și diplomatic, dar care nu s-a remarcat printr-o largă deschidere culturală, tânărul prinț a reușit să îmbine armonios cariera armelor cu o vastă cultură academică, aceasta rămânând mai târziu una din notele sale particulare și definitorii. Ținând cont de tot acest ansamblu de elemente, opțiunea alegerii lui ca prinț moștenitor al tronului României a fost decizia cea mai potrivită, vehiculându-se ideea că desemnarea nu a fost una întâmplătoare sau bazată strict pe ordinea de succesiune. Astfel, regele Carol I i-ar fi scris profesorului Păun pentru a-i cere opinia cu privire la cei trei fii ai fratelui său Leopold, preceptorul indicându-l fără niciun fel de reținere pe Ferdinand ca fiind cel mai potrivit pentru acest parcurs regal. Atunci când s-a născut, după cum deja am amintit, lui Ferdinand i se prevedea o viață tihnită, petrecută pe domeniile familiei sale și, cel mai probabil, accederea la o serie de demnități publice sau militare în arealul german, așa cum era tradiția casei de Hohenzollern. În 1865, nici unchiul său Carol, nici tatăl său Leopold nu aveau în față perspectiva primirii coroanei unui stat european în consecință, lui Ferdinand fiind și al doilea dintre băieții familiei Leopold Antonia, destinul părea a nu-i încredința șansa înscrierii numelui său în istoria mare a Europei, dar cursul evenimentelor avea să-i schimbe definitiv viața. Urcarea lui Carol I pe tronul României la 10 mai 1866 a condus la elaborarea în același an a unei constituții moderne care dorea transpunerea spiritului și valorilor europene în legislația națională românească. Printre cele 133 de articole constituționale, două aveau să hotărască, fără măcar a se bănui aceasta, cursul istoric al monarhiei române în deceniile care au urmat, articolele 82 și 83. Articolul 82 și 83 deschideau secțiunea 1 despre domn din capitolul 2 al Constituției. Ele aveau următorul conținut. Articolul 82. Puterile constituționale ale domnului sunt ereditare, în linie coborătoare directă și legitimă a măriei sale, principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitură și cu excluziunea perpetuă a femeilor și coborătorilor lor. Coborătorii măriei sale vor fi crescuți în religiunea ortodoxă a răsăritului. Iar articolul 83, în lipsă de coborători în linie bărbătească ai măriei sale Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, succesiunea tronului se va cuveni celui mai în vârstă dintre frații săi sau coborătorilor acestora, după regulile statornicite în articolul precedent. Dacă niciunul dintre frații sau coborătorii lor nu s-ar mai găsi în viață sau ar declara mai dinainte că nu primesc tronul, atunci domnitorul va putea numi succesorul său dintr-o dinastie suverană din Europa, cu primirea reprezentațiunii naționale dată în forma prescrisă de articolul
84. Dacă nici una, nici alta nu va avea loc, tronul devine vacant. Am făcut aceste mici precizări conform documentelor că în totalitate Ferdinand a respectat prevederile consemnate în Constituție și punctate ca atare de Carol I și de forul conducător care era în jurul monarhiei. Iubiți ascultători, conștient fiind că nu sunt lucruri simple și sunt supuse unor interpretări și suspiciuni, am încercat să fiu fidel la ceea ce s-a scris în această zonă și, repet, folosesc pentru aceste emisiuni volumul apărut de curând, anul trecut, în 2025, la editura Renașterea. Este vorba de autorul Paul Ersilian Roșca și volumul intitulat Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Fără îndoială că mai adăugăm anumite fraze, anumite puncte de vedere, nu că vom completa ceea ce s-a tipărit, dar este libertate deplină în a adăuga la fiecare frază și un punct de vedere al nostru, dar cu prudență maximă, cu obiectivitate la fel, în dorința și simțirea unei curate prezentări obiective și care să ne onoreze, în primul rând, instituția Arhiepiscopia în frunte cu înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu și apoi cu activitatea culturală prin intermediul și mijlocirea radioului Reîntrecirea. Până la o nouă reauzire, Părintele Nicolae Bolea vă dorește tuturora să aveți bucurie în viață și spor în activitate fiecăruia. Doamne ajută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, de la această oră, tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Sunt Oana Bozga Pintea și, așa cum sunteți deja obișnuiți de ceva vreme, în clipele care urmează voi fi gazda dumneavoastră în lumea cântecului religios. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, îl vom asculta pe părintele Ioan Marin, unul dintre oamenii aleși de Dumnezeu spre a-i fi slujitor și binecuvântat cu un mare, mare dar, acela de a ne putea transmite prin glasul său hrană pentru sufletele noastre. Astăzi ne va interpreta priceasna Mergeai cu crucea în spate, iar acum eu vă invit să o ascultăm.

Dragi ascultători, am revenit pe frecvențele noastre și vă invit să ascultăm în clipele care urmează priceasna La umbra crucii tale, interpretată tot de un slujitor al Domnului, Părintele Ovidiu Marțiș. Mai apoi, Doamna Florentina Giurgi, cea care ne încântă sufletele cu glasul său autentic de moroșancă de fiecare dată, ne va interpreta priceasna Sus pe dealul Golgota. Vă invit să ascultăm!

Am revenit, dragi ascultători, și ne aflăm în ultima parte a emisiunii noastre. În încheierea acestei ediții, am bucuria de a vă dărui chiar eu o priceasnă tristă, aș spune eu, fiindcă prezintă gândurile Mântuitorului nostru Iisus Hristos în momentele în care era răstignit. Priceasna se intitulează Când era Iisus pe cruce și sper să fie o plăcere pentru dumneavoastră să o ascultați. Acum, dragii mei, îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
2: Este ora 18.
3: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Radarele MAPN au detectat un grup de drone în apropierea frontierei României cu Ucraina, lângă insula Șerpilor. Au fost emise mesaje RO-ALERT. Bursa de Valori București înregistrează scăderi serioase puse pe seama diminuării încrederii investitorilor în perspectivele economiei românești. Banca Centrală Europeană a majorat cu 0,25% dobânda de referință pe fondul tensiunilor în creștere din Orientul Mijlociu. La noi în țară vremea va fi deosebit de caldă mâine, chiar caniculară în vest și sud-vest, cu maxime până la 36 de grade. Sunt 31 de grade acum în București. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această după-amiază un nou grup de ținte aeriene care evoluau în proximitatea frontierei României cu Ucraina, în apropiere de insula Șerpilor. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de poliție aeriană la baza Mihail Cogălnicianu și un elicopter IAR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației. În același timp, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-ALERT în care era atenționată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea. În satul Periprava, oamenii spun că s-au obișnuit cu zgomotele exploziilor, iar unii chiar și-au dezactivat mesajele de avertizare.
4: Te înveți. La început e mai greu, că rămâi așa, surprins, dar pe urmă, cu timpul, noi ne-am oprit și RO-ALERT-ul, pentru că l-aveam degeaba. Mai rău ne speriau, nici nu ne interesa să ne ducem undeva, să ne ascundem. Doar închideam telefonul, doar că ne stresa de nescula noaptea din somn atât. Doar că mai auzim o bombă, deschidem puțin ochii, închidem la loc dacă dormim.
2: Nu avem ce să facem, viața merge înainte, indiferent ceea ce se întâmplă în lume. Și, până la urmă, devin niște chestii destul de normale, că mai bubuie, că mai pocnește, o alarmă. Oamenii s-au învățat cu această viață, nu este plăcută, dar poți continua.
3: Alerta aeriană din nordul județului Tulcea a încetat după aproape o oră de la declanșare, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian național, precizează Ministerul Apărării. Fondurile bugetare alocate Programului Național de Investiții Anghel Salini pentru anul în curs au fost epuizate, anunță Ministerul Dezvoltării. În aceste condiții, de mâine, 11 septembrie, se suspendă depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală agreată. Transferurile vor fi reluate dacă bugetul va fi suplimentat în acest an. Există însă și excepții prevăzute de Ordonanța 87 din 2025. Astfel, beneficiarii care au aprobat plata din bugetele proprii a 20% din suma estimată și au încărcat documentele în aplicație, au banii rezervați. Ministerul Dezvoltării precizează că pentru investițiile în execuție, autoritățile locale pot continua lucrările prin utilizarea fondurilor proprii sau a altor surse legal constituite, ori pot decide sistarea acestora astfel încât să evite acumularea de arierate. Totodată, sumele aferente contribuției de la bugetul de stat, care sunt achitate temporar din fondurile proprii ale beneficiarilor, vor putea fi solicitate ulterior de la Ministerul Dezvoltării pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare. Bursa de Valori București înregistrează scăderi pe toți indicii. Pe minus este inclusiv indicele care reflectă randamentul fondurilor de investiții. Analiștii financiari consideră că sunt mai multe motive de prudență legate de incertitudinile fiscale și bugetare, riscurile politice și semnele de întrebare privind evoluția dobânzilor. Iulian Olescu relatează.
5: Corecția de la Bursa de Valori București ar mai putea continua, dar este prea devreme pentru a spune că trendul ascendent s-a încheiat, consideră Claudiu Cazacu, consultant în strategie de investiții în cadrul XTB România. Analistul subliniază că au apărut simultan mai multe motive de prudență legate de incertitudinile fiscale și bugetare, riscurile politice, perspectiva ratingului suveran și semnele de întrebare privind evoluția dobânzilor. La acestea se adaugă problemele specifice unor companii importante din sectorul energetic. Claudiu Cazacu mai spune că principalul factor determinant al corecțiilor pare a fi cel legat de deteriorarea percepției investitorilor asupra perspectivelor.
6: Cred că preocuparea investitorilor vis-a-vis de deteriorarea unor evaluări curente și a unor perspective este factorul principal care a generat această dinamică. Sigur, pe fondul unei vulnerabilități create de aprecierea abruptă a cotațiilor de la începutul anului.
5: Claudiu Cazacu se așteaptă ca piața să mai caute în următoarea perioadă nivelul de relativ echilibru, ceea ce poate însemna noi oscilații ale cotațiilor. Ulterior ar putea apărea însă și o tentativă de revenire, susținută inclusiv de intrările constante de capital ale investitorilor instituționali, însă evoluția va depinde mult și de climatul de pe bursele internaționale.
3: Banca Centrală Europeană a decis să majoreze cu 0,25% dobânda de referință pe fondul tensiunilor în creștere în Orientul Mijlociu. Indicele urcă astfel la 2,5% pe an, cel mai ridicat nivel din martie 2025. Mihaela Mihai.
7: Banca Centrală Europeană spune că prin această măsură încearcă să tempereze inflația provocată de războiul din Orientul Mijlociu, cel care a dus la cotații record ale petrolului și să țină sub control riscurile care pot duce la o scădere a economiei. Perspectivele sunt extrem de incerte, afirmă BCE la finalul reuniunii de astăzi. Prețul unui baril de petrol Brent extras din Marea Nordului a depășit chiar astăzi pentru scurt timp pragul de $105, după care a coborât foarte puțin. O cotație ridicată a petrolului duce la prețuri mari în energie, iar acestea se reflectă într-o inflație în creștere. France Press scrie că încă de luna trecută inflația în zona euro a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, 3,3%, mult peste prognoza Băncii Centrale Europene. Majorarea dobânzilor, cea de-a doua din acest an după cea din iunie, era anticipată de piețele internaționale și duce costurile de împrumut din zona euro la cel mai ridicat nivel din aprilie anul trecut. Mai trebuie spus că deciziile luate de BCE se aplică țărilor care folosesc moneda unică europeană, dar consecințele sunt resimțite și în celelalte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.
3: Angajații Oil Terminal din portul Constanța, principala platformă de intrare în țară a produselor petroliere de import, vor intra peste o săptămână în grevă generală, după ce astăzi au fost în grevă de avertisment timp de 2 ore, după eșecul negocierilor privind o majorare salarială de 6,5%. Liderul sindical, Nicu Andron.
8: Ținând cont că facem parte din sistemul național energetic, va trebui să asigurăm o treime din total activitate să se desfășoare în cadrul societății. Oricum, din punct de vedere economic, urmările sunt deosebit de grave pentru economia României, având în vedere că 60% din total activitate privind intrarea produselor petroliere în România se derulează prin Oil Terminal.
3: Tribunalul Constanța a respins ieri cererea conducerii companiei de a bloca acțiunile sindicale și a decis că protestele sunt legale. Decizia poate fi contestată în termen de 10 zile. Unitățile școlare, din care provin profesorii și elevii calificați la etapele județene, regionale și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, vor prelua cheltuielile de cazare și masă ale acestora pe lângă cele de transport, cum era până acum. Precizările au fost transmise astăzi de Ministerul Educației pentru a clarifica schimbările impuse de noua metodologie de plata cheltuielilor pentru olimpiade, concursuri școlare, extrașcolare și extracurriculare, tabere de profil sau simpozioane. Felicia Mocanu relatează.
9: Dacă un elev calificat la etapa județeană sau regională merge să concureze în alt oraș, cheltuielile lui de transport, masă și cazare nu mai cad în sarcina primăriei din localitatea unde se desfășoară concursul. Aceste cheltuieli vor fi suportate de primăria sau consiliul local de care aparține școala din care provine elevul, a explicat Liliana Fedorca, director în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
10: Mai ales la competițiile sportive, a fost o mare dificultate pentru unitățile administrativ-teritoriale organizatoare să suporte cheltuielile organizării și desfășurării pentru toți participanții. Și atunci, noi propunem practic prin această modificare să revenim la forma care a fost până în 2024 și pe lângă transport și cazarea și masa să fie suportate de către unitățile de proveniență, pentru că în felul acesta presiunea financiară va fi mult mai mică pe o singură unitate administrativ-teritorială.
9: Referitor la cheltuielile suportate pentru elevii participanți la etapa internațională a competițiilor organizate în străinătate, Ministerul Educației și Cercetării precizează că acestea se acordă elevilor care fac parte din loturile României și care sunt selectați de minister pentru a participa pe locurile finanțate de acesta.
3: Programul de colectare selectivă a gunoiului din Giurgiu este în continuare blocat, iar pubelele inteligente cumpărate din bani europeni nu funcționează. Containerele, care ar fi trebuit să fie o variantă ecologică a tomberoanelor clasice de gunoi, nu sunt nici acum funcționale, deși localnicii au primit cartele pentru folosirea acestora. Mai multe informații are Marcela Petcu.
11: Zeci de pubele smart au fost montate de primăria Giurgiu pe platformele de gunoi, însă containerele cumpărate cu bani europeni stau nefolosite de 2 ani. 16.000 de locuitori ar fi trebuit să beneficieze de aceste containere smart, însă deocamdată nu le pot folosi.
12: Nu are nici curent tras la ele.
13: Dacă nu are și să le lege, de unde să trag, cu mașinile toți vine și ia gunoiul, dar nu ia când trebuie.
11: Viceprimarul Ionel Muscalu spune că încă nu s-a stabilit un operator care să preia deșeurile din pubelele inteligente.
14: Prin proiect au fost amplasate 80 de insule ecologice digitalizate supraterane, încasetate cu 5 containere de 1,1 metri cubi, iar acestea vor fi funcționale în momentul preluării de către operatorul de salubritate, respectiv la reglementarea situației în cadrul ADI Management Eficient pentru un județ curat.
11: La Giurgiu, pentru proiectul de instalare de insule inteligente de gunoi s-au cheltuit peste 6 milioane de lei din fonduri europene.
3: Medicii endocrinologi solicită un cadru legal oficial de formare și reglementare pentru pregătirea și recunoașterea unei competențe în acest domeniu. Efectuarea ablației nodulilor tiroidieni cu microunde, care poate fi o alternativă la intervenția chirurgicală. În cadrul unei conferințe de specialitate, doctorul Diana Păun a precizat că interesul este crescut pentru pregătirea destinată acestui tip de procedură.
15: Există un nucleu de chirurgi endocrinologi care practică aceste proceduri deja într-un spital public din România și ei au dorit să împărtășească experiența lor colegilor tineri, motiv pentru care avem dotarea necesară, ecografică și cu aparate care permit efectuarea ablației. Vreau să vă spun că a depășit cu mult așteptările noastre. De fapt, chiar a trebuit să limităm locurile, fiindcă nu avem chiar atât de multe ecografe și aparate. Dar promitem să repetăm acest curs și să mergem mai departe în diseminarea informației când este vorba de o procedură nouă care nu implică tăietură și nici anestezie generală. Este o procedură modernă care poate fi făcută și de un endocrinolog în teritoriu fără probleme.
3: Reporterul nostru Adriana Turea transmite că medicii tineri care vizează specialitatea endocrinologie solicită să aibă posibilitatea de a fi formați pentru această procedură, inclusiv prin programele oferite de universitățile de medicină. Rezultatele slabe obținute de România la testarea internațională PISA reprezintă încă o confirmare a calității slabe a școlii din țara noastră și a inadecvării sale la noile realități, crede expertul în educație, profesorul Marian Staș. Datele arată că peste jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire 48% dintre ei. Nici la capitolul științe elevii nu stau mai bine, 46% fiind sub nivelul de bază. Marian Staș a vorbit la Radio România Actualități despre motivele pentru care sistemul educațional a ajuns în această situație.
16: Evident, nu notele, nu clasamentele sau nu poziția în sine este relevantă, că nu pentru asta facem școală, ca să dăm bine în PISA. Dar PISA reprezintă o consecință, un efect al unei cauze foarte profunde și care înseamnă inadecvarea fundamentală a școlii ca sistem din România la realitățile secolului. Nu glumesc deloc când spun că e o combinație infernală de sindicalism, de impostură și incompetență politică și de politici publice care țin jocul în loc în zona politicilor educaționale, pentru că diagnosticul, din punctul meu de vedere, fundamental este blocarea în continuare în proporție de 99% a modelului educațional din România în paradigma sa comunistă, adică hipercentralizat din punct de vedere curricular, managerial și așa mai departe, existența inspectoratelor școlare care mai degrabă sunt sinecuri politice, planuri cadru proiectate pe normele și salariile profesorilor, nici de cum pe binele copiilor.
3: Guvernul danez vrea să interzică telefoanele mobile în școli și licee după rezultatele sub media europeană obținute la testele PISA. Rezultatele elevilor danezi au scăzut vertiginos în acest clasament internațional, iar la citit, matematică și științe sunt cele mai slabe măsurate vreodată, spune ministrul educației. Prim-ministrul consideră că aceste rezultate sunt strâns legate de faptul că în Danemarca sunt unii dintre copiii cei mai conectați digital din lume. În consecință, guvernul propune o interzicere totală a telefoanelor mobile, atât în sălile de clasă, cât și în recreații, după ce a decis deja ca de la 1 iulie anul viitor să fie interzisă utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani, transmite France Press. Românii care vor să călătorească de săptămâna viitoare în Muntenegru sau se vor afla în tranzit prin această țară sunt sfătuiți de Ministerul de Externe să ia în calcul timpi mai mari de așteptare în vămile spre și dinspre Croația. De luni vor avea loc proteste coordonate ale transportatorilor de marfă din Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Macedonia de Nord. Românii sunt îndemnați să evite cele două vămi de la granița dintre Muntenegru și Croația în perioadele de trafic intens și să își reprogrameze, dacă este posibil, deplasările care presupun tranzitarea acestor puncte de trecere a frontierei. Sunt sfătuiți totodată să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine. O altă avertizare de călătorie vizează Italia, unde de mâine până duminică la miezul nopții vor fi organizate greve la nivel național care vor perturba traficul aerian. În acest context, spune Ministerul de Externe, va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor din aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Președintele american Donald Trump s-a angajat la plata unui dividend de $5,000 pentru fiecare cetățean adult al Statelor Unite dacă partidul său republican păstrează controlul în ambele camerele Congresului în urma alegerilor din noiembrie de la jumătatea mandatului, scrie France Press. Prezent în orașul Dallas din Texas, el a precizat că această sumă ar urma să fie cheltuită doar în Statele Unite. Cu mai puțin de 2 luni înainte de alegeri, un sondaj de opinie a arătat că doar 33% dintre alegătorii americani aprobă activitatea lui Donald Trump în calitate de președinte. Aproximativ 57% dintre respondenți au declarat că situația lor financiară s-a înrăutățit. Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor, punând sub presiune majoritatea fragilă deținută de republicani în Congres. Vremea va fi deosebit de caldă mâine pentru această perioadă, chiar caniculară și cu disconfort termic ridicat în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sud-vestul Munteniei, unde maximele vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade. În rest, temperaturile maxime vor oscila între 24 și 33 de grade. Spre seară, în vest, nord-vest și parțial în centru, vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și izolat chiar grindină. Va fi frumos și cald în capitală, cu o maximă de 32 de grade. Sunt 31 de grade acum în București. Sport acum cu Andreea Helmis. Bun venit!
17: Bună seara! Dinamo va debuta astăzi în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. Bucureștenii o vor întâlni în sala polivalentă de la 19:45 pe deținătoarea titlului din Franța, Montpellier. Noua stagiune aduce un nou format al competiției cu 6 serii, a câte 4 echipe. Primele 2 clasate se vor califica în faza a doua a grupelor, iar celelalte 2 echipe vor continua în cea de-a doua competiție ca valoare, EHF European League. L-ascultăm pe portarul lui Dinamo, Ionuț Iancu, interviu de Alex Sențu.
18: E o grupă foarte tare și pentru mine e foarte plăcut să joci în astfel de grupe, pentru că acolo îți măsori toate puterile. Aici dacă pierzi un joc, practic poți să piși pe 3 sau pe 4, ai șansa să mergi în Europa League și de acolo, cine știe, poate ajungi într-un Final Four. Clar, meciul este decisiv, trebuie să dăm tot ce e mai bun pe teren. Dacă facem un pas greșit, practic ne batem pentru locul 3 pe urmă. Pentru că mă gândesc că o să fie foarte greu la ei acasă. Dar suntem încrezători, echipa merge bine, ne antrenăm bine și credem că o să facem un meci bun și să aducem punctele acasă.
17: Grupa dinamoviștilor aseară, deținătoarea trofeului Barcelona, a învins-o pe Skanderborg din Danemarca 39-28. În turul ciclist al României, belgianul Rutger Wouters a câștigat etapa a doua, 150 de kilometri pe traseul Iași-Piatra Neamț. Wouters s-a impus la un sprint în doi în fața irlandezului Ronan O'Connor și a preluat tricoul galben. Grupul urmăritorilor a sosit la 13 secunde. Din el a făcut parte și Cristian Răileanu, component al echipei naționale a României. Răileanu a sosit al 7-lea.
19: Etapa de azi a fost de la bun început stresată pentru tot plutonul, deoarece pe alocuri era vânt lateral, dar în general a fost fantastic, a fost foarte mult public pe traseu, am avut o mare susținere din partea lor, care pentru noi a dat o motivație în plus și am reușit cu această motivație să fiu în final în ultimii 20 de kilometri mai în față, unde am reușit într-un grup cât de cât mai combativ să ajungem în față.
17: Corespondența de la Piatra Neamț de la Gianina Buftea. Mâine, etapa a treia a competiției, 200 de kilometri între Piatra Neamț și Băile Balvanioș. Turul României se va încheia duminică, atunci este programat un circuit de 100 de kilometri la București. Capitanul jucător al echipei României de Cupa Davis, Adrian Marcu, a anunțat lotul pentru întâlnirea din Indonezia de pe 19 și 20 septembrie. Racheta întâi este Cezar Crețu, locul 230 ATP. Din echipă mai fac parte Radu Papoe, 313 mondial, Gabriel Ghețu, Ștefan Haită și Radu Țurcanu. Câștigătoarea acestei întâlniri va promova în barajul pentru grupa mondială 1.
3: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară plăcută.
20: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea. Un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

cel mai bogat om din lume nu este cel care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puțin. Cel care stă la umbră astăzi o face pentru că a plantat un copac cu mult timp în urmă.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care ne vom îmbrăca atunci când mergem la teatru, cinematograf, concerte sau expoziții. Un spectacol de teatru este întotdeauna o sărbătoare, mai ales dacă e vorba despre o gală, o premieră sau un spectacol cu invitați. Dacă cinematograful a devenit banal, teatrul și-a păstrat prestigiul de eveniment pe care nu-l vezi de două ori în același fel. Să contribuim și noi la caracterul său festiv și să ne dăm osteneala să ne îmbrăcăm elegant, chiar dacă se întâmplă să ne ducem la spectacol într-o zi de lucru. Actorii ne vor fi recunoscători și oricine e familiarizat cu lumea lor știe că atmosfera de sărbătoare îi inspiră, îi face să se simtă mai în largul lor. Un bărbat va merge la teatru seara în costum de culoare închisă, iar la matinee în ținută de oraș. Vă reamintesc că ținuta de oraș nu e tot una cu ținuta sport. Doamnele își vor alege și ele toaleta în funcție de ora spectacolului. Dacă este vorba de o premieră sau o gală, se cere ținută de seară, mai ales când stați în primele rânduri sau în lojă. În sălile de concert, doamna poate veni într-o rochie de după-amiază sau în orice altă ținută îngrijită. Domnul, în haină închisă cu pantaloni, asortat sau în costum închis. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că ne vom îmbrăca îngrijit, dar fără să pierdem atâta timp încât să întârziem. Dacă totuși am întârziat, este nepoliticos să ne croim drum printre spectatori după ce a început spectacolul. Așteptăm sfârșitul actului sau al unei părți simfonice și numai după aceea ne căutăm locul.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
2: și Ștefan Bretoiu
1: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
2: în cadrul emisiunii O Seară FM.

0: Lionel Richie este un cântăreț, compozitor, multi-instrumentist, producător de discuri și actor american.
1: În 1980, cariera sa a luat un avânt incredibil atunci când a început înregistrările cu Commodores, iar mai departe acesta a cunoscut succesul și în cariera solo.

0: Câștigător al premiului Grammy, Ritchie este considerat unul dintre cei mai de succes cântăreți compozitori ai secolului al XX-lea, majoritatea pieselor sale ajungând pe topuri importante ale muzicii.
1: Celebrele sale melodii Hello, Truly, Three Times a Lady și Say You, Say Me au primit statutul de Evergreen și l-au promovat la rangul de celebritate.

0: După o lungă perioadă de succes cu Commodores, a început să scrie și să producă hituri country și a ajuns să devină unul din cei mai populare artiști ai timpului său.
1: În cariera sa muzicală a colaborat cu mai mulți muzicieni și cântăreți, printre care Diana Ross, Enrique Iglesias, Rascal Flatts și Kenny Rogers.

0: Ritchie a câștigat 4 premii Grammy, inclusiv cel pentru cântecul anului în 1985 pentru We Are The World.
1: De asemenea, a mai câștigat premiul pentru albumul anului în 1984 cu piesa Can't Slow Down și pe cel pentru producătorul anului în 1984, dar și pentru cea mai bună interpretare vocală masculină pop pentru melodia Truly în 1982.

0: În 1987, Lionel Richie dispare din industria muzicală, luându-și o perioadă de respiro după aproape două decenii de înregistrări și concerte.
1: El rupe tăcerea abia în 1992, când Motown lansează o compilație intitulată Back to Front.
0: Aceasta cuprindea o parte din hiturile artistului din cariera solo, câteva melodii ale trupei Commodores, dar și trei cântece noi.

0: până în 1996, Lionel Richie nu a mai înregistrat nimic în acest timp, îndurând mai multe pierderi în plan personal.
1: A revenit cu discul Louder Than Words, care a avut un succes moderat, dar a intrat totuși în top 30 și a primit discul de aur pentru vânzări.
0: Albumul n-a dat naștere însă unor single-uri majore, iar încercările lui Richie de a se apropia de swing și hip-hop au fost criticate, ele fiind calificate drept stângace. You once, twice.

0: Lansarea albumului Renaissance în anul 2000 în Europa a fost primită bine, ea fiind urmată și de lansarea pe piața din Statele Unite ale Americii în 2001.
1: Albumul din anul 2006, Coming Home, reunește colaborări cu mai multe staruri ale muzicii, cum ar fi Jermaine Dupri, Sean Garrett și Dallas Austin.

0: În martie 2019, Lionel Richie a devenit ambasador al organizației caritabile a prințului Charles, Prince's Trust.
1: Cântărețul acționează de asemenea în calitate de președinte al noului grup global de ambasadori și sprijină organizația caritabilă a prințului la nivel global, care abordează probleme precum educația tinerilor și șomajul, susținând tineretul și ajutând la construirea unor comunități durabile.

0: Lionel Richie a fost desemnat personalitatea anului la premiile Grammy din anul 2016.
1: În decembrie 2017, Centrul Kennedy l-a premiat pe cântăreț pentru întreaga sa activitate artistică.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitate. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Persoanele implicate în organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București, ITO 2026, au fost evidențiate astăzi la Palatul Patriarhiei. Protopopul martir Aurel Munteanu a fost comemorat astăzi la Huedin. Academia Română va organiza luni, 14 septembrie, sesiunea comemorativă Ion și Alexandru Lapedatu, 150 de ani de la naștere. Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța a finalizat ancheta epidemiologică derulată în cazul turiștilor din stațiunea Saturn. La Sfântul Gheorghe va fi inaugurat luna viitoare Muzeul Comunismului, Steaua Roșie, și ateliere creative, un concert și proiecții de film sunt programate în weekend în Piața Matache. Acum știrile pe larg. Persoanele implicate în organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București, ITO 2026, au fost evidențiate în cadrul unui eveniment festiv desfășurat astăzi în sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei, în prezența preafericitului părinte patriarh Daniel. În deschidere, părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal al sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, a prezentat principalele momente ale ITO 2026.
1: Faptul că momentele centrale din cadrul întâlnirii au avut loc în Catedrala Națională, edificiu a cărui realizare este strâns legată de viziunea și stăruința preafericirii voastre, a conferit acestei ediții o însemnătate aparte. Programul a cuprins momente liturgice, ateliere, întâlniri și vizite, precum și conferințe dedicate unor teme actuale pentru tineri. O semnificație deosebită a avut pelerinajul Procesiunea Luminilor, care a adunat mii de tineri cu candele aprinse pe itinerarul dintre Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală. Procesiunea a exprimat simbolic chemarea tinerilor de a împărtăși în societate lumina, bucuria și pacea, precum și celelalte valori pe care le primesc și le cultivă în biserică. În dimineața zilei următoare, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi s-a încheiat în mod firesc în jurul jertfei euharistice prin Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Națională.
0: Părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal al sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române. În cadrul evenimentului, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt despre bucuria de a găzdui întâlnirea tinerilor ortodoxi la Catedrala Națională și despre tinerețea spirituală.
2: Suntem bucuroși să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea, care era programată anul trecut, în anul centenar al Patriarhiei Române, s-a ținut anul acesta, deoarece anul acesta a fost posibilă folosirea Catedralei Naționale ca spațiu principal al acestei întâlniri. Tinerii nu sunt doar viitorul societății și al bisericii, ei sunt prezentul luminos de acum, fiindcă, așa cum mai spuneam și altă dată, în biserică nu avem decât tineri de vârste diferite. Tinerețea nu este dată de vârsta biologică, doar ci este dată de entuziasmul și bucuria cu care cineva trăiește viața sa și este activ în familie, în comunitatea religioasă, în biserică, în societate și în viața poporului. De aceea avem tineri de vârste diferite, chiar și de vârsta a treia acum se numesc în alte părți oamenii mai vârstnici.
0: De asemenea, în final, preafericitul părinte Daniel a oferit distincții persoanelor implicate în organizarea ITO 2026.
2: Noi dăm slavă Preasfintei Treimi pentru că ne-a ajutat să fie vreme bună și în același timp o cooperare, o conlucrare armonioasă între biserică și instituțiile statului și, desigur, entuziasmul tinerilor voluntari. Astăzi dorim să oferim semne de recunoștință, fiindcă și aici, la români, trebuie să reamintim această frază, recunoștința fiind floare rară, trebuie cultivată mai des. Și deci dorim să arătăm un semn de recunoștință pentru ajutorul primit, mai ales la instituțiile cu care noi cooperăm de mai multă vreme, dar în special pentru acest eveniment. Deci noi mulțumim celor care ne-au ajutat și sperăm într-o cooperare continuă atunci când este nevoie de a organiza evenimente utile și pline de binecuvântare și bucurie.
0: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, va organiza mâine vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul, ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul va începe la ora 12 în sala Teodor Paladi a Bibliotecii Academiei. Expoziția va aduce în prim plan personalitatea complexă a Sfântului Antimi Vireanul, așa cum am aflat de la Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
3: Expoziția își propune să reliefeze trăsăturile dominante ale Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul, acela de păstor și cărturar creștin misionar, dar și de maestru tipograf, care a creat o întreagă generație, o adevărată școală de tipografi. Dorința de a înfrunta și vindeca uscăciunea sufletească, așa cum o numea el, a păstoriților săi, l-au determinat pe Sfântul Antim să se încreadă în Dumnezeu și să-și pună darurile în lucrare, pentru binele celorlalți, deoarece nicio mulțumire sufletească nu este la fel de mare ca aceea care vine din faptele bune săvârșite în slujba aproapelui. Această expoziție este deosebit de bogată și cu un caracter de unicitate, deoarece acum vor fi expuse împreună toate cărțile tipărite de Sfântul Antim și ucenicii săi.
0: Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române, a vorbit despre impactul cultural al evenimentului.
4: Pentru Biblioteca Academiei Române, expoziția este înainte de toate o invitație de a-l redescoperi pe Antimi Vireanul prin mărturiile concrete ale operei sale, cartea veche, manuscrisul, xilogravura și limba în care credința a fost transmisă mai departe. Expoziția pune în lumină, pe lângă personalitatea unui mare ierarh și o epocă de strălucire a culturii românești. Sfântul Antimi Vireanul a înțeles că tiparul poate deveni o formă de slujire, de educație și de comuniune. Cartea era, pentru el, și un mijloc prin care credința, limba și identitatea unei comunități puteau fi întărite. Publicul va putea vedea volume de valoare inestimabile tipărite între 1691 și 1716 în tipografiile de la București, Snagov, Râbnic și Târgoviște. Avem exponate în română, greacă, slavonă și arabă, ceea ce vorbește mai convingător decât orice formulă teoretică despre vocația unificatoare a Sfântului Antim.
0: Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române. Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. Intrarea va fi liberă. Protopopiatul Vălenii de Munte din Arhiepiscopia Bucureștilor continuă tradiția faptelor bune la început de an școlar. Pentru al cincilea an consecutiv, instituția desfășoară o amplă acțiune filantropică și educațională sprijinită de parohiile din subordine. Anul acesta, 500 de copii din comunitățile parohiale care provin din familii cu situații speciale au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite. Pe lângă componenta socială, evenimentul de astăzi a cuprins și premierea a 30 de elevi care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie și la cea interdisciplinară de cultură și spiritualitate. Mai multe detalii am aflat de la Părintele Protopop, Mihail Peneș.
5: Biserica este chemată să fie aproape de oameni, iar copiii reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale comunității noastre. Prin această acțiune dorim să le transmitem celor mici că sunt prețuiți, sunt sprijiniți și încurajați să înveze și să-și urmeze aspirațiile. Un moment important al evenimentului de astăzi l-a constituit și premiera elevilor care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie, precum și la cea interdisciplinară de cultură și de spiritualitate. Aceștia au fost recompensați pentru efortul și pentru rezultatele lor într-un gest de recunoaștere a performanței școlare și a preocupării pentru valorile credinței creștine. Prin premierea acestor olimpici, Protuirea Vălenii de Munte dorește să încurajeze performanța și să îi motivăm pe elevi să acorde o atenție deosebită educației religioase, ca o parte importantă a formărilor intelectuale și spirituale. Evenimentul din 10 septembrie 2026 reunește astfel două dimensiuni importante ale misiunii comunității, sprijinirea copiilor aflați în nevoie și încurajarea celor care obțin rezultate deosebite prin muncă și prin perseverență.
0: Cele 500 de ghiozdane oferite reprezintă un semn de solidaritate și responsabilitate față de viitorul comunității. Prin astfel de activități, a mai spus Părintele Mihail Peneș, Biserica Ortodoxă Română contribuie activ la promovarea egalității de șanse și la întărirea coeziunii sociale, având un impact profund asupra dezvoltării morale a tinerilor. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor cu dificultăți materiale. Colecta, intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 15-a, se va desfășura până în 24 octombrie. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele asociației.
6: Vom organiza o nouă colectă de donații acum în toamnă, pentru că toamna vine pentru toți, dar nu pentru toți la fel. Pentru unii înseamnă început de școală, familie și liniște. Pentru alții, grija zilei de mâine și întrebarea oare ne vor ajunge banii până la sfârșitul lunii. Pentru că pentru noi o pungă cu alimente, câteva produse de igienă sau 20 de lei par lucruri mici. Pentru cineva însă aflat în nevoi, poate însemna o masă, o zi fără grijă și mai ales sentimentul că nu este singur și că cineva se gândește la ei. Așadar, ne dorim ca și în această toamnă să ajungem cu ajutorul vostru la familiile cele mai nevoiașe din București și Ilfov, la copii, la bătrâni, la cei care au nevoie neapărat de sprijin. Pentru asta avem și acum nevoie de ajutorul vostru.
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziționarea produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metro Berceni, în sectorul 4 al capitalei. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla pe pagina de Facebook Ascor București. Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor derulează în această perioadă campania 5 plus 500 de motive să zâmbească. Prin acest demers se pregătesc peste 500 de ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare care vor ajunge la copii din județele Botoșani, Iași și Neamț. Reprezentanții departamentului subliniază că orice contribuție, indiferent de valoare, se transformă în sprijin concret pentru un copil care pornește cu încredere în noul an școlar. Până în prezent s-a reușit achiziționarea jumătate din numărul ghiozdanelor. Aflăm detalii de la Dan Zăhărescu, referent în cadrul Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Important este ca ascultătorii să știe că tinerii care primesc acele ghiozdanele fac parte dintr-o evidență continuă. Adică nu ne întâlnim o dată pe an sau într-un singur context. Ei au participat vara aceasta la activitățile din taberele noastre. Au participat la întâlnirea tinerilor din minoritățile etnice. O parte dintre ei au participat la concertul de anul trecut. Cu o parte dintre ei ne întâlnim în activitățile din școli din timpul anului, întrucât echipa noastră de voluntari merge în școlile lor. Chiar cu o parte dintre ei care sunt aici în Iași, avem și programul de mentorat pentru bursieri, în așa fel încât tinerii care sunt acum susținuți, de fapt, fac parte dintr-un program continuu de susținere. Și campania de ghiozdanele vine, de fapt, să completeze ceea ce deja s-a început. Bineînțeles că este minunat să ajuți într-un context limitat de timp și spațiu, dar cred că capătă mai multă valoare și mai mult sens, să zicem, continuitatea și punem foarte mult accent pe lucrul acesta.
0: Dan Zăhărescu, referent în cadrul Departamentului Minorității al Arhiepiscopiei Iașilor. Detalii despre modalitățile de sprijinire a campaniei pot fi găsite pe pagina de Facebook a departamentului. Stareții, starețele și duhovnicii mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului s-au reunit astăzi la Mănăstirea Cormaia din județul Bistrița-Năsăud. Sinaxa monahală s-a desfășurat în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Întâlnirea a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, alături de un sobor de stareți și duhovnici. La finalul slujbei, mitropolitul Andrei a vorbit despre rolul Sfintei Liturghii în viața creștină. Lucrările sinaxei au fost apoi deschise și prezidate de ierarh. În cuvântul adresat participanților, înalt preasfințitul părinte Andrei a evidențiat rolul mamei și al bunicii în transmiterea credinței de la o generație la alta.
8: Dacă este vorba de femeia creștină, de mama creștină, Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în primul capitol, în versetul 5, zice, scriindu-i lui Timotei, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășuit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine. Izvorul credinței lui Timotei era la bunica și la mama. De acolo s-a întărit el în credință.
0: Ieromonahul Andrei Bodea, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă din Turda, a susținut prelegerea Mama creștină în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar.
9: Această împreună așezare a familiei creștine și a Sfintelor Femei nu este întâmplătoare. Ea ne oferă prilejul de a reflecta asupra uneia dintre cele mai profunde forme ale iubirii jertfelnice, maternitatea. Cu atât mai mult cu cât biserica noastră a așezat recent în rândul Sfintelor mai multe femei care au întrupat această chemare în chipuri diferite, ca soții și mame, ca mame a unor sfinți, dar și ca monahii, starețe și povățuitoare ale vieții duhovnicești. În cele ce urmează voi încerca de aceea să privesc maternitatea creștină nu numai ca realitate biologică, ci și ca realitate duhovnicească, având ca model desăvârșit pe Maica Domnului. Voi urmări maternitatea ca iubire jertfelnică și formă de asceză. Rolul mamei în formarea duhovnicească a copilului și în cele din urmă, maternitatea duhovnicească atât de prezentă în experiența monahală a bisericii.
0: În cadrul întâlnirii au fost prezentate și ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod despre buna rânduială și disciplina vieții monahale și au fost discutate aspecte administrative și pastoral-misionare. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului are 35 de mănăstiri și un schit în care viețuiesc peste 300 de monahi și monahii. Protopopul Aurel Munteanu, erou și martir al națiunii române, a fost comemorat astăzi la Huedin, la 86 de ani de la moartea sa. Manifestările au avut loc în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae și Înălțarea Domnului, cunoscută drept Catedrala Moților, ctitorită de protopopul Aurel Munteanu.
10: La liturghie am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și pericopa evanghelică pe care am auzit-o, citit acum la Sfânta Liturghie, este prima dintre lecturile biblice ale înainte prăznuirii Sfintei Cruci. Știți că peste câteva zile vom prăznui Marele Praznic al Înălțării Sfintei Cruci. Și aceste două lecturi, și Apostolul și Evanghelia, sunt o pregătire a noastră pentru acest Mare Praznic. Primul verset cu care a început această lectură evanghelică spune așa: căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În aceste cuvinte mi se descoperă taina iubirii lui Dumnezeu. Așa a iubit Dumnezeu lumea. Și taina crucii, și taina mântuirii noastre, și chemarea noastră la viață veșnică.
0: Comemorarea din acest an are o semnificație aparte. Prin legea 156 din 2026, Parlamentul României l-a declarat pe Aurel Munteanu erou și martir al națiunii române, iar data de 10 septembrie a fost instituită drept Ziua Martirilor Români din Huedin. După Sfânta Liturghie, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu l-a oficiat la mormântul protopopului slujba parastasului pentru acesta și pentru martirii români din Huedin. A fost pomenit și Avram Iancu la 154 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Manifestările au continuat cu o procesiune până la sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde episcopul vicar a binecuvântat o placă omagială din bronz, pe care este inscripționată legea prin care Aurel Munteanu a fost declarat erou și martir al națiunii române. Ceremonia a cuprins depuneri de coroane și gerbe de flori, alocuțiuni comemorative și un moment artistic dedicat vieții, activității și jertfei protopopului Aurel Munteanu. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, va organiza mâine o nouă conferință dedicată tinerilor, intitulată Te iubesc și eu. Evenimentul își propune să ofere repere concrete despre discernământul în alegerea partenerului de viață, îmbinând perspectiva duhovnicească cu elemente din psihologie și psihiatrie. Invitatul special al serii este părintele Atanasie Ulea, medic psihiatru și psihoterapeut, care va vorbi despre dinamica relațiilor de cuplu între mecanismele inconștientului și lucrarea Harului Divin. Amănunte am aflat de la Teodora Moldovan, voluntara SCOR Cluj-Napoca.
11: Vă invităm la conferința susținută de părintele Atanasie Ulea, vineri 11 septembrie de la ora 19, la Biserica Studenților din campusul HDU. Părintele ne va vorbi despre discernământul în alegerea soțului sau soției dintr-o perspectivă interdisciplinară, în care psihicul și latura duhovnicească se întrepătrund. Dânsul este preot, psihiatru și psihoterapeut în cadrul Metropoliei Germaniei. Vă așteptăm cu drag la această întâlnire ziditoare.
0: Conferința face parte din programul extins de activități și seri duhovnicești pe care Ascor Cluj le pune la dispoziția studenților în această perioadă. Cei interesați să participe sau să urmărească înregistrările evenimentelor pot accesa programul Sfintelor Slujbe și Activități de pe pagina oficială a asociației. Peste 7.000 de copii și tineri din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au primit seturi de rechizite. Demersul, desfășurat cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Ioachim, a transformat generozitatea și solidaritatea credincioșilor într-un sprijin concret pentru copiii și familiile acestora. Are detalii Părintele Consilier Eparhial Ilarion Mâța.
12: Fiecare set a cuprins caiete, pixuri, orar și iconiță și alte rechizite necesare activității școlare, iar dincolo de valoarea materială, darul oferit copiilor a reprezentat un semn al apropierii bisericii de tânăra generație și de familiile acesteia. În mesajul adresat elevilor la începutul noului an școlar, înalt preasfințitul Părinte Ioachim a subliniat importanța formării integrale a tinerilor într-o societate în care tehnologia și inteligența artificială ocupă un loc tot mai important. Înalt preasfinția sa i-a îndemnat pe elevi să folosească tehnologia cu responsabilitate, fără a renunța la libertatea și conștiința proprie și să cultive discernământul pentru a putea deosebi adevărul de falsitate și bine de rău. Totodată, înalt preasfinția sa a evidențiat și rolul familiei și al școlii în formarea copiilor, adresând recunoștință cadrelor didactice pentru misiunea de a forma nu doar minți, ci și caractere, precum și părinților cărora le-a dăruit multă încredere de fiecare dată și cu acest prilej le-a dorit răbdare și înțelepciune în însoțirea copiilor pe drumul devenirii lor.
0: Proiectul eparhial Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți s-a constituit într-o lucrare comună a preoților, voluntarilor și credincioșilor, a mai spus Părintele Ilarion Mâță. Ei au ales să transforme un gest simplu într-un sprijin concret pentru copii, a adăugat preotul.
12: Prin cele 7100 de seturi de rechizite oferite, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului reafirmă faptul că educația și filantropia, sprijinirea copiilor și grija față de viitorul comunității reprezintă responsabilități asumate în spiritul Evangheliei.
0: Părintele Ilarion Mâță, consilier la sectorul social, filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Sediul administrativ al protopopiatului roman a fost sfințit astăzi în urma unui amplu proces de reabilitare, consolidare și amenajare. Slujba de sfințire a fost săvârșită de înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La eveniment au participat și 120 de preoți din protopopiat, membri ai administrației eparhiale și reprezentanți ai autorităților locale și județene. În deschidere, înalt Sfințitul Părinte Ioachim a subliniat importanța acestui eveniment și a felicitat eforturile celor implicați.
13: De la început, mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună și mai ales că văd această coroană de preoți ai protopopiatului acesteia, înseamnă că toți suntem

0: importanța unității spirituale.
1: A fost un efort colectiv și vreau ca fiecare dintre colegii mei să conștientizeze această clipă pe care o vor prețui mai mult peste niște ani încolo. Am reușit să zidim sau să rezidim un sediu, o clădire, niște cărămizi unele peste altele, dar pe lângă aceasta eu cred că am zidit un protopopiat spiritual. Și modul în care această clădire ne-a unit pe fiecare dintre noi, ne-a adus mai aproape și ne-a dat o identitate, este cea mai mare împlinire.
0: Părintele protopop Dan Antoce de la Protopopiatul Roman. Absolvenții de teologie pastorală din Arhiepiscopia Dunării de Jos au susținut astăzi examenul de capacitate preoțească la Centrul Eparhial din Galați. Programul a început la Catedrala Arhiepiscopală din municipiu, unde candidații au participat la Sfânta Liturghie. Proba scrisă s-a desfășurat în sala Episcop Chesarie Păunescu, în prezența înalt preasfințitului părinte Arhiepiscop Casian. Comisia de evaluare a fost alcătuită din preoți profesori ai Departamentului Teologic al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați și ai Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Andrei din municipiu. Amănunte despre tematica examenului am aflat de la părintele Gelu Aron, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc.
2: Așa cum se obișnuiește în cadrul unui astfel de examen de maturitate, în urma studiilor teologice, candidații de astăzi au primit subiecte care au urmărit conștientizarea exigențelor și responsabilităților ce le revin fiecăruia în cadrul slujirii preoțești. Pornind de la reperele Sfintei Scripturi și mai ales de la cuvântul Evangheliei zilei, în al preasfințitul părinte arhiepiscop Casian a subliniat în primul rând importanța rugăciunii, a liniștii sufletești și a comuniunii cu Dumnezeu, mai ales în societatea de astăzi tot mai agitată și marcată de secularizare. În cadrul probelor pe care le-au dat, candidații răspunzând întrebărilor din domeniul dogmatic, liturgic, tipiconal, omiletic și catehetic. A fost astfel urmărită capacitatea lor de a transpune pregătirea teologică în realitatea pastorală de astăzi.
0: Părintele Gelu Aron, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Examenul de capacitate preoțească are drept scop verificarea cunoștințelor teoretice și practice în domeniul teologiei pastorale. În urma rezultatului obținut, candidații vor putea fi hirotoniți și repartizați în parohiile din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc duminică la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului, a anunțat Episcopia Daciei Felix. Potrivit biroului de presă al eparhiei, manifestările liturgice prilejuite de eveniment se vor desfășura în zilele de 12 și 13 septembrie. Sunt așteptați ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, clerici, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Programul manifestărilor va include privegherea, iar a doua zi săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești. Aceasta va fi urmată de ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Episcopia Daciei Felix adresează credincioșilor invitația de a participa la manifestările din cele două zile prilejuite de acest moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. La parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei va avea loc tot duminică, de la ora 19, un spectacol de teatru creștin. Evenimentul este organizat cu prilejul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Amănunte aflăm de la părintele Gheorghe Dan, parohul bisericii.
3: Parohia Mărcuța, în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Compania Teatrală Zona, organizează spectacolul Despina Doamna, Cronica unui Destin. Din distribuție fac parte actorii Ana Calciu, Mihai Coadă, Bogdan Iacob, Gabriela Bobeș, Claudia Vasile, Cerasela Popescu și Claudia Negroiu. Scenariul este semnat de Ana Calciu și Daniel Bucur. Regia Daniel Bucur. Sunt așteptați cu drag toți cei care vor să petreacă o seară duhovnicească la un spectacol de excepție.
0: Părintele Gheorghe Dan, parohul Bisericii Mărcuța din sectorul 2 al capitalei. Evenimentul va avea loc în curtea Bisericii Mărcuța de la ora 19. Intrarea va fi liberă. Comunitatea românească din München va sărbători 10 ani de la sfințirea Bisericii de Lemn Sfânta Maria. Programul va debuta mâine la ora 18 cu taina Sfântului Maslu, urmată de conferința Sfinții pe care i-am cunoscut, susținută de teologul și publicistul Răzvan Bucuroiu. Sâmbătă, de la ora 18, va fi săvârșită vecernia și se va lansa volumul Adevărul ne va face liberi, al teologului Ioan Crișan. Duminică, în mijlocul comunității, se va afla preasfințitul părinte Sofian Brașoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, care va săvârși Sfânta Liturghie. În continuare, copiii și tinerii vor participa la activitățile organizate de caravana Bucurie și Mișcare. Evenimentul se va încheia luni, de praznicul înălțării Sfintei Cruci, cu slujba acatistului și Sfânta Liturghie. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Mâine va fi activă o avertizare cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Meteorologul Adrian Boariu.
4: Crișana, Maramureș și nordul și estul Ordenii, sud-vestul Muntenii, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori se vor atinge în județele Arad și Olt, unde local va fi caniculă și disconfort termic.
0: Va fi activă și o atenționare cod portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.
4: În Banat, vestul și sud-vestul Oltenei, precum și în sud-vestul centrul Transilvaniei, vor temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice se vor situa între 30 și 36 de grade. Cele mai mari valori, canicula și disconfort termic accentuat, vor fi în județele Timiș, Cara Severin, Mehedin și Dolj.
0: O informare de intensificare ale vântului, instabilitatea atmosferică și cantități însemnate de apă va fi activă de mâine până duminică.
4: Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii, viteze la rafală de 50-60 de km pe oră.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu. În această noapte vor fi averse slabe în nord-vestul Transilvaniei și în Maramureș. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Pe arii restrânse va fi ceață. Mâine, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat. Temperatura minimă va fi de 16 grade, mai scăzut în zona preorășenească spre 14 grade, iar mâine, vreme călduroasă în capitală, maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene de la gene.

Dragi prieteni, în această seară ne continuăm călătoria și ajungem într-una din cele mai căutate destinații turistice din lume. Este vorba despre Mexic, țară care nu este căutată doar pentru plajele sale imaculate, ci și pentru bucătăria de clasă mondială și ospitalitatea localnicilor. Această țară extinsă din America Latină este de asemenea un loc cu o istorie de zeci de mii de ani și casa unui mozaic de culturi. Mexico City, capitala și cel mai mare oraș al țării, își are rădăcinile în anul 1325, fiind unul dintre cele mai vechi orașe de pe continentul american. Interesant este faptul că Mexico City se scufundă cu 50 de centimetri în fiecare an. Acest lucru se datorează faptului că orașul stă pe un fost lac, care s-a diminuat lent în ultimii 200 de ani. Din nefericire, exploatarea în masă a acviferelor subterane din Mexic este în creștere încă de la mijlocul secolului al XIX-lea. Cu locuri pline de viață, precum Cancun, Caraibe și Guanajuato, Mexicul este cea mai vizitată destinație turistică din America Latină. Țara primește cel mai mare număr de vizitatori internaționali din America Latină, cu 41,5 milioane de sosiri anuale. Pe locul 2 se află Argentina, cu doar 6,9 milioane. În total, în această țară se vorbesc 69 de limbi. În afară de spaniolă, există o multitudine de limbi indigene, care au reușit să reziste de-a lungul secolelor. În Mexic se află și cel mai mic vulcan din lume, cu o înălțime de numai 13 metri. Există și posibilitatea de a se intra în craterul său, acesta fiind prevăzut cu scări de acces. Există 59 de soiuri de porumb originare din Mexic. În ciuda amenințărilor din partea acordurilor comerciale internaționale și a importurilor de produse modificate genetic, fermierii continuă tradiția de a cultiva porumb, de a colecta semințe și de a păstra soiurile pentru generațiile viitoare. Fără Mexic, lumea ar fi mult mai albă și neagră pentru o vreme. Asta deoarece mexicanul Guillermo González Camarena a fost inventatorul adaptorului cromoscopic pentru echipamentele de televiziune, dând naștere unuia din primele sisteme de transmisie TV color. Taco este o gustare tipic mexicană, a cărei origine este foarte veche. Legenda spune că împăratul aztec Montezuma a fost cel care a inventat taco, deoarece îi plăcea să folosească tortilla rotundă de porumb făcută pe pietre fierbinți pe post de lingură. Întrucât Mexicul face parte din America Latină, oamenii cred de obicei că această țară este situată în America Centrală. Cu toate acestea, Mexicul face parte, de fapt, din America de Nord, alături de Statele Unite ale Americii, Canada și insulele Caraibe. Mexicul are o suprafață de 1,9 milioane de kilometri pătrați și este al 13-lea stat ca mărime din lume. Are o populație de circa 130 de milioane de locuitori, ceea ce o face a 10-a cea mai populată țară, având cei mai mulți vorbitori de limbă spaniolă. Oficial, denumirea Mexicului este Estados Unidos Mexicanos, adică Statele Unite ale Mexicului. Această țară și-a dobândit independența față de dominația spaniolă în anul 1810, după ce a avut loc o revoltă condusă de către un preot. Revolta a avut loc în satul mexican Dolores, iar evenimentul mai este cunoscut sub numele de El Grito de Dolores. Pe vremea aztecilor, boabele de cafea erau folosite ca monedă de schimb. Cea mai mare flotă de taxiuri din lume se află în Mexic, numărând peste 100 de mii. Cea mai mare felină din America de Nord este jaguarul, care poate fi găsit în junglele din sudul Mexicului. Tot din acest loc vine și cea mai mică rasă de câine din lume, Chihuahua. Granița dintre Mexic și Statele Unite ale Americii este cea mai mare din lume, după granița dintre Canada și Statele Unite. Mexicanii reprezintă o combinație unică de popoare, dintre care îi amintim olmeci, zapoteci, maiași, incași, azteci, africani, francezi și spanioli. Pălăriile imense, mâncarea picantă și ținutele colorate sunt printre cele mai comune elemente pe care oamenii le asociază cu Mexicul. Mexicul este casă pentru milioane de fluturi monarh, care migrează din Canada și Statele Unite din cauza faptului că forestierii le distrug habitatul.
Spaniolii au adus în Mexic coridele. După Spania, Mexicul are cele mai multe ringuri dedicate coridelor din lume. Mexicanii sunt responsabili pentru răspândirea ciocolatei, a porumbului și a chiliului în lume. În Mexic există și 33 de situri aflate în patrimoniul UNESCO. Dacă nu ai mâncat niciodată un churro, atunci nu rata acest aluat prăjit învelit în zahăr și scorțișoară și scufundat în ciocolată. E doar unul din exemplele de deserturi mexicane delicioase. Cea mai veche tipografie din America de Nord a funcționat în Mexic în anul 1539. Universitatea Națională din Mexic a fost fondată în anul 1551 de către regele Carlos al V-lea al Spaniei și este cea mai veche universitate din America de Nord. Steagul mexican are trei dungi verticale. Cea de culoare verde reprezintă speranța, cea albă din mijloc simbolizează puritatea, iar cea roșie reprezintă sângele celor care s-au sacrificat pentru independența țării. Vulturul, care înfulecă un șarpe, prezent în mijlocul steagului, are la bază o legendă astecă. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Mexicului.

dragi prieteni, atât pentru astăzi. Eu vă dau întâlnire și mâine seară pentru a porni către o nouă destinație interesantă din lumea largă.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 27. Ajuns la țărmul mării, Pinocchio aruncă repede o privire pe întinderea apei, dar nu văzu nicio balenă. Marea era liniștită și netedă ca oglinda. "Unde vă e balena?" întrebă el întorcându-se către tovarășii lui. "S-o fi dus să mănânce," răspunse unul dintre ei râzând.
1: Or poate s-o fi întins pe pat ca să tragă un pui de somn,"
0: adăugă altul râzând și mai tare. Din răspunsurile fără noimă și din râsetele lor deșucheate, Pinocchio înțelesese că ai lui colegi îi traseră o păcăleală, spunându-i un lucru care nu era adevărat, și necăjindu-se strigă la ei cu o voce înțepată.
2: Ia vă rog să-mi spuneți, ce ați câștigat născocind povestea cu balena?"
3: Știm noi ce," răspunse răștrengari într-un glas.
2: "Ce anume?"
3: "Am câștigat că te-am făcut să nu te duci la școală și să vii cu noi. Nu ți-e rușine să faci toată vremea pe silitorul la învățătură? Nu ți-e rușine să înveți cu atâta sârguință?"
2: "Păi, și dacă învăț eu, vouă ce vă pasă?"
3: "Vezi bine că ne pasă, pentru că ne dai de gol dascălului."
2: "Cum așa?"
3: "Foarte ușor. Școlarii care învață fac să se cunoască de la o poștă cei ca noi, care numai chef de carte n-au. Și noi nu vrem să trecem drept leneși. Avem și noi mândria noastră."
2: "Păi și atunci ce trebuie să fac ca să vă fiu vouă pe plac?"
3: "Trebuie să-ți fie și ție urâtă școala, lecția, dascălul, care sunt dușmanii noștri cei mai mari."
2: "Păi și eu dacă vreau să-mi văd înainte de carte?"
3: "Nici noi n-o să ne mai uităm la tine. Și când te vei aștepta mai puțin, ai să ne-o plătești."
2: "Știți că mă faceți să râd?" răspunse păpușa dând din cap. "Ei, Pinocchio!" striga atunci cel mai mare dintre copii venind drept la dânsul.
3: "Să nu-mi faci mie pe grozavul, nu-mi tot face mie pe istețul, pentru că dacă ție nu ți-e frică de noi, apoi nici nouă nu ne e frică de tine. Bagă de seamă că tu ești singur, iar noi suntem 7."
2: "7? Ca cele 7 păcate din Biblie," spuse Pinocchio izbucnind într-un hoho de râs.
1: "Ați auzit, își bate joc de noi. Ne-a zis cele 7 păcate din Biblie."
3: "Pinocchio, cere iertare pentru că ne-ai jignit, altfel e vai de tine."
2: "Cucu,"
3: zise păpușa dându-le cu tifla.
1: "Pinocchio, pățești."
2: "Cucu."
1: "O să te întorci acasă cu nasul jerpelit."
2: "Cucu."
1: "Te mănâncă spinarea."
2: "Cucu."
1: "Stai că ți-arăt eu, cucu," strigă cel mai îndrăzneț dintre ștrengari. "Până una alta ține asta, ca să ai pentru masa de diseară."
3: Și zicând așa, îi trase un pumn în ceafă. Atât a fost de ajuns. Pinocchio, cum era de așteptat, răspunse și el cu un pumn și în câteva clipe se încinse o bătaie în toată regula. Pinocchio, măcar că era singur, se lupta ca un viteaz. Cu picioarele lui de lemn lucra așa de bine că își ținea dușmanii la o bună depărtare. Și unde picioarele lui puteau să ajungă, lăsau întotdeauna o vânătaie spre amintire. Atunci copiii, văzând că nu se pot măsura cu păpușa în luptă corp la corp, se gândiră să-l lovească de departe. Și scoțând cărțile din ghiozdan, începură să arunce în el cu gramatica, cu istoria, cu geografia, cu matematica și alte cărți de la școală. Dar păpușa, care avea privire vie și șiriată, se ferea la vreme, așa încât cărțile, trecându-i pe deasupra capului, cădeau toate în mare. Închipuiți-vă bucuria peștilor! Veștii, crezând că e ceva de mâncat, ieșeau în pâlcuri la suprafața mării, dar după ce mult făiau în gură o foaie sau o copertă, o scuipau numai decât strâmbând din nas, ca și cum ar fi vrut să zică: "Nu e de noi. Noi suntem obișnuiți să mâncăm lucruri mai de soi decât acestea." În timpul ăsta, bătaia se îndârjea și mai tare, când iată că un rac de mare ieșise afară din apă și se târa încet încet până pe mal. Atunci el strigă cu glas tare ciudat:
4: "Ia, stâmpărați-vă, desmățaților! Bătăile astea dintre copii rare ori se sfârșesc cu bine. Mai întotdeauna se întâmplă o nenorocire."
3: Bietul rac, ca și cum ar fi vorbit vântului. Ceva mai mult, pungașul de Pinocchio, întorcându-se și uitându-se chiorâș la el, îi zise mojicește:
2: Ia slăbește, nerac nesuferit, ai face mai bine să înghiți două guri de lichieni ca să-ți treacă răgușeala. Du-te mai bine acasă, vără-te în pat și caută de nădușește. În vremea aceasta, copiii care îi sprăviseră de aruncat toate cărțile lor zăriră ceva mai încolo ghiozdanul cu cărțile păpușii și cât ai clipit din ochi își puseră mâna pe ele. Între cărțile acelea era una învelită cu coperți groase, iar colțurile și marginile le avea de pergament. Avea o carte de aritmetică. Vă puteți închipui cât era de grea. Unul dintre ștrengari puse mâna pe carte, ținti bine drept în capul lui Pinocchio și o a zvârli cu toată puterea. Dar, în loc să izbească păpușa, nimeri în capul unuia dintre tovarăși care se făcu alb ca zidul și nu rosti decât aceste cuvinte. O, mamă, ajută-mă că mor! Apoi căzu întins pe țărm. La vederea acestui lucru, copiii îngroziți o luară la fugă și în câteva secunde se făcură nevăzuți. Dar Pinocchio rămase pe loc. Și măcar că de durere și spaimă părea și el mai mult mort decât viu, totuși se duse, își înmuie Batista în apa mării și începu să ude tâmplele nefericitului său coleg de școală. Și plângând cu hohote disperate, îl striga pe nume și îi spunea: Eugen, dragă Eugen, deschide ochii și uită-te la mine. De ce nu-mi răspunzi? Știi prea bine că nu te-am lovit eu. Crede-mă că nu eu. Of, de ce m-am luat după tovarășii mei de la școală? Ei sunt toată nenorocirea mea și doar dascălul mi-a spus-o și mama de asemenea. Păzește-te de tovarășii de șucheați. Dar eu sunt un îndărătnic și un încăpățânat. Îi las să spună și fac tot după capul meu și pe urmă numai eu știu ce pățesc. Din pricina asta, de când sunt pe lume, n-am avut o clipă de liniște. Oh, Doamne, ce să mă fac, ce să mă fac? Și Pinocchio stătea așa necăjit și se văicărea, își dădea cu pumnii în cap și îl striga pe nume pe bietul Eugen, când auzi deodată un zgomot surd de pași care se apropiau. Se întoarse. Erau doi jandarmi. Ce faci aici, întins pe pământ? Întrebară jandarmii pe Pinocchio.
5: Îngrijesc de colegul meu de școală.
6: E bolnav?
5: Da, așa se pare.
6: Cu siguranță,
2: zise unul dintre jandarmi, aplecându-se și uitându-se la Eugen de aproape.
6: Copilul ăsta a fost lovit în tâmplă. Cine l-a lovit?
5: Nu eu,
2: bâlbâi păpușa, care nu mai avea un pic de viață în trup.
6: Dacă nu tu, atunci cine l-a lovit?
5: Eu nu,
2: repeta Pinocchio.
6: Și cu ce a fost lovit?
5: Cu cartea asta.
2: Și păpușica ridică de jos cartea de aritmetică legată în carton și hârtie pergamentată ca să o arate jandarmului.
6: Și a cui e cartea?
5: A mea.
6: Ajunge atât, nu ne mai trebuie nimic. Hai, scoală repede și urmează-ne.
5: Dar...
6: Urmează-ne.
5: Dar eu sunt nevinovat.
6: Urmează-ne.
2: Înainte de a pleca, jandarmii chemară niște pescari care tocmai treceau pe acolo cu barca aproape de mal și le spuseră:
6: Vă încredințăm copilul ăsta cu capul spart, duceți-l acasă la voi și îngrijiți-l. Mâine ne întoarcem să-l vedem.
2: Apoi se întoarseră spre Pinocchio și după ce îl luară în mijlocul lor, îi porunciră cu glas militaresc:
6: Înainte și umblă cu pas gimnastic, altfel va fi vai de tine.
2: Fără să mai aștepte să-i spună de două ori, păpușa a început să meargă pe potecuța care ducea în sat. Dar bietul băiat nu știa nici el pe ce lume se afla. Îi se părea că visează și ce vis urât. Își pierduse mințile. Ochii lui vedeau toate anapoda, picioarele îi tremurau, limba îi se lipise de cerul gurii și nu mai putea să o închege să vorbească măcar. Atunci... În mijlocul acestei zăpăceli grozave, un ghimpe ascuțit îi sângeră inima. Gândul că o să trebuiască să treacă pe sub ferestrele scumpei lui zâne între doi jandarmi. Ar fi vrut mai bine să moară. Ajunseră și era gata să intre în oraș, când un vârtej neașteptat îi luă lui Pinocchio șapca din cap și i-o duse la o depărtare de vreo 10 pași.
5: Vă rog, spuse jandarmilor păpușa, dați-mi voie să-mi iau șapca.
6: Du-te! Măcar că n-ar trebui să te lăsăm.
2: Păpușica se duse, își luă șapca de jos, dar în loc să o pună pe cap și o puse în gură și începu să fugă de-i sfârâiau picioarele spre țărmul mării.
6: alerga mai iute decât un glonț de pușcă. Jandarmii, văzând că le e greu să-l ajungă, asmuțiră pe el un câine mops care câștigase premiul întâi la toate alergările de câini. Pinocchio fugea și câinele după el, iar lumea ieșea la ferestre ori se năpustea în drum, curioasă să vadă sfârșitul unei goane atât de îndârjite. Dar nu putură să-și satisfacă gustul, pentru că Pinocchio și câinele ridicau în urma lor atâta praf, încât după câteva clipe nu se mai vedea nimic.
7: Înger, înger de lume, ce mică tată meu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerășită, fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
8: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
9: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul unei noi întâlniri de suflet aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Și în această seară vom căuta să ne așezăm cu liniște, cu pace și cu bucurie într-o atmosferă a Harului găzduită de cuvintele pline de înțelepciune ale Sfântului Luca, ierarhul Crimeei. Un sfânt trăitor al realității concrete, a desăvârșirii umane, a dobândirii Harului Duhului Sfânt, a înțelegerii în deplinătate a ei, a acestei vieți și a faptului că ea nu este altceva decât chemarea dobândirii desăvârșirii și mijlocul prin care totodată putem să dobândim și să ne învrednicim de harurile și darurile pe care Dumnezeu, în marea sa iubire față de oameni, le revarsă asupra noastră. Astăzi mai facem un pas și vom lua aminte, pentru început, la acel cuvânt din Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei, din capitolul 7, versetul 1, să nu judecați ca să nu fiți judecați. Este esențial să dobândim această putere de a privi chipul lui Dumnezeu în fiecare om pe care îl întâlnim și cu care avem de-a face în această viață, căutând să uităm sau să nu vedem micimile lui sufletești, neputințele și neajunsurile pe care poate să ni le pricinuiască nouă sau semenilor noștri în vreun fel sau altul, în mod voit sau în mod nevoit, fără de voie. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău, lasă să scot paiul din ochiul tău și iată bârna este în ochiul tău? Fățarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Ce? Domnul Iisus Hristos nu ne dă voie să spunem că desfrânatul păcătuiește, nu ne dă voie să spunem că ucigașul, hoțul, tâlharul sunt vrednici de osândire? Nu. El altceva nu ne dă voie să facem. Nu ne dă voie ceea ce nu ne dă voie nici Sfântul Apostol Pavel. Dar tu de ce judeci pe fratele tău? Sau și tu, de ce disprețuiești pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea judecății lui Dumnezeu. Vedeți? Nici Sfântul Apostol Pavel nu dă voie să-și judece cineva fratele, dar tot el spune în epistolele către Timotei, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelungă răbdarea. Și pe cei ce păcătuiesc, mustră-i de față cu toți. Tot capitolul 23 din Evanghelia după Matei este un amenințător cuvânt de dare un viliac. Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici! Domnul Iisus Hristos îi osândea pe cărturari și pe farisei în cuvinte destul de aspre. Domnul i-a osândit, i-a numit fățarnici. Este aici o contradicție, așa cum ni se pare unora? Ce să însemne asta? Cum să punem în acord lucrurile acestea? Poate oare să existe vreo contradicție în Domnul Iisus Hristos și în Sfântul, fericitul lui Apostol? Nu este nicio contradicție. Trebuie să pătrundem ce anume vrea să spună Domnul. Lămurirea o vom găsi în cuvintele rostite de însuși Domnul Iisus Hristos. După cuvintele acestea, El a zis, de ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos nu ne dă voie să fim judecători aspri asupra fraților noștri. Nu ne dă voie să facem așa cum facem noi de obicei. Păcatele noastre grele nu le vedem, dar paiul, mica murdărie din ochiul fratelui nostru, o greșeală mică, o băgăm de seamă cu agerime.
Fiind noi înși neplini de păcat, îl judecăm pe fratele nostru, care a făcut o mică greșeală înaintea lui Dumnezeu. Vedem un monah care nu mănâncă destul de sărăcăcios, îl judecăm că nu postește. Dar cine sunt aceștia care o sândesc? În fiecare zi se îmbată, se îmbuibă, iar pe monahul care nu se hrănește doar cu pâine și apă, îl osândesc cu asprime. Bârna din ochiul lor nu o simt, dar paiul din ochiul fratelui lor îl văd. Îl osândesc, fiind ei înșiși vrednici de o mai aspră și mai grea osânda lui Dumnezeu. Ochiul nostru este întotdeauna din calea afară de ager în privința păcatelor aproapelui, fără să băgăm de seamă bârna din ochiul nostru. Așa a fost și în vechime, în vremea Domnului nostru Iisus Hristos. Cărturarii, iudeii, învățații din acea vreme, îi osândeau cu asprime pe el și pe ucenicii lui pentru faptul că nu țineau sâmbetele, mâncau cu mâinile nespălate, aveau de-a face cu păcătoșii, iar la ei înșiși nu băgau de seamă acele păcate grele pentru care i-a mustrat atât de amenințător Domnul. Și atunci ar trebui să tăcem din gură. Atunci când fratele nostru se îneacă în păcate, ar trebui să ne uităm în tăcere cu nepăsare cum păcătuiesc oamenii? Nu, nici de cum, fiindcă tocmai ați auzit cuvintele lui Pavel în care spune să fie mustrați și certați. Asta îi spune ucenicului său iubit Timotei episcopul. Așadar, este nevoie să mustrăm și să certăm. Treaba este că între a judeca și a mustra este o mare deosebire. Privim cu ochii răi păcatele aproapelui nostru. Vedem că păcătuiește și cu bucurie răutăcioasă ne facem lui judecători. Iată ce nu ne dă voie să facem Domnul Iisus Hristos, fiindcă putem face cu totul altfel. Nu trebuie să tăcem, dar trebuie să mustrăm blând, lin, nu cu osândire, ci cu dragoste, cu dorința de a îndrepta, fără bucurie răutăcioasă. Așa fac cei care nu au bârnă în ochiul lor, așa fac cei curați cu inima. În chip blând și lin îi înduplecă pe păcătoși să se lase de greșelile lor. Tocmai asta este mustrare, dar nu și osândire. Este dorință de a le mântui sufletul, este dorință de a îndrepta, este împlinire a poruncilor Domnului. Domnul poruncește, când păcătuiește împotriva ta fratele tău, nu bate topa că a păcătuit, nu îl mustra în fața tuturor, ci începe cu mustrarea între patru ochi. Du-te cu el în altă cameră unde să fiți singuri, vorbește-i și mustră-l. Dacă te va asculta, l-ai câștigat pe fratele tău. Nu numai că îl vei mântui, nu numai că îl vei îndrepta, ci îi vei câștiga și inima. Dacă nu te va asculta, ia cu tine 2-3 martori. Nu va asculta nici de ei, spune-l bisericii, iar dacă nici de biserică nu va asculta, să fie ție ca un păgân și ca un vameș. Leapă-l ca pe un păgân și pe vameș, leapă-l cu totul. Vedeți, putem judeca cu privire la păcatele aproapelui în felurite chipuri, să măsurăm cu măsură aspră, să o osândim cu răutate și înverșunare, dar pe de altă parte, putem mustra cu dragoste și blândețe. Iată de ce Domnul Iisus Hristos și-a continuat cuvântul astfel. Cu judecata cu care judecați, veți fi judecați. Cine, unde va judeca? El însuși la judecata înfricoșătoare. Dacă vom face așa cum arată Domnul, și El la judecata sa cu aceeași măsură ne va măsura. Cu măsura milostivirii, dragostei și iertării. Dacă îi voim mustra blând și lin pe cei ce păcătuiesc, și Domnul va fi blând și iertător cu păcatele noastre, dar dacă măsurăm păcatele fraților noștri cu măsură rea și răutăcioasă, dacă batem toba că au păcătuit, vom primi grea și aspră plată de la Domnul Iisus Hristos atunci când ne va judeca. Prima și cea mai însemnată îndatorire a noastră este să vedem și să băgăm de seamă bârna din propriul ochi, să vedem și să judecăm propriile păcate, iar cu privire la paiul din ochiul fratelui nostru, trebuie să fim îndelung răbdători.
atunci va fi îndelung răbdător cu noi Domnul Iisus Hristos în ziua înfricoșătoarei judecăți. Iată, dragi prieteni, diferența dintre a judeca pe cineva și îndatorirea până la urmă și îndatorirea văzută în sensul acesta de a pune umărul cu blândețe la îndreptarea fratelui tău, la a-i arăta acestuia că se află pe un drum greșit, de a fi acolo alături de el, pentru ca împreună, de mână, să vă întoarceți și să ne întoarcem în starea de har, de iubire, pe care ne oferă cu prisosință Dumnezeu. În felul acesta, parcursul nostru duhovnicesc este unul pozitiv. În felul acesta, căutăm să ne statornicim în bine. În felul acesta, primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe când, judecând, nu facem altceva decât să ne îndepărtăm de fratele nostru, de Dumnezeu, de noi înșine și să trăim într-o izolare nefericită, incapabilă de lumină, de bucurie și de pace. Alegerile sunt simple. Lucrurile pe care suntem chemați să le facem sunt simple. Ceea ce avem nevoie este doar o conștientizare a acestor lucruri și trezirea minții atunci când ne întâlnim cu ele. Iar pe lângă toate acestea, suntem chemați să adăugăm rugăciunea și pururea rostire a numelui lui Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Acesta este și titlul celui de-al doilea cuvânt din această seară pe care ni-l împărtășește Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor săi că s-a apropiat de acum cel care îl va vinde, că fiul omului e dat în mâinile păcătoșilor la moarte, că se vor lepăda de el apostolii. Ce-au răspuns ucenicii lui? Niciodată, niciodată nu ne vom lepăda de tine. Și mai fierbinte decât toți, spunea asta Sfântul Apostol Petru. El îl iubea cu patimă din toată inima pe Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă ce a răspuns Domnul. Mai înainte de a cânta de două ori cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine. Și așa s-a și întâmplat. S-a lepădat Sfântul Apostol Petru de Domnul Iisus Hristos. De ce s-a întâmplat asta? De unde și până unde o asemenea cădere a apostolului? Pentru ce cuvintele acestea ale Domnului? Pentru a dezrădăcina din apostoli, iar după aceea și în noi toți, părerea noastră de sine, fiindcă apostolii se bizuiau cu totul pe dragostea lor față de Hristos, pe credința lor fierbinte în El. S-au lepădat, s-au împrăștiat cu toții când au venit să-L aresteze pe Domnul Iisus Hristos. Domnul a rușinat părerea lor de sine, i-a smerit, iar prin ei ne învață și pe noi să nu avem părere de sine niciodată. Domnul le spunea mai înainte apostolilor, iar prin ei și nouă tuturor, fără de mine, nu puteți face nimic. În aceste cuvinte, El a pus o mare învățătură a sa. Fără Domnul, nimic nu putem face. Cum nimic? Ce, nu s-au făcut lucruri mari și slăvite fără Domnul Iisus? Puține au fost oamenii, puține au fost popoarele care nu au mărturisit numele Domnului Iisus Hristos și care, totuși, au făcut nu puține lucruri mari și slăvite. Da, au făcut lucruri mari și slăvite, le-au făcut fără Domnul Iisus. Dar ce soartă a ajuns lucrul acela? Lucrurile acelea s-au prăbușit. A fost Marea Împărăție Asiro-Babiloniană care domnea asupra lumii. Unde este această împărăție? De mult, nesfârșit de mult, s-au prăbușit și au pierit slava ei. Au fost date uitării marile ei înfăptuiri. A fost Marea și slăvită Împărăție Romană care domnea asupra aproape întregii lumi de atunci, care cucerise aproape întreaga lume și slava Romei era nemăsurată. Unde este acum împărăția romanilor? S-a prăbușit și Roma, așa cum înainte se prăbușise împărăția asiro-babiloniană.
și iată că sub ochii noștri s-a săvârșit prăbușirea încă unei mari împărății care înălța fără Dumnezeu marea zidire a statului său, călăuzită fiind de o cruzime nemăsurată care disprețuia pe toți ceilalți oameni, dorind să stăpânească asupra lumii. S-a prăbușit cu tunet și s-a înecat în râuri de sânge marea zidire a poporului german. Vedeți cum se prăbușesc lucrurile omenești ce nu sunt clădite pe piatra din capul unghiului? Nu sunt clădite cu credința în Domnul Iisus Hristos cu ajutorul lui Haric? Se prăbușesc lucrurile acestea. Se prăbușesc unul după altul. Așa a fost, așa va fi întotdeauna și cu lucrurile fiecărui om în parte. Mulți sunt necredincioși, mulți oameni care nu îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Păgâni, musulmani, evrei dobândesc bunăstare pentru o vreme, numai pentru o vreme, după care totul se prăbușește. Fără Domnul Iisus Hristos, după Sfântul Lui Cuvânt, nimic nu putem face. Cuvintele acestea ale lui Hristos, într-o mult mai mare măsură decât treburile lumești, treburile țării, privesc însă treburile credinței. Omul, luat aparte treburile binelui, trebuie să ținem minte întotdeauna că niciun lucru bun nu se săvârșește prin propriile noastre puteri. Tot ce e bun primim de la Dumnezeu, tot ce e bun se săvârșește prin puterea lui Dumnezeu. Pe El pomeniți-L, pe El binecuvântați-I, Lui mulțumiți-I. Lucrul acesta trebuie să-L ținem minte în primul rând. Nu trebuie să credem că faptele bune sunt ale noastre. Nu trebuie să ne mândrim cu faptele bune. Nu trebuie nici măcar să ni le amintim. Trebuie să le dăm uitării. Să uităm îndată de faptele bune pe care le-am făcut, fiindcă trebuie să ne simțim robi, care sunt datori să facă voia stăpânului lor, iar stăpânul nostru este Domnul Iisus Hristos. Dacă am făcut ceva bun, dacă am împlinit voia Lui, trebuie să uităm de asta zicând, rob sunt, am împlinit ceea ce trebuia să împlinesc. Niciodată nu trebuie să socotim și să ținem minte faptele noastre bune. Trebuie să ne gândim că nu am făcut decât ceea ce eram datori să facem. Ieri v-am citit cuvintele cuviosului Efrem Sirul. Ați auzit că totdeauna suntem datori să poftim la masa noastră pe cei nefericiți, care nu au pâine. Că trebuie să luăm masa împreună cu nevoiașii. Noi niciodată nu facem asta. Foarte rar mănâncă la noi câte cineva venit întâmplător pe care îl primim din datoria ospitalității. Dacă hrănim și primim un străin, ținem minte asta vreme îndelungată. Alt lucru trebuie să ținem minte, că nu împlinim lucrul de care vorbește Efrem Sirul. Am putea face nesfârșit mai mult bine și tot ar trebui să spunem după ce l-am împlinit că suntem robi netrebnici care am împlinit doar ceea ce datori eram să facem. De toată părerea de sine, de punerea faptelor bune pe seama noastră să ne păzească pe noi Domnul. Tot binele pe care îl facem, numai prin puterea Domnului Iisus Hristos căruia slava și cinstea și stăpânirea să-i fie în vecii vecilor. Iată, dragi prieteni, înțelegerea aceasta actualizată și prezentată atât de bine și de asumat de un sfânt al zilelor noastre, bazându-se pe învățătura sfinților filocalici. În finalul întâlnirii noastre vom da citire câtorva mărturisiri ale oamenilor despre minunile pe care le-a săvârșit sfântul ierarh Luca al Crimeei, după mutarea sa în veșnicie, atunci când a fost chemat în ajutor de către credincioși. Iar prima mărturisire se numește Chistul a dispărut fără urmă. Despre Sfântul Luca am aflat cu 4 luni în urmă de la mama mea. De atunci, întotdeauna mă rog lui și mă ung cu un de lemn sfințit de la moaștele sale. Împreună cu soțul meu ne rugăm pentru copiii dăruiți nouă și, în multe rânduri, ne-a ajutat. Iată câteva întâmplări în care ne-a ajutat Sfântul Luca. Soțul meu nu putea să pornească mașina, partea electrică nu funcționa. Era iarnă, iar eu înghețasem. M-am rugat Sfântului Luca
și în 10 minute pur și simplu soțul meu a reușit să repare totul. Iată încă o întâmplare legată de ajutorul acordat de Sfântul Luca după rugăciunea către el. Aveam un chist. Am început să mă rog să citesc acatistul Sfântului și după 2 luni, medicii de la ecograf au rămas nespus de uimiți, nemai aflând nici urmă de chist. Sunt foarte bucuroasă că l-am descoperit pe acest sfânt ocrotitor. Slavă lui Dumnezeu! Iar cea de-a doua mărturisire din această seară se numește Chiar după aceea durerea a încetat. Aceasta este povestea mamei mele, Iulia Komarova. Cu Sfântul Luca am o relație specială. A fost primul sfânt pe care l-am cunoscut citindu-i biografia în anul 1991. Un osebit ajutor

și astfel, mi se întâmpla să umblu din etaj în etaj cu căruciorul de model sovietic ca să dau de niște oameni buni dispuși să mă ajute. A fost o noapte întunecată pentru mine. După un timp, am căpătat o hernie ombilicală, cu dureri de-a dreptul groaznice și febră mare. A fost nevoie să mă adresez de urgență medicului, care a răspuns categoric: operație și gata. Dumneavoastră în orice moment puteți face o ocluzie intestinală. Însă, a doua zi aveam bilete la trenul Moscova-Simferopol. Cu o lună în urmă, ne planificasem să mergem la părinții mei în timpul verii și cumpărasem biletele dinainte. Ce să fac? Să dau biletele? Însă cu cine vor rămâne copiii mei câtă vreme voi fi în spital? Soțul nu putea să-și lase serviciul în acel timp. Tatăl meu vitreg mi-a propus: veniți la noi, în cazul în care te vor opera, mama va avea grijă de copii. Aici va fi mai simplu. Și eu m-am dus, hotărând să ignor avertizarea medicului și punându-mi încrederea în Dumnezeu. Părinții ne-au așteptat în gară în Simferopol. Trecând pe lângă catedrală, am cerut să ne oprim ca să mă închin la moaștele Sfântului Luca. Copiii, plini de bucurie, au coborât din mașină. Eu cu micuțul Alexandru am întârziat puțin. În acel moment venea o mașină cu Vlădica Lazar și ne-am îndreptat să luăm binecuvântare. Biserica era pustie, era liniște, slujba fiind încheiată. Ca întotdeauna, la moaște, toate gândurile mi-au zburat din minte. Toate cererile s-au dus, s-a lăsat o pace desăvârșită, o liniște de plină, curată, copilărească. Aș putea spune, rămânând doar credință. Nu știu de ce n-am putut să cer niciodată ceva important în momentul în care m-am apropiat de ceva sfânt. Inima mi se umplea de pace, respirația părea că se oprește, iar despre gânduri nici vorbă. Și iată, în curând eram din nou acasă la Sevastopol. Toată ziua ne-am întâlnit cu rudele, am mâncat căpșuni și smântână proaspătă, am fiert cartofi noi, ne-am plimbat pe Primorske. A doua zi dimineața a venit medicul la tatăl meu vitreg ca să-l consulte. Era bolnav de bronșită cronică, el începând să fumeze încă din vremea războiului, fiind pe front timp de 14 ani. Medicul m-a consultat și pe mine și a întrebat: dar ce vă doare? Eu i-am răspuns confuz: nu, m-a durut îngrozitor pe tot parcursul drumului, acum însă nu mă mai doare deloc. Dar nu văd nicio hernie la dumneavoastră. Cum se poate? Doar cu o zi înainte, medicul mi-a spus că e nevoie de operație cât mai repede. Mi-am amintit atunci că mă închinasem la moaștele Sfântului și că, imediat după aceea, durerea încetase. Cu această emoție în suflet, punem punct întâlnirii noastre de astăzi. Dragi prieteni, până data viitoare, vă doresc să aveți în suflet har, pace și bucurie, iar prietenul nostru, Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, să vă fie aproape, mijlocind împreună cu Maica Domnului și cu toți sfinții la tronul Preasfintei Treimi. Pe curând!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 14-lea, versificare după Vasile Militaru. Doamne, dintre muritorii câți trăiesc pe acest pământ, cine va putea să ajungă sus în muntele Tău sfânt? Cel neprihănit, ca floarea ce-o dă primăvara mărul, care dreptie și grăiește din adâncui adevărul, cel ce în clevetire limba nu și-a revărsat veninul, rău aproape lui nu face și nu-și vrea bârfit vecinul. Cela ce disprețuiește pe cei hulitori mereu și are dragi numai pe aceea ce se tem de Dumnezeu, iar când face juruință către vreun vecin al său, chiar în pagubă de este lui, nici când nu-i pare rău. Cel ce în camătă argintul niciodată nu și-a dat și nici daruri ca să apese pe cel drept, el nu a luat. Cel care va merge astfel pe ale vieții lui poteci, ca și muntele de piatră, neclintit va fi în veci. Psalmul 15. Apără-mă, Doamne Sfinte! Sufletul meu ți se închină, că la tine mi-e nădejdea, tu mi-ești scut și mi-ești lumină. Zisam, tu mi-ești Dumnezeul ce în tot pasul mi te arăți și nu-ți trebuie, stăpâne, ale mele bunătăți. Către sfinții din pământuți, către cei ce fug de rele, zboară pururi, Doamne Sfinte, toate gândurile mele. Idolii tot cresc la număr și pe ei punând temei, rătăciții al lor suflet îl dau altor dumnezei. Însă eu nu le voi duce nicio jertfă pe astă lume și nici buzele mi vreodată pomeni vor al lor nume. Moștenirea mea și cupă-mi este numai Dumnezeu. Doamne, Tu păzești de-a pururi moștenirea ce am eu. Loc frumos de desfătare-i moștenirea mea întreagă și mai mult ca înșimi ochii, moștenirea mea mi-e dragă. Binecuvântat fi, Doamne, povățuitorul meu, inima mea până și noaptea laudă pe Dumnezeu. Eu pe Domnul văd de-a pururi înaintea mea mergând și cât El mi va sta în dreapta, nu m-o-i clătina nici când. Drept aceea al meu suflet și-a mea inimă tot cântă, iar trupul mi-odihnește pururea sub paza-ți sfântă. Că Tu nu vei lăsa, Doamne, sufletul mi în iad să cadă, nici putreziciunea vieții cu viosul Tău s-o vadă. Ci cărările însorite arătamile vei mie, iar al feței Tale soare m-o scălda în veselie. Și la dreapta-ți, cu de-a pururi frumuseți de rai în laturi, sufletul pe veșnicie, Doamne Sfinte, să mi-l saturi. Psalmul al 16-lea. Doamne, ascultă-mi-a dreptate, la strigarea-mi ia aminte. Cu nemincinoase buze, Doamne, rogu-te fierbinte, înainte-ți, Doamne Sfinte, azi dreptatea mea să stea, ochii Tăi să vadă toată nevinovăția mea. Dacă inima-mi cercavei, noaptea de-o vei cerceta, de mai lămuri prin flăcări, drept în fața Ta voi sta. Nu găsi vei, Doamne, în mine niciun pic din cele rele, căci în frica Ta eu cuget spun mereu buzele mele. În a oamenilor lucruri, după graiul gurii mele, Doamne, m-am ferit de-a pururi, de-a silnicilor cale. Pașii mei călăuzit-am pe cărările-ți prea sfinte și picioarele pe ele nu mi-au șovăit, Părinte. Către Tine am strigat, Doamne, și m-ai auzit sub stele. Pleacă iar a Ta ureche ca să auzi rugile mele. Mila ta arată celor care merg pe sfânta-ți cale, mântuindu-ne de răii din potriva dreptei tale. Ca pe ochi, tu mă păzește, Doamne Sfinte, ori și unde, și intra aripilor tale umbră falnică m-ascunde. De nelegiuiții care caută să mă împresoare, de vrăjmașii ce vor grabnic sufletul să mi-l omoare, inima lor e pustie de simțiri plăcute ție, și-a lor gură în toată clipa glăsuiește semeție. Ei se strâng mereu în jurul mii Dumnezeule preasfânt, și pe mine și-au pus ochii să mă culce la pământ. Umblă răii după mine ca și leii după pradă, și mereu ei stând la pândă, sfâșiat vor să mă vadă. Scoală, Doamne-n a lor cale și doboară-i la un loc, de cei răi mă izbăvește cu a ta sabie de foc. Cu al tău braț mă scapă, Doamne, azi de toți oamenii lumii, care își iau în viață partea toate bunurile lumii. Iar copiii lor, ospățul până la moarte nu și-l curmă, și prisosul le rămâne fiilor ce lasă în urmă. Iar eu, întru dreptate să privesc la sfânta-ți față, să mă satur de-a ta slavă, când mă voi trezi la viață.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Una singură trebuiește, uitându-ne la păcătoșenia noastră, să ne-o asumăm. Și aceasta este ce a spus Hristos Sfântului Siluan: ține mintea în iad, adică cunoaște că ești iad, dar nu deznădăjduie. A ține mintea în iad înseamnă a te întoarce în tine însuți și a cunoaște cine ești, că de fapt tot omul este iad, dar nu deznădăjduie.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăți ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești, și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghele și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor îți plătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor!

Spre tine, purura nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul

Cere-i după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te, că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ți-a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa ferbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea lumii.

cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește. Nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii.

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeu nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva, că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărire asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoare de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: Domnule director.
1: Iată aici o spărtură. Aici am răzbit întăieturile din bătrânii. Nimeni n-a cunoscut această baie străveche. Intrarea ei trebuie să fie astupată de cine știe când.
2: De admirare cât de maestru e cioplită galeria. Și largă și înaltă de poți umbla printre însa cu carul cu boi.
3: Adevărat? Balaj dracului de bătrân, cum a putut să lucreze atât de frumos? Trebuie că a fost o detunătură când ați răspit dincolo.
1: Da, da, am crezut că s-a surpat întreaga corăbioară.
4: De câteva săptămâni noi am avut semne. Ciocanele aveau răsunet prelung.
5: Da, ciocanele aveau răsunet prelung.
1: Sorțile nu le putem schimba, domnule director. Iaca, noi suntem niște gângânii ce pot fi oricând strivite. Nenorocul nostru e cam spart în mâncături. Dar oare îl putem numi nenoroc? După ce atâția ani baia a fost mereu bună, câți muncesc în zadar ani de-a rând?
2: De câteva săptămâni, la fiecare izbitură de ciocan de la noi, răspundeau 3-4 de dincolo. Izbeam noi, izbeau și ei, și puietele treceau mai departe.
1: Da, ciocanele aveau răsunet prelung. Tot mai greu puteam hotărâ cine să lucreze în frunte. Ajunsesem să tragem la sorți. Cine trăgea sorțul se apropia de stânci cu moartea în sân.
2: În noaptea trecută, când s-au tras sorții, Ghiuț, Vișa, Părău și Petrișor au fost meniți morți. Ei trebuiau să voiască în frunte. M-am aflat și eu și am auzit cum bubuiau. Sute de ciocane pe sub pământ.
5: Așa. Da, ciocanele mi-au răsunet prelung.
3: 4 oameni au murit?
4: N-am mai avut vreme să moară. Au fost rupți în sute de bucăți când a trăznit pușcătura.
3: Pentru ce n-ați murit cu toții câinilor? Cum de n-ați fost cu toți acolo? Ce mai voiți? Pentru ce mai trăiți? Pe morți i-ați dus în sat?
1: Da, da, de azi noapte, domnule director.
3: Și voi, de la miezul nopții, n-ați mai lucrat nimic? Pentru ce vă plătesc eu? Spargeți stâncile pușcate, măruntițile și scoateți din afară, iar în campul cel nou s-aud numai decât detunăturile!
1: Domnule director, aș spune o vorbă.
3: Ce este, Ilarie?
1: În piatra asta este aur destul, iar acasă dumneata mai ai încă pe atâta. Ar fi bine să părăsim gangul cel nou. Altfel, în câteva luni, lucrările de acolo înghit și grămezele.
3: Ilarie! Tu să taci și să-ți faci slujba mai departe. Eu te plătesc și tu ai datoria să asculți. Haide, la treabă! Dați-o, s-aude?
1: Da, domnule director.

0: Așadar, e adevărat, Iosife?
1: Da, e adevărat. În gangul cel vechi au spart în mâncături.
0: Atunci s-a isprăvit cu mine.
1: Nu s-a isprăvit nimic, femeie. Nu s-a isprăvit nimic. Și să nu-mi urle acum, m-ai înțeles? Să nu-mi urle. Urma este, îl vom găsi.
0: Iosife!
1: Nu-ți dau voie să te amesteci în treburile mele. Nici ție, nici altora. Tu vezi de bucătăria și de slujnice. Eu am făcut mina aceasta renumită și o voi face iarăși. Voi tăia alte ganguri, căci de aceea avem ciocane și pulbere de pușcă. N-avea teamă, o să ne mai bucurăm noi.
0: Iartă-mă, Iosife.
1: Iosife.
0: Poate că sunt o proastă, dar mă podidește spaima. Nu prea pricep eu multe, însă știu că te-ai îndatorat pentru casele cele noi, că ai avut o mulțime de cheltuieli. Uite, mi-e teamă, Iosife.
1: N-are de ce să-ți fie. Nu se va întâmpla nimica. Am să fac bani înainte ca oamenii să afle despre părăsirea gangului vechi. În câteva zile voi descoperi vâna de aur.
2: Mamă, de ce plângi? Nu se poate, nu trebuie, te rog.
0: Of, sărmana mea copilă. Elenuțo, ce se va alege cu tine?
2: Mamă, dar nu-mi plânge soarta. Știu, sunt o copilă, dar înțeleg foarte bine tot ce s-a întâmplat. De ce să deznădăjdui, mamă? Oare fără aur nu se poate trăi?
0: Of, cum poți vorbi astfel? Nu pricep că pentru tine e cea mai mare nenorocire. Surorile tale s-au măritat, însă tu...
2: Mamă, fii liniștită pentru zestrea mea. Nu-mi trebuie niciun fel de zestre. O, Doamne, oare la asta să se fi gândit Chiță, spunând că în curând vor dispărea toate piedicile?
0: Ce tot vorbești acolo? Tot te mai gândești la tânărul acela? La Vasile Murășan? După tot ce s-a petrecut între el și taică-tu?
2: Da, mamă. Da, nu l-am uitat o clipă. Dragostea noastră e mai mare ca oricând. Îmi simt sufletul luminat. Tata nu se va mai opune de acum la căsătoria noastră. Sunt chiar recunoscătoare acestei întâmplări care schimbă totul.
0: Fata mea, dă-ți seama ce spui.
2: Da, mamă, dar știu, bucuria mea poate părea nelegiuită. Mărturisește însă, ce folos avea tata după urma celui aur, mamă? Veșnică agitație și neliniște. În sufletul lui nu mai încăpeau decât mândria și grijile legate de mine. O viață întreagă și-a închinat acestui idol. Mamă, nu va fi mai bine dacă se va sfârși acest buciun și în căminul nostru va fi iarăși pace și... Oare tata nu va găsi pentru mine, pentru noi, mai multă căldură părintească?
0: Da, copilă, bine și frumos ar fi să se întâmple astfel. Și eu tânjesc după o fărâmă de liniște și iubire. Însă mi-e teamă, înțelegi? Mă copleșește teama de nenorocire.

0: Nici când n-au ars lumânările la atâtea case deodată în Vălen. Amarnică întâmplare.
1: Știi bine că am avut semne. Dacă notarul Rodean și-ar fi plecat urechea la ele, n-am fi jelit acum atâția morți.
0: Apoi acela nu-i om cu care să te înțelegi. Diavolul însuși de-ar fi ieșit în cale și tot n-ar fi dat îndărăt.
1: Așa-i, așa-i. Dar iată unde au dus asprimea și îndârjirea lui.
2: A murisit să fie. Așa să-i sege lui sufletul cum seagă oile acestor prunci rămași fără tată.
0: Nu blestema, femeie!
3: Degeaba-l mai blestem, că-i ajuns și lui funie la par. S-a isprăvit cu mine arhanghelii.
0: Da, s-a isprăvit. Dar asta nu pentru că notarul Rodean e cel mai rău. Jumătate satul lucra la baia arhanghelii. Cine o face de acum?
4: Așa este, cine o face?
3: Întocmai. Prea puțin îi pasă notarului. Are avere strânsă cât nu-i poate încăpea în beciu.
0: Oho.
1: Măcar de acum colo va putea să bată în liniște cărțile. De noi, băieșii, va fi mai rău. Va trebui să cătăm de lucru pe la celelalte mine.
0: Numai că și celelalte au început a sărăci și a da îndărăt. Ascultați ce vă spun! Aurul se ascunde în măruntaiele pământului. Norocul și-a întors fața de la noi, vădănării.
2: Iadului, căci piază rea a fost pentru voi aurul ăsta. Atât v-a tulburat capetele, încât și acum, când patru bărbați palici ca brazii au fost aduși pe năzălie, în loc să vărsați o lacrimă, tot despre aur vorbim.
0: Nu la aur gândeam, ci la ziua de mâine. Iar pe ăștia, noi vom mai învia cu lacrimile.

0: Oamenii, lăsați-mă, vreau să mă duc la el.
1: Tot degeaba te duci, bădicule Ionuț. Mai bine potolește decât nu s-a dărâmat lumea.
0: Nu se poate! Nu cred ce spuneți voi. Nu se poate să nu mai fie aura mea arhanghelie.
2: Băi, adevărat, bădicule. Am spart în mâncături. Hai, vino-ți în fire și mergi acasă. Lasă-l pe directorul, nu-i bine să dai azi față cu el.
0: Nu se poate, nu cred, nu cred, nu cred. Zicea că a fost rămășan.
1: E, măcar de-ar fi fost rămășan.
0: Mie-mi trebuie bani, bani mulți. Fiul meu, avocatul, de-abia a plecat de acasă și mi-a bătut telegraful că se pușcă dacă nu-i trimit. Mințiți cu toții, mințiți, lăsați-mă să mă duc la notarul.
3: Ei, ce frate, ungurean, de ce strigi așa?
0: Ai auzit, primarule, ai auzit? Spune că nu e adevărat.
3: Dar păi, cum păcatele să nu fie adevărat?
0: Doamne, ce grozăvie! Și tocmai acum când fiul meu îmi bate telegraful că se pușcă.
3: Se pușcă pe dracu.
0: Tu nu-l cunoști, e în stare să omoare dacă nu-i trimit. Ce are să se facă fără bani în Vavilonia aceea?
3: Nu te mai văicări ca o babă. Crezi că pe mine nu m-a lovit în moalele capului vestea asta năpraznică? Trebuie să mergem la mine, să vedem cu ochii noștri cum stau lucrurile.
4: Ce zici, domnule Popescu, de nenorocirea asta?
5: Ce să zic, domnule Pruncu? A fost ca o lovitură de trăsne.
6: Nimic, nimic nu-l mai poate ajuta pe domnul Rodean.
4: Bogda, proste, doamne, l-a ajuns blestemul, vedeala-și cerșind.
5: Am impresia că situația asta vă dă o mare satisfacție.
4: Dar păi știi, dumneata, câți bani m-a făcut să pierd nebunul acela cu galeria cea nouă? Da. Las că-i mai bine așa.
5: Da, într-adevăr, directorul Rodean nu-i deloc de invidiat.
6: Și totuși, vorbește despre rezervele mari de aur pe care le posedă.
4: Nici o rezervă, domnule notar. Iosif Rodean n-a fost omul care să pună deoparte. Eu pot jura că nu mai are niciun gram de aur neschimbat.
5: Dacă e așa, lucrurile stau foarte prost pentru el. Rezervele de piatră prețuiesc abia câteva mii de sloți. Iar acum a trecut termenul de camătă pentru datoria de la bănci și nici pe departe n-a putut aduna suma trebuitoare.
4: Ai vezi?
5: Foarte interesant. Și dumneata crezi că cele două case din oraș vor acoperi datoria?
4: Știi tot atât de bine că nu vor acoperi. Baia Arhanghelii va fi scoasă într-o zi la mezat. Și trebuie să ne gândim foarte serios la posibilitatea aceasta, domnule notar.

0: venit și voi, prietenilor. Ați venit să vedeți și voi minunea.
1: Poate vrei să zici nenorocirea, domnule.
0: Ce s-a întâmplat în galeria veche e bun întâmplat. Să nu mai vorbim. Iată aici bucăți de minerău de la ultima pușcătură în gangul cel nou. Priviți, privește, primarule. Aur, grăunte de aur.
1: Minereu e foarte frumos, făgăduiește ceva.
0: Făgăduiește, zici? E lucru sigur, vă spun eu. Dacă nu dăm de vână, vă las să mă împușcați. Iată, să spună și Rocmanul. Zi, Ilarie!
2: Dacă ar rămâne piatra tot așa, ar fi aur mai mult ca pe gangul.
3: Doamne, se pune din nou aurul la mina Arhanghelii.
0: Dar ce-ați socotit voi? Eu am știut de la început. Corăbioara e mare și aurul mai este aici pentru sute de ani. Vom urma lucrările cu și mai multă îndrăgire.
4: Vivat noua mina Arhanghelii!
5: Vivat directorul!
4: Vivat directorul!
3: Dar toate astea n-a ajutat la nimic. Mie îmi trebuie bani chiar astăzi. Advocatul mi-a bătut telegraful că se pușcă.
0: Advocatul dumitale n-are decât să mai aștepte puțin.
3: Nu așteaptă, se pușcă, domnule director.
1: Mă rog, câte parale face?
3: 300 în cap.
1: Și n-ai 300 de zloți în casă?
3: Ei, vezi, s-a întâmplat să n-am.
1: Îți împrumut eu.
3: Dacă e așa, atunci e bine, dragilor. Atunci se face treaba. Advocatul nu poate să aștepte.

0: Vasile, Vasile, cum să-ți mulțumesc că ai venit? Nici nu știi câtă mângâiere mi-aduci. Știi, sărbătorile bat la ușă, iar în casa noastră domnește un aer de țintirim. De când ți-ai isprăvit aurul din mine, tata și cu mama sunt de nerecunoscut.
1: Dar cum? Se auzise că în galeria cea nouă se află aurul mult.
0: O părere. O zi se arată grăunțe de aur, iar o săptămână taie în piatră stearpă. Tata arată la chip ca pământul și nimeni nu-i mai poate intra în voie. Știi, abia acum îmi dau seama de greutatea lovitului ce-a primit-o. Oare faptul că acum sunt țăracă nu va ridica altă piedică și mai mare?
1: Elemențe.
0: Nu știu, știu, Vasile, știu că tu nu pui preț pe avere, dar mă tem, știi?
1: Dar cum poți vorbi astfel? Cum îmi poți răni inima? Îți jur pe cea mai sfânt că nimic nu va putea să-mi abată simțămintele.
0: Iartă-mă, iartă-mă, zău. Poate că aerul acesta otrăvit în care sunt silită să trăiesc în biciuie desnădejdea. Poate că spaima ce adie mereu prin casa noastră coboară fără să vreau și în sufletul meu. Înghețul din privirile tatei pătrunde în mine ca un tăiș, Vasile. Și-a umplut atâta vreme inima numai cu mine asta blestemată, încât mi-e teamă, zău, mi-e teamă. Golul rămas nu mai poate fi umplut cu nimic.
1: Poate ar trebui să încerci să-l mângâi, să-l încurajezi. Uneori o vorbă caldă cântărește atât de mult, știi?
0: Sunt slabă, Vasile, și de altfel nici nu cutez să-i vorbesc. Presimt că nu m-ar asculta niciodată. Dă mâna, Vasile. Doamne, doamne, parcă nici n-am curajul să mă întorc acasă.
1: Încă puține răbdare, Elenuță. Curând se va sfârși și chinul ăsta. Vom fi numai noi, cu dragostea noastră.
0: Vei veni, Vasile? Vei veni să te înțelegi cu părinții mei? Știu, iartă-mă, știu că-ți cer prea mult. Amintirea acelei ofense sângeră încă în inima ta, dar...
1: Nu, nu, nu-mi cer prea mult. Am suferit cumplit, într-adevăr, dar iubirea noastră e mai presus și nu poate fi pângărită de nimic. N-a putut înfrânge demonul aurului? Ce însemnătate mai are mândria mea rănită? Și apoi nu putem urâi un om doborât de propria lui patimă.

0: Bună ziua, domnule rector, și sărbători fericite.
1: Oh, primarule, hai, hai, șezi. Hai, șezi la foc și încălzește-te. Năpraznic, Ger.
0: A venit afuristul ca o pacoste pe capul nostru. Dacă mai ține așa două săptămâni, roade în piatră.
1: Piatră? Na. Și mie parcă-mi stau pe inimă grămezile astea de piatră. Apele au înghețat bocnă, șteampurile s-au oprit. Nu putem măcina nimic, iar dacă nu putem măcina, nu putem face nici bani. Lucrările încetinează.
0: Domn director, lucrările acelea n-ar trebui să ne mai gândim de acum la ele. Sunt o povară zădarnică.
2: Cum? Și tu? Măi, omule, dar nu înțelegi, doar ai văzut aurul cu ochii tăi?
0: L-am văzut, apoi nu l-am mai văzut. De atâta vreme scoatem numai piatră fără preț.
2: Dar așa a fost totdeauna joaca pământului cu băieșii. Numai cine n-are credință se descurajează. Noi nu trebuie să dăm îndărăt. Dar nu mai poate fi mult până la filon.
0: Să nu ne mai amăgim, domn director, n-are rost. Vâna aceea, dacă există într-adevăr, cine știe unde rătăcește. Eu nu vând partea.
1: Fugiți. Fugiți cu toții ca șobolanii. Tocmai acum, când suntem aproape de izbândă. Are să-ți pară rău, primarule.
0: Se poate, domn director. Dar, crede-mă, sunt nevoit să o fac, sunt încolțit. Vând cu pagubă mare, dar n-am încotro. Vând până oi mai putea căpăta ceva pe dânsa. Duc mare lipsă de bani și ca am făcut tocmai acum mi-au venit de la oraș polițe de plată pentru cumpărăturile făcute de dochița, fără știrea mea.
1: Ți-a trebuit țitoare, tânără.
0: Nu mă judeca, domn Rodean, că n-ai dreptul. Eu nu ți-am ținut socoteala câți bani ai pierdut la cărți.
1: Cum îndrăznești? Bine. Bine, primarule. Du-te, vinde-ți partea. Fă ce poftești.

0: Iosife, iartă-mă că te...
1: Ce înseamnă asta? Nu mai pot rămâne singur o clipă cu gândurile mele? Afară, ești afară!
0: Iosif...
1: Nimica! Ce ești? Să piei din fața ochilor mei! Bocitoare, cobe!
0: Mă-l mâni pe Dumnezeu, Iosif.
1: Dumnezeule, Dumnezeu e nebun și nerod. A umplut lumea cu ticăloși și cu monștri, iar pe deasupra mi-a trimis pe cap și gerul ăsta blestemat să fie.
0: Nu grăi astfel, Iosife, te poate zdrobi.
1: Pe mine? Cine îl poate zdrobi pe directorul de la Mina Arhanghelii? Răspunde, femeie, cine? Dumnezeu? S-o facă dacă e în stare. Dar unde? Unde e Dumnezeu? Vreau să-l văd, să încerc puterea, să mă iau cu el de piept și să-l întreb ce porcărie e asta. Înțelegi, femeie? Haide, haide, haide, ajunge, nu mai boci. Și mai la urmă, ce poftești că mă sâcâi într-una?
0: Au venit minerii.
1: Minerii? Ce vor de la mine?
0: Plata, ca în orice săptămână. Ce să le spun?
1: Ce să le spui? Auzi întrebare, ce să le spun? Au venit minerii, ce să le spun? Nimica!
0: Cum nimica?
1: Așa, nimica!
0: Iosife, poate nu mai înțeles. Băieșii așteaptă afară să le plătești.

0: Ai văzut, domnule notar? Ai văzut că vorbele mele s-au adeverit punct cu punct? Rezervele lui Rodean sunt secătuite. Ultima dată nici n-a avut cu ce să-și plătească băieșii.
1: Am aflat și eu asta.
2: Totuși există acolo mari grămezi de piatra auriferă.
0: Ți-am mai spus, piatra de la Pio prețuiește în jur de 10.000 de sloți. Ce va să zic asta? Iar dacă gerul se va înmuia și vor porni șteampurile, piatra va fi măcinată și nebunul va zvârli bani în galeria cea nouă. Ei bine, cred că lucrul acesta l-au înțeles și domnii de la bănci. De aceea vor grăbi licitația pe cât se poate.
1: Tot mai crezi că cele două case din oraș nu vor acoperi datoria?
0: Nici pe departe. Se vor scoate în vânzare și casa de aici, și piatra auriferă, și baia Arhanghelii. Trebuie să ne asigurăm întâietatea, domnule Popescu.
1: Dobitale, ți-e ușor să vorbești.
2: Dar de unde atâția bani?
0: Prea mă crezi, neghiob, notarule. Uite ce este. Dacă vrei să facem treabă amândoi, nu umbla cu asemenea ascunzișuri. Știu bine că datorită dibăciei dumitale la jocul de cărți, ți-a încăput în mâine o bună parte din averea lui Rodean.
1: Bine, bine, să zicem că ar fi așa.
2: Așa? Pentru ce m-aș înghesui să cumpăr mina Arhanghelii? Singur ai spus că nu se mai află acolo aur.
0: Am spus și o spun. Rodean a nimerit vâna aceea bogată numai din întâmplare. Norocul sau nenorocul lui, cum vrei să-i zici. Dar a exploata mai departe cu mijloace primitive ar fi o prostie. Aurul e ascuns adânc și cheltuielile ar întrece veniturile.
1: Atunci, pe onoarea mea, că nu mai înțeleg nimic. Chiar dacă am cumpărat-o pe nimica toată, cu cine am alege?
0: Nu o cumpărăm ca să o stăpânim noi. O vom revinde, domnule Popescu.
2: Bine, bine, cui?
0: Există o societate străină care a cumpărat până acum la Vlădeni 15 mine mai mici, dintre care unele părăsite. Nu vor șovăi să ne ofere pe Arhanghel un preț bun. Aceia au posibilitatea să exploateze ultima fărâmă de aur.
1: Atunci e fain. Fără îndoială că și de la piatra măcinată ne vom alege cu un câștig onorabil.
2: Sigur.
1: Nu cred că se vor preambulzi cumpărătorii și chiar dacă vor fi unii, noi amândoi vom bate pe toți.
0: Va fi un câștig însemnat. Dar eu am planuri mult mai mari, domnule Popescu.

0: Cum te mai simți, Iosife? Te-ai odihnit bine? Doamne, iar te-ai înnegurat. Și până adineori zâmbeai.
1: Zâmbeam? Da? Uneori mi se pare că totul n-a fost decât un vis îngrozitor, că nimic nu e adevărat din tot ce se întâmplă. Și atunci zâmbesc. Dar iată, ai venit tu și m-ai adus iarăși la adevăr. Tu
0: ți se umple sufletul de răutate, Iosife.
1: Cum să nu mi se umple când am în jurul meu numai vrăjmași? Doamne, cât te urăsc. Cât vă urăsc pe toți. Mi se înveninează trupul întreg.
0: Ușurează-ți cugetul, Iosife. De n-am rămâne pe drumuri acum la bătrânețe.
1: Atâta mi-a rămas, a? Grija de bătrânețe. Mie, cel care atâția ani nu m-am temut de nimic și n-am îngenunchiat înaintea nimănui. Mie, directorul de la Arhanghelie.
0: Ce-ai? Ce-ai de rău?
1: Am simțământul că mi-e trupul întreg o bubă uriașă. Orice mișcare mă doare. Mă dor glasurile din preajmă.
0: Liniștește-te. Liniștește-te, Iosife. Ce-ar fi dacă am chemat pe părintele să facă o sfeștere?
1: Să ne aud. Să nu mai aud asemenea prostie topitocească. Doamne, dar trece mai repede toate astea. Datoriile astea m-au ologit. Iată pe ea în genul. Uite, vine. Vine peste mine. Labe subțire și păroase, cu trupul lui ca o căpușă, mă subgrumă pe ea în genul.
2: Trebuie că ni se răstoarnă cuptorul, prietene ungurean. De mult nu mi-ai mai călcat pragul.
3: Hai, șezi.
2: Șezi. Să ne șadă pețitorii. Și ce mai veste poveste, prietene?
4: Ce să fie. Aș avea să-ți fac o rugăminte, dragă pruncule.
1: Rugăminte mie?
4: Da, ție. Căci iată, de ce e frică omului, tot nu scapă până la urmă. O vreme avocatul nu mi-a mai cerut bani. Dar acum sunt 3 zile de când tot îmi bate telegraful că se pușcă. Doamne, doamne, ce să mă fac eu?
2: Va să zic că avocatul are lipsă de parale și mult îți cere?
4: 1500.
2: Și zici că ți-a bătut telegraful?
4: De 3 ori până acum.
1: Păi... atunci trebuie să fie la mare strâmtoare.
4: Spune-mi, îmi poți împrumuta banii ăștia?
2: Știu și eu. Vremile sunt păcătoase. Da, 500 de zloți tot ți-aș putea da.
4: Fie, dăm și atâta. Îndată ce se duce gheața, macin și-ți dau un dărăt cu dobândă.
2: Ei, cât despre asta. Uite, iată banii, numărâi să nu lipsească.
4: Ce să-i mai număr?
2: Mă rog, cum vrei. Dar ai o țără de răbdare până scriu hârtia asta. În caz... Așa, fii bun și scălește aici.
4: Ce să-i scălesc?
2: Păi hârtia asta e o mică obligațiune, o semnare pentru suma ce ți-am dat-o.
4: Dar nu te tem că nu-ți voi plăti.
2: Ei, frate ungurene, banii-s bani. Ce știm noi? Ori tu, ori eu putem muri într-o noapte fără să ne știe cineva, nu?
4: Bine, dă încoace.
2: Așa.
4: Și ce ai scris aici?
2: La caz că această datorie nu va putea fi solvabilă, Mai jos iscălitul se învoiește a trece la averea lui Gheorghe Pruncul, fâneața din Frasinu, fără nicio judecată.
4: Vai, Pruncule, Pruncule, parcă nu ne-am cunoaște de o viață. Rău te mai tem.
2: Să fii tu sănătos. Nu mă tem, e numai pentru formă. Lucrurile acestea așa se fac, iubite.
4: Da, da.

0: Ce se aude acolo? A venit cineva?
1: Da, tată, Eugenia și Octavia.
0: Au venit de sărbători.
1: Nu, au venit de tot. S-au întors acasă. Cred că e timpul să o afli și tu, tată. Mama ți-a ascuns, dar noi știam. De când au început toate necazurile, n-au mai avut trai bun cu soții lor. Onorații domni au dat bir cu fugiții.
0: Nemernici. Cum se vor mai căi? Cum își vor mușca degetele? Prea bine, domnilor. Eugenia și Octavia se înainteze imediat divorț. Cum o să-i fricem? Cum o să le plătim ajucul ăsta?
1: Tată, poate totuși s-ar găsi o cale de a îndrepta lucrurile. N-ar fi mai bine să stai de vorbă cu dânsii?
0: Eu? Nici de cum. Nici de cum. Lasă să se bucure proștii că am căzut. Lasă-i să fugă tot, să se îndepărteze de mine, să mă dușmănească. Va veni vremea când directorul Miner Hangeli va fi asemenea unui rege. Cum mă vor linguși. Cum mi se vor închina. Fetele mele, prințesele mele, vă voi face o zestre cum nu s-a mai văzut.
1: Tata, tata, dar nu te gândești? Nu-ți dai seama că... tu, că noi, că...
0: Știu ce vrei să spui. Datoriile. Nu te teme. Va trece și asta. Protestări, licitații, fie ducă-se și casele ducă-se, tot nu mă interesează. Dar steaua Minei Arhanghelii n-a pus încă. Ea va străluci mai tare ca oricând. Vino mai aproape. Curând voi reîncepe exploatarea cu forțe înzecite. Ia, privește. Privește aici. Am fost azi în galeria cea nouă și am luat probe de piatră. Uite, le-am pisat în moja. Și uite, praf de aur, grăunță de aur. Linuță.

0: Domnule Pruncu! Domnule Pruncu, ce am să dau o noutate senzațională. Primarul Cornean ia bani din casa de fier a primăriei. La început a fost doar o simplă bănuială a mea. L-am urmărit și m-am convins de asta.
1: Pentru mine nu este tocmai o surpriză, domnule Popescu. Știam de mult că primarul nu mai are nicio para și mă întrebam de unde tot cheltuiește atâta. Dochița nu vrea să se lipsească de nicio plăcere, iar el îi face toate voile. Spune-mi, e mare suma?
0: 700. Dar ce însemnătate are? Voi face imediat denunțul.
1: Și eu te rog să nu-l faci imediat, domnule notar. Să mai așteptăm puțin.
0: Nu înțeleg. Adică de ce să-l cruțăm?
1: Tocmai că nu voiesc a-l cruța. Dar cum de nu înțelegi? Dacă-l vom pârâ acum, suma nu e chiar atât de mare să nu poată acoperi la nevoie și totul să se aranjeze. Însă Cornean e robit cu totul băuturii și farmecelor acelei femei. De unde a luat, va mai lua. Când totul va fi ireparabil, abia atunci îl vom denunța. Lovitura trebuie să fie teribilă, așa încât să-l destituie imediat.
2: Am din ce în ce mai multă admirație față de dumneata.
1: Lasă asta. Primarul nu e un om prost și ar fi putut la un moment dat să ne pună bețe în roate. Așa că, oricum, trebuie înlăturat. Și apoi, ca să fiu sincer, mie mi-ar conveni să ocup acest post.
2: Domnul primar Gheorghe Pruncu. Nu sună rău.
1: Bine, rău, mai însemnat e altceva. Că vom avea în mână o putere foarte folositoare pentru proiectele noastre. Înțelegi?
2: Înțeleg prea bine. Noi doi vom face afaceri bune împreună, stimate domn. Licitația
1: e o afacere bună, nu zic nu. Însă ți-am spus că eu am planuri mult mai mari.
2: Da.
1: Băgata-i dumneata de seamă că aproape nu este miner în Văleni care să nu fie dator pe la băncile din oraș.
2: Firește, și ce-i cu asta?
1: Ei, din tot ce vezi, trebuie să înveți.
2: Da.
1: Nu crezi oare că oamenii, având posibilitatea să se împrumute mai aproape, chiar aici, în sat, și poate cu o camătă ceva mai mică, o vor face mai bucuroși?
2: Ba da, cred că da, dar da, cine ar putea să le...
1: Eu și dumneata, domnule notar.
0: Să întemeim așadar o bancă? Noi amândoi?
1: Noi patru. Domnii Coriolan Popescu și Gheorghe Pruncu.
2: Așadar, Consiliul de Administrație ar fi aproape întreg.
1: Firește, am mai putea de ochii lumii să luăm întovărășie pe câțiva cu acțiuni puține. Dar astea sunt amănunte pe care le vom discuta noi mai târziu. Până atunci trebuie să fim prevăzători cu licitația. Am auzit că sunt doi comercianți din oraș care vor lupta până în pânzele albe pentru cele două case. Foarte bine! Ținta noastră trebuie să fie piatra nemăcinată și baia Arhanghelii.
3: Ghiță, frățioare, ce bine că ai venit. Cu tine alături vom înfrunta mai ușor clipa asta cumplită. Spune-mi cum ai aflat.
4: Ei, n-a fost prea greu. Asemenea vești se răspândesc repede. Drept să-ți spun, catastrofa a întrecut toate așteptările mele. Ce mai faci, domnule Mureșan?
5: Eu?
4: Mă bucur că te văd.
5: Și eu, domnule Rodean. Păcat însă că împrejurările sunt triste. Atâta avere care se spulbă.
4: Nu-i nimic, ce folos de avere asta dacă în familia noastră n-a fost o clipă de liniște adevărată.
5: Drept. Ca să trăim, ne trebuie o bucată de pâine. Iar ceea ce este dincolo de această bucată de pâine n-are un preț așa de mare încât pierzându-l să deznădăjduim.
3: Da, dragule, da, asta este o veche înțelepciune. Însă mă gândesc la mama și la surorile mele. Casa din Vălen va fi și ea scoasă la amezat. Ce se vor face rămânând pe drumuri, nu?
4: Nu te teme, sorioară, voi face totul ca să salvez casa. Voi licita eu însumi, mă voi lupta. Mama și tata vor avea un acoperiș deasupra capului. Iar pe Eugenia și Octavia le voi lua cu mine.
5: Sau le vom lua noi, domnule Rodean.
3: Sigur.
5: Eu și Elenuța. Firește, veniturile noastre vor fi modeste, dar le vom găzdui cu toată dragostea.
4: Ai un suflet generos, domnule Mureșan. Elenuța va fi fericită alături de dumneata. Spre deosebire de aceste biete surori care au încăput pe mâinile unor netrebnici, preocupați numai de avere.
3: Numai trufia și orbirea tatei le-a adus aici. Și aurul ăsta blestemat, strigoiul ăsta de care se agață cu atâta deznădejde.
4: Nu va mai avea de ce să se agațe. Baia Arhanghelii, cu sau fără aur, e pierdută.
5: Am auzit că va fi o luptă mare pentru cumpărarea minei și a crămizilor de piatră.
4: Da, da.
5: În afară de primarul Gheorghe Pruncu, câțiva mineri din Vălen s-au asociat, sperând să-l obțină ei.
4: Fără îndoială va fi multă concurență. Dar în ce privește casa, nădăjduiesc că nu se vor ivi prea mulți amatori. Sper că am să pot dobândi pe o sumă care să nu întreacă puterile mele.

0: Prin licitațiune publică se scoate în vânzare casa Iosif Rodean din comuna Văleni, cu toate acareturile sale. Prețul strigării din tâi este de 5.000 sloți. Așteptăm ofertele, domnilor. Cine dă mai mult?
1: 5.500!
0: S-a oferit 5.500!
1: 6.000! 7.000!
0: Ultima ofertă, 7.000! Este cineva care dă mai mult?
2: Domnule pruncu, vrei într-adevăr să cumperi casa lui Rodean?
3: Nici gând, iubite. Vreau numai să urc nițel prețul, să nu scape prea ieftin inginerul.
0: Este cineva care dă mai mult?
1: 7.500!
0: 8.500! 8.500 întâia oară! 8.500 a doua oară!
1: 8.501!
0: 8.501 odată, 8.501 de două ori. Adjudecat domnului inginer Gheorghe Rodean. Și acum se pune în vânzare piatra auriferă de la Piuă împreună cu 10 părți de la Baia Arhanghelii. Prețul cele din tâi strigări este de 10.000 sloți. Cine, vă rog, are ofertă mai mare?
1: 11.000!
0: 11.000 odată. Oferă cineva mai mult, domnilor?
4: 11.200!
0: 11.200!
5: Tată, am să-ți dau o veste îmbucurătoare.
6: S-a sfârșit licitația. A început să mă supere zumzetul acesta care vine prin pereți până la mine.
5: Nu s-a sfârșit încă. Dar eu am izbutit să obțin casa pe un preț nu tocmai exagerat. În schimb, arhanghelii cu piatra la oaltă o să meargă foarte scump. Datoriile vor fi acoperite în întregime.
6: Arhanghelii? Ai zis arhanghelii?
5: Firește, pruncul va plăti oricât se cere.
6: Ce face? Pruncul, arhanghelii. Vrea el să-mi jefuiască tot aurul.
5: Tată.
6: Dar cine zice că eu nu mai am aur? Eu am și gloanțe de aur, să știi, băiete.
5: Tată,
6: gloanțe de aur. Unde mi-e pușca? Unde mi-e pușca?
5: Tată, pentru Dumnezeu, ce vrei să faci?
6: Unde mi-e pușca? Tată!
0: Cine oferă mai mult?
1: 19.000!
0: 19.000 odată! 19.000 de două ori!
4: 19.500!
6: Gheorghe Pruncu! Gheorghe Pruncu, ai socotit că nu mai am aur? Pentru tine am și un glonte de aur.
4: L-a ucis pe Gheorghe Pruncul!
7: L-a pușcat pe Pruncul!

0: Ședeți, dragii mei, îndată vă pun o gustare. Vai, Doamne, ce bucurie mi-ați făcut venind voi. Cum mi-ați luminat inima. Că de atâta vreme mă mistui aici ca păcatul. Doar căsătoria ta cu Vasile mi-a mai luminat viața, Elenuțu. În rest...
1: Liniștește-te, mamă, liniștește-te, te rog. Spune ce face tata.
0: Ce să facă, tot cum știți și voi. În orice dimineață și-a straița, ciocanul și sfredelul și merge la mina Arhanghelii. Sapă de unul singur în măruntaile pământului. Doctorii au spus că trebuie slobozit între ale sale. Vrea aur să lăsăm să caute aur. Dar nu sapă cine știe cât. Aduce abia o batistă de pietrecele. Joacă de copil. Încolo e blând, nu supără pe nimeni. Numai Gheorghe Pruncul se teme de el ca de ciumă și fuge când îl zărește.
2: L-am văzut mai adineori pe Gheorghe Pruncul. Groaznic arată fața lui după pușcătura aceea.
0: Ți-e greu să-l privești. Are ochiul scurs și obrazul boțit ca o rană roșie. Lui nu-i pasă de asta. E primar, director de bancă. Vin oamenii la el ca la Dumnezeu să ceară bani.
1: Dar ceilalți, Cornean, bădicul Ionuț?
0: Cornean, Adam Blagit. Și putrezește de viu într-o șură unde îl ține dochița cu pâine și apă. Ionuț Ungurean bea pe datorii la birtul lui Spiridon, căci de mult a rămas lipit pământului. Ia, se întoarce Iosif.
3: Bună ziua, domnule Rodean.
1: Tata.
4: Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Așadar ați venit și voi să vedeți cum merge băitul. Ia priviți. Priviți. Doamne, ce de aur e acolo, Arhanghelii. Uitați-vă cum licăre, ca soarele. E aur mult? Aur mult, da. De mâine, iar fac. Și mai bine. Dar acum mă duc de grabă să sparg pietrele. Da, mă duc de grabă să sparg pietrele.
2: Bine, da. Acesta nici nu e aur. E pirită. Pirită, fără preț.
0: Pentru el e însemnată doar strălucirea. Pisează acele grăunțe și umple ulcele pe care le ascunde sub patul din bucătărie.
1: Doamne, cum și-a mai plătit patima? Oare să nu mai fie nicio speranță, Vasile?
2: Speranță? Nu știu, nu sunt doctor. Poate că pentru el e mult mai bine așa să rămână cufundat în amăgirea lui. Cine știe dacă, trezindu-se la realitate, ar mai putea viețui. Da, poate e mai bine astfel. Fericire, nefericire. Atât de subțire e hotarul între ele. Atât de subțire

Ați ascultat Arhanghelii de Ion Agârbiceanu. Distribuția a fost următoarea: notarul Rodean, Mircea Albulescu; Vasile, Ion Caramitru; Elenuța, Adina Popescu; preotul, Corado Negreanu; primarul, Matei Gheorghiu; ungurean, Sabil Făgărășanu; pruncu, Costel Constantin; ierotei, Moș Gavrilă, Nicolae Lucian Botez; crâșmarul, Victor Ștrengaru; ilarie, Dan Damian; tânărul pruncu, Mihai Velcescu; tânărul ungurean, Ștefan Velniciuc; doctorul prințu, Ion Lemnaru; voicu, Traian Moraru; chiva, Ruxandra Sireteanu; mama, Ica Matache; Crăciun, Sorin Gheorghiu; noul notar, Constantin Dinulescu; slujbașul, Constantin Băltărețu; băieșii, țăranii, Răducu Ițcuș, Constantin Băltărețu, Vasile Pupeza; în alte roluri, Victor Marinescu, Pompiliu Rădulescu, Nicolae Crișu. Cântecele din Țara Moților au fost puse la dispoziție de Institutul de Etnografie și Folclor din București. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm Sinfonia a V-a în mi minor de Piotr Ilici Tchaikovsky, într-o interpretare de referință realizată de către Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii din Stuttgart, dirijată de Sergiu Celibidache. Despre acest dirijor trebuie spus faptul că atât la Orchestra Sinfonică din Stuttgart, cât și la Orchestra Filarmonicii din München a realizat așa numitele concerte de mare maturitate. Spun acest lucru deoarece se poate spune că atât la Stuttgart, cât și la München, Celibidache a perfecționat anumite concepții ale artei sale dirijorale. Sigur că, din punct de vedere interpretativ, este o anumită diferență între ceea ce a realizat la Stuttgart în anii 70 și perioada müncheneză a anilor 80-90. Din păcate, imprimările din spectacolele realizate la Stuttgart sunt extrem de greu de găsit, de aceea consider un adevărat privilegiu faptul că vă pot oferi această imprimare. Pentru că despre simfoniile lui Tchaikovsky am vorbit și cu alte ocazii, vă voi lăsa pur și simplu bucuria muzicii. Să ascultăm așadar în această emisiune primele trei părți din Sinfonia a V-a în mi minor de Piotr Ilici Tchaikovsky, așa cum a răsunat ea în anii 70 ai secolului trecut, în interpretarea Orchestrei Sinfonice a Radiodifuziunii din Stuttgart, dirijată de Sergiu Celibidache.

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție primele trei părți din Sinfonia a V-a în mi minor de Piotr Ilici Tchaikovsky. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Sinfonice a Radiodifuziunii din Stuttgart, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitate. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Persoanele implicate în organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București, ITO 2026, au fost evidențiate astăzi la Palatul Patriarhiei. Protopopul martir Aurel Munteanu a fost comemorat astăzi la Huedin. Academia Română va organiza luni 14 septembrie sesiunea comemorativă Ion și Alexandru Lapedatu, 150 de ani de la naștere. Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța a finalizat ancheta epidemiologică derulată în cazul turiștilor din stațiunea Saturn. La Sfântul Gheorghe va fi inaugurat luna viitoare Muzeul Comunismului, Steaua Roșie, și ateliere creative, un concert și proiecții de film sunt programate în weekend în Piața Matache. Acum știrile pe larg. Persoanele implicate în organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București, ITO 2026, au fost evidențiate în cadrul unui eveniment festiv desfășurat astăzi în sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei, în prezența preafericitului părinte patriarh Daniel. În deschidere, părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal al sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, a prezentat principalele momente ale ITO 2026.
1: Faptul că momentele centrale din cadrul întâlnirii au avut loc în Catedrala Națională, edificiu a cărui realizare este strâns legată de viziunea și stăruința prefericirii voastre, a conferit acestei ediții o însemnătate aparte. Programul a cuprins momente liturgice, ateliere, întâlniri și vizite, precum și conferințe dedicate unor teme actuale pentru tineri. O semnificație deosebită a avut pelerinajul Procesiunea Luminilor, care a adunat mii de tineri cu candele aprinse pe itinerarul dintre Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală. Procesiunea a exprimat simbolic chemarea tinerilor de a împărtăși în societate lumina, bucuria și pacea, precum și celelalte valori pe care le primesc și le cultivă în biserică. În dimineața zilei următoare, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi s-a încheiat în mod firesc în jurul jertfei eucharistice prin Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Națională.
0: Părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal al sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române. În cadrul evenimentului, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt despre bucuria de a găzdui întâlnirea tinerilor ortodoxi la Catedrala Națională și despre tinerețea spirituală.
2: Suntem bucuroși să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea, care era programată anul trecut, în anul centenar al Patriarhiei Române, s-a ținut anul acesta, deoarece anul acesta a fost posibilă folosirea Catedralei Naționale ca spațiu principal al acestei întâlniri. Tinerii nu sunt doar viitorul societății și al bisericii, ei sunt prezentul luminos de acum, fiindcă, așa cum mai spuneam și altă dată, în biserică nu avem decât tineri de vârste diferite. Tinerețea nu este dată de vârsta biologică, doar ci este dată de entuziasmul și bucuria cu care cineva trăiește viața sa și este activ în familie, în comunitate religioasă, în biserică, în societate și în viața poporului. De aceea avem tineri de vârste diferite, chiar și de vârsta a treia acum se numesc în alte părți oamenii mai vârstnici.
0: De asemenea, în final, preafericitul părinte Daniel a oferit distincții persoanelor implicate în organizarea ITO 2026.
2: Noi dăm slavă Preasfintei Treim pentru că ne-a ajutat să fie vreme bună și în același timp o cooperare, o conlucrare armonioasă între biserică și instituțiile statului și, desigur, entuziasmul tinerilor voluntari. Astăzi dorim să oferim semne de recunoștință, fiindcă și aici, la români, trebuie să reamintim această frază: recunoștința fiind floare rară, trebuie cultivată mai des. Și deci dorim să arătăm un semn de recunoștință pentru ajutorul primit, mai ales la instituțiile cu care noi cooperăm de mai multă vreme, dar în special pentru acest eveniment. Deci noi mulțumim celor care ne-au ajutat și sperăm într-o cooperare continuă atunci când este nevoie de a organiza evenimente utile și pline de binecuvântare și bucurie.
0: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, va organiza mâine vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul, ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul va începe la ora 12 în sala Teodor Paladi a Bibliotecii Academiei. Expoziția va aduce în prim plan personalitatea complexă a Sfântului Antimi Vireanul, așa cum am aflat de la părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
3: Expoziția își propune să reliefeze trăsăturile dominante ale Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul, acela de păstor și cărturar creștin misionar, dar și de maestru tipograf, care a creat o întreagă generație, o adevărată școală de tipografi. Dorința de a înfrunta și vindeca uscăciunea sufletească, așa cum o numea el, a păstoriților săi, l-au determinat pe Sfântul Antim să se încreadă în Dumnezeu și să-și pună darurile în lucrare, pentru binele celorlalți, deoarece nicio mulțumire sufletească nu este la fel de mare ca aceea care vine din faptele bune săvârșite în slujba aproapelui. Această expoziție este deosebit de bogată și cu un caracter de unicitate, deoarece acum vor fi expuse împreună toate cărțile tipărite de Sfântul Antim și ucenicii săi.
0: Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române, a vorbit despre impactul cultural al evenimentului.
4: Pentru Biblioteca Academiei Române, expoziția este înainte de toate o invitație de a-l redescoperi pe Antimi Vireanul prin mărturiile concrete ale operei sale, cartea veche, manuscrisul, xilogravura și limba în care credința a fost transmisă mai departe. Expoziția pune în lumină, pe lângă personalitatea unui mare ierarh și o epocă de strălucire a culturii românești. Sfântul Antimi Vireanul a înțeles că tiparul poate deveni o formă de slujire, de educație și de comuniune. Cartea era, pentru el, și un mijloc prin care credința, limba și identitatea unei comunități puteau fi întărite. Publicul va putea vedea volume de valoare inestimabile tipărite între 1691 și 1716 în tipografiile de la București, Snagov, Râmnic și Târgoviște. Avem exponate în română, greacă, slavonă și arabă, ceea ce vorbește mai convingător decât orice formulă teoretică despre vocația unificatoare a Sfântului Antim.
0: Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române. Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. Intrarea va fi liberă. Protopopiatul Vălenii de Munte din Arhiepiscopia Bucureștilor continuă tradiția faptelor bune la început de an școlar. Pentru al cincilea an consecutiv, instituția desfășoară o amplă acțiune filantropică și educațională sprijinită de parohiile din subordine. Anul acesta, 500 de copii din comunitățile parohiale, care provin din familii cu situații speciale, au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite. Pe lângă componenta socială, evenimentul de astăzi a cuprins și premierea a 30 de elevi care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie și la cea interdisciplinară de cultură și spiritualitate. Mai multe detalii am aflat de la părintele protopop, Mihail Peneș.
5: Biserica este chemată să fie aproape de oameni, iar copiii reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale comunității noastre. Prin această acțiune dorim să le transmitem celor mici că sunt prețuiți, sunt sprijiniți și încurajați să înveze și să-și urmeze aspirațiile. Un moment important al evenimentului de astăzi l-a constituit și premiera elevilor care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie, precum și la cea interdisciplinară de cultură și de spiritualitate. Aceștia au fost recompensați pentru efortul și pentru rezultatele lor, într-un gest de recunoaștere a performanței școlare și a preocupării pentru valorile credinței creștine. Prin premierea acestor olimpici, Protuirea Vălenii de Munte dorește să încurajeze performanța și să îi motivăm pe elevi să acorde o atenție deosebită educației religioase, ca o parte importantă a formărilor intelectuale și spirituale. Evenimentul din 10 septembrie 2026 reunește astfel două dimensiuni importante ale misiunii comunității: sprijinirea copiilor aflați în nevoie și încurajarea celor care obțin rezultate deosebite prin muncă și prin perseverență.
0: Cele 500 de ghiozdane oferite reprezintă un semn de solidaritate și responsabilitate față de viitorul comunității. Prin astfel de activități, a mai spus părintele Mihail Peneș, Biserica Ortodoxă Română contribuie activ la promovarea egalității de șanse și la întărirea coeziunii sociale, având un impact profund asupra dezvoltării morale a tinerilor. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor cu dificultăți materiale. Colecta, intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 15-a, se va desfășura până în 24 octombrie. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele asociației.
6: Vom organiza o nouă colectă de donații acum în toamnă, pentru că toamna vine pentru toți, dar nu pentru toți la fel. Pentru unii înseamnă început de școală, familie și liniște. Pentru alții, grija zilei de mâine și întrebarea oare ne vor ajunge banii până la sfârșitul lunii. Pentru că pentru noi o pungă cu alimente, câteva produse de igienă sau 20 de lei par lucruri mici. Pentru cineva însă aflat în nevoi, poate însemna o masă, o zi fără grijă și mai ales sentimentul că nu este singur și că cineva se gândește la ei. Așadar, ne dorim ca și în această toamnă să ajungem cu ajutorul vostru la familiile cele mai nevoiașe din București și Ilfov, la copii, la bătrâni, la cei care au nevoie neapărat de sprijin. Pentru asta avem și acum nevoie de ajutorul vostru.
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziționarea produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Berceni, în sectorul 4 al capitalei. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla pe pagina de Facebook Ascor București. Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor derulează în această perioadă campania 5 plus 500 de motive să zâmbească. Prin acest demers se pregătesc peste 500 de ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare care vor ajunge la copii din județele Botoșani, Iași și Neamț. Reprezentanții departamentului subliniază că orice contribuție, indiferent de valoare, se transformă în sprijin concret pentru un copil care pornește cu încredere în noul an școlar. Până în prezent s-a reușit achiziționarea jumătate din numărul ghiozdanelor. Aflăm detalii de la Dan Zăhărescu, referent în cadrul Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Important este ca ascultătorii să știe că tinerii care primesc acele ghiozdanele fac parte dintr-o evidență continuă. Adică nu ne întâlnim o dată pe an sau într-un singur context. Ei au participat vara aceasta la activitățile din taberele noastre. Au participat la întâlnirea tinerilor din minoritățile etnice. O parte dintre ei au participat la concertul de anul trecut. Cu o parte dintre ei ne întâlnim în activitățile din școli din timpul anului, întrucât echipa noastră de voluntari merge în școlile lor. Chiar cu o parte dintre ei care sunt aici în Iași, avem și programul de mentorat pentru bursieri, în așa fel încât tinerii care sunt acum susținuți, de fapt, fac parte dintr-un program continuu de susținere. Și campania de ghiozdanele vine, de fapt, să completeze ceea ce deja s-a început. Bineînțeles că este minunat să ajuți într-un context limitat de timp și spațiu, dar cred că capătă mai multă valoare și mai mult sens, să zicem, continuitatea și punem foarte mult accent pe lucrurile acestea.
0: Dan Zăhărescu, referent în cadrul Departamentului Minorității al Arhiepiscopiei Iașilor. Detalii despre modalitățile de sprijinire a campaniei pot fi găsite pe pagina de Facebook a departamentului. Stareții, starețele și duhovnicii mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului s-au reunit astăzi la Mănăstirea Cormaia din județul Bistrița Năsăud. Sinaxa Monahală s-a desfășurat în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Întâlnirea a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, alături de un sobor de stareți și duhovnici. La finalul slujbei, mitropolitul Andrei a vorbit despre rolul Sfintei Liturghii în viața creștină. Lucrările sinaxei au fost apoi deschise și prezidate de ierarh. În cuvântul adresat participanților, înalt preasfințitul părinte Andrei a evidențiat rolul mamei și al bunicii în transmiterea credinței de la o generație la alta.
8: Dacă este vorba de femeia creștină, de mama creștină, Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în primul capitol, în versetul 5, zice, scriindu-i lui Timotei, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășuit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine. Izvorul credinței lui Timotei era la bunica și la mama. De acolo s-a întărit el în credință.
0: Ieromonahul Andrei Bodea, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă din Turda, a susținut prelegerea Mama creștină în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar.
9: Această împreună așezare a familiei creștine și a Sfintelor Femei nu este întâmplătoare. Ea ne oferă prilejul de a reflecta asupra uneia dintre cele mai profunde forme ale iubirii jertfelnice, maternitatea. Cu atât mai mult cu cât biserica noastră a așezat recent în rândul Sfintelor mai multe femei care au întrupat această chemare în chipuri diferite, ca soții și mame, ca mame a unor sfinți, dar și ca monahii, starețe și povățuitoare ale vieții duhovnicești. În cele ce urmează voi încerca de aceea să privesc maternitatea creștină nu numai ca realitate biologică, ci și ca realitate duhovnicească, având ca model desăvârșit pe Maica Domnului. Voi urmări maternitatea ca iubire jertfelnică și formă de asceză. Rolul mamei în formarea duhovnicească a copilului și, în cele din urmă, maternitatea duhovnicească atât de prezentă în experiența monahală a bisericii.
0: În cadrul întâlnirii au fost prezentate și ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod despre buna rânduială și disciplina vieții monahale și au fost discutate aspecte administrative și pastoral-misionare. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului are 35 de mănăstiri și un schit în care viețuiesc peste 300 de monahi și monahii. Protopopul Aurel Munteanu, erou și martir al națiunii române, a fost comemorat astăzi la Huedin, la 86 de ani de la moartea sa. Manifestările au avut loc în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae și Înălțarea Domnului, cunoscută drept Catedrala Moților, ctitorită de protopopul Aurel Munteanu.
10: La liturghie am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și pericopa evanghelică pe care am auzit-o, citit acum la Sfânta Liturghie, este prima dintre lecturile biblice ale înainte prăznuirii Sfintei Cruci. Știți că peste câteva zile vom prăznui Marele Praznic al Înălțării Sfintei Cruci. Și aceste două lecturi, și Apostolul și Evanghelia, sunt o pregătire a noastră pentru acest Mare Praznic. Primul verset cu care a început această lectură evanghelică spune așa: căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În aceste cuvinte mi se descoperă taina iubirii lui Dumnezeu. Așa a iubit Dumnezeu lumea. Și taina crucii, și taina mântuirii noastre, și chemarea noastră la viață veșnică.
0: Comemorarea din acest an are o semnificație aparte. Prin legea 156 din 2026, Parlamentul României l-a declarat pe Aurel Munteanu erou și martir al națiunii române, iar data de 10 septembrie a fost instituită drept Ziua Martirilor Români din Huedin. După Sfânta Liturghie, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu l-a oficiat la mormântul protopopului slujba parastasului pentru acesta și pentru martirii români din Huedin. A fost pomenit și Avram Iancu, la 154 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Manifestările au continuat cu o procesiune până la sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde episcopul vicar a binecuvântat o placă omagială din bronz, pe care este inscripționată legea prin care Aurel Munteanu a fost declarat erou și martir al națiunii române. Ceremonia a cuprins de puneri de coroane și gerbe de flori, alocuțiuni comemorative și un moment artistic dedicat vieții, activității și jertfei protopopului Aurel Munteanu. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, va organiza mâine o nouă conferință dedicată tinerilor, intitulată Te iubesc și eu. Evenimentul își propune să ofere repere concrete despre discernământul în alegerea partenerului de viață, îmbinând perspectiva duhovnicească cu elemente din psihologie și psihiatrie. Invitatul special al serii este părintele Atanasie Ulea, medic psihiatru și psihoterapeut, care va vorbi despre dinamica relațiilor de cuplu între mecanismele inconștientului și lucrarea Harului Divin. Amănunte am aflat de la Teodora Moldovan, voluntara SCOR Cluj-Napoca.
11: Vă invităm la conferința susținută de părintele Atanasie Ulea, vineri 11 septembrie de la ora 19, la Biserica Studenților din campusul HDU. Părintele ne va vorbi despre discernământul în alegerea soțului sau soției, dintr-o perspectivă interdisciplinară, în care psihicul și latura duhovnicească se întrepătrund. Dânsul este preot, psihiatru și psihoterapeut în cadrul Metropoliei Germaniei. Vă așteptăm cu drag la această întâlnire ziditoare.
0: Conferința face parte din programul extins de activități și seri duhovnicești pe care Ascor Cluj le pune la dispoziția studenților în această perioadă. Cei interesați să participe sau să urmărească înregistrările evenimentelor pot accesa programul Sfintelor Slujbe și Activități de pe pagina oficială a asociației. Peste 7.000 de copii și tineri din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au primit seturi de rechizite. Demersul, desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, a transformat generozitatea și solidaritatea credincioșilor într-un sprijin concret pentru copiii și familiile acestora. Are detalii Părintele Consilier Eparhial Ilarion Mâța.
12: Fiecare set a cuprins caiete, pixuri, orar și iconiță și alte rechizite necesare activității școlare, iar dincolo de valoarea materială, darul oferit copiilor a reprezentat un semn al apropierii bisericii de tânăra generație și de familiile acesteia. În mesajul adresat elevilor la începutul noului an școlar, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a subliniat importanța formării integrale a tinerilor într-o societate în care tehnologia și inteligența artificială ocupă un loc tot mai important. Înaltpreasfinția sa i-a îndemnat pe elevi să folosească tehnologia cu responsabilitate, fără a renunța la libertatea și conștiința proprie și să cultive discernământul pentru a putea deosebi adevărul de falsitate și bine de rău. Totodată, Înaltpreasfinția sa a evidențiat și rolul familiei și al școlii în formarea copiilor, adresând recunoștință cadrelor didactice pentru misiunea de a forma nu doar minți, ci și caractere, precum și părinților cărora le-a dăruit multă încredere de fiecare dată și cu acest prilej le-a dorit răbdare și înțelepciune în însoțirea copiilor pe drumul devenirii lor.
0: Proiectul eparhial Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți s-a constituit într-o lucrare comună a preoților, voluntarilor și credincioșilor, a mai spus părintele Ilarion Mâță. Ei au ales să transforme un gest simplu într-un sprijin concret pentru copii, a adăugat preotul.
12: Prin cele 7100 de seturi de rechizite oferite, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului reafirmă faptul că educația și filantropia, sprijinirea copiilor și grija față de viitorul comunității reprezintă responsabilități asumate în spiritul Evangheliei.
0: Părintele Ilarion Mâță, consilier la sectorul social, filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Sediul administrativ al protopopiatului roman a fost sfințit astăzi în urma unui amplu proces de reabilitare, consolidare și amenajare. Slujba de sfințire a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La eveniment au participat și 120 de preoți din protopopiat, membri ai administrației eparhiale și reprezentanți ai autorităților locale și județene. În deschidere, Sfințitul Părinte Ioachim a subliniat importanța acestui eveniment și a felicitat eforturile celor implicați.
13: De la început, mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună și mai ales că văd această coroană de preoți ai protopopiatului acesteia. Înseamnă că toți sunteți aici pentru faptul că ați contribuit într-o formă sau alta la ridicarea și dotarea acestui așezământ care este atât de reprezentativ pentru protopopiatul istoric al Romanului. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună, să dea Dumnezeu să fie totdeauna aici Hristos în mijlocul tuturor acelor care vin cu dragoste și se bucură de serviciile din acest protopopiat.
0: Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În cadrul evenimentului, Părintele Protopop Dan Antoce, de la protopopiatul Roman, a vorbit despre importanța unității spirituale.
14: A fost un efort colectiv și vreau ca fiecare dintre colegii mei să conștientizeze această clipă pe care o vor prețui mai mult peste niște ani încolo. Am reușit să zidim sau să rezidim un sediu, o clădire, niște cărămizi unele peste altele, dar pe lângă aceasta eu cred că am zidit un protopopiat spiritual. Și modul în care această clădire ne-a unit pe fiecare dintre noi, ne-a adus mai aproape și ne-a dat o identitate, este cea mai mare împlinire.
0: Părintele Protopop Dan Antoce de la Protopopiatul Roman. Absolvenții de teologie pastorală din Arhiepiscopia Dunării de Jos au susținut astăzi examenul de capacitate preoțească la Centrul Eparhial din Galați. Programul a început la Catedrala Arhiepiscopiei.

0: Ce? Candidații de astăzi au primit subiecte care au urmărit conștientizarea exigențelor și responsabilităților ce le revin fiecăruia în cadrul slujirii preoțești. Pornind de la reperele Sfintei Scripturi și mai ales de la cuvântul Evangheliei zilei, Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a subliniat în primul rând importanța rugăciunii, a liniștii sufletești și a comuniunii cu Dumnezeu, mai ales în societatea de astăzi tot mai agitată și marcată de secularizare. În cadrul probelor pe care le-au dat candidații răspunzând întrebărilor din domeniul dogmatic, liturgic, tipiconal, omiletic și catehetic. A fost astfel urmărită capacitatea lor de a transpune pregătirea teologică în realitatea pastorală de astăzi.
1: Părintele Gelu Aron, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Examenul de capacitate preoțească are drept scop verificarea cunoștințelor teoretice și practice în domeniul teologiei pastorale. În urma rezultatului obținut, candidații vor putea fi hirotoniți și repartizați în parohiile din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc duminică la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului, a anunțat Episcopia Daciei Felix. Potrivit biroului de presă al eparhiei, manifestările liturgice prilejuite de eveniment se vor desfășura în zilele de 12 și 13 septembrie. Sunt așteptați ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, clerici, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Sâmbătă, programul manifestărilor va include privegherea, iar a doua zi săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești. Aceasta va fi urmată de ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Episcopia Daciei Felix adresează credincioșilor invitația de a participa la manifestările din cele două zile prilejuite de acest moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. La parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei va avea loc tot duminică, de la ora 19, un spectacol de teatru creștin. Evenimentul este organizat cu prilejul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Amănunte aflăm de la părintele Gheorghe Dan, parohul bisericii.
2: Parohia Mărcuța, în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Compania Teatrală Zona, organizează spectacolul Despina Doamna, Cronica unui destin. Din distribuție fac parte actorii Ana Calciu, Mihai Coadă, Bogdan Iacob, Gabriela Bobeș, Claudia Vasile, Cerasela Popescu și Claudia Negroiu. Scenariul este semnat de Ana Calciu și Daniel Bucur. Regia Daniel Bucur. Sunt așteptați cu drag toți cei care vor să petreacă o seară duhovnicească la un spectacol de excepție.
1: Părintele Gheorghe Dan, parohul Bisericii Mărcuța din sectorul 2 al capitalei. Evenimentul va avea loc în curtea Bisericii Mărcuța de la ora 19. Intrarea va fi liberă. Comunitatea românească din München va sărbători 10 ani de la Sfințirea Bisericii de Lemn Sfânta Maria. Programul va debuta mâine la ora 18 cu Taina Sfântului Maslu, urmată de conferința Sfinții pe care i-am cunoscut, susținută de teologul și publicistul Răzvan Bucuroiu. Sâmbătă, de la ora 18, va fi săvârșită vecernia și se va lansa volumul Adevărul ne va face liberi, al teologului Ioan Crișan. Duminică, în mijlocul comunității, se va afla Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, care va săvârși Sfânta Liturghie. În continuare, copiii și tinerii vor participa la activitățile organizate de caravana Bucurie și Mișcare. Evenimentul se va încheia luni, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, cu slujba Acatistului și Sfânta Liturghie. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Mâine va fi activă o avertizare cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Meteorologul Adrian Boariu.
3: Crișana, Maramureș, nordul și estul Ordenii, sud-vestul Muntenii, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori se vor atinge în județele Arad și Olt, unde local va fi caniculă și disconfort termic.
1: Va fi activă și o atenționare cod portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.
3: În Banat, vestul și sud-vestul Oltenei, precum și în sud-vestul centrul Transilvaniei, vor temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice se vor situa între 30 și 36 de grade. Cele mai mari valori, canicula și disconfort termic accentuat, vor fi în județele Timiș, Caraseverin, Mehedin și Dolj.
1: O informare de intensificare ale vântului, instabilitatea atmosferică și cantități însemnate de apă va fi activă de mâine până duminică.
3: Prima va deveni instabilă în seara zilei de vineri și noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii, viteze la rafală de 50-60 de km pe oră.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu. În această noapte vor fi averse slabe în nord-vestul Transilvaniei și în Maramureș. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Pe arii restrânse va fi ceață. Mâine, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat. Temperatura minimă va fi de 16 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 14 grade, iar mâine, vreme călduroasă în capitală, maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iule. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan. Am vorbit în emisiunile trecute despre biserică ca loc în care se aduce taina tainelor, Sfânta Liturghie, locul în care omul se întâlnește și se unește cu Dumnezeu, pentru că Sfânta Liturghie ne oferă această posibilitate de a ne uni, de a ne împărtăși cu Dumnezeu. Am vorbit de asemenea în emisiunile trecute despre importanța înțelegerii a ceea ce se petrece în cultul bisericii, pentru că nimic din ceea ce ne învață biserica nu este lipsit de raționalitate. Totul are un înțeles și tot ceea ce se săvârșește în biserică privește în mod direct viața noastră, cu atât mai mult Sfânta Liturghie, care este actualizarea cinei celei de taină. Am văzut la un moment dat că putem să participăm la Sfânta Liturghie și să nu avem niciun folos. Din contră, după cum spunea arhimandritul Sofronie Saharov, să transformăm această participare la Sfânta Liturghie într-un obicei foarte păgubos pentru sufletul nostru. De aceea, considerăm că este foarte important să înțelegem ceea ce se petrece în cultul bisericii și mai ales să înțelegem Sfânta Liturghie.
1: Pentru a participa și nu doar a asista. Aici cred că este deosebirea esențială. O participare conștientă în care înțelegem ceea ce se întâmplă și slujim fiecare la locul nostru.
0: Slujim în virtutea preoției împărătești, despre care aminteați că avem tot și trebuie să o facem lucrătoare și devine lucrătoare atunci când
1: conștientizează ceea ce se întâmplă la slujbă și este foarte, omul să fie foarte prezent. Asta este să fim prezenți nu doar cu trupul, ci și cu mintea.
0: Pentru început, Părinte Profesor, de unde avem noi Sfânta Liturghie? Cine ne-a dat, cine a alcătuit prima liturghie? Dacă este atât de importantă, să vedem de unde izvorăște Sfânta Liturghie.
1: Dumnezeiasca liturghie a fost instituită de însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, mai înainte de patimile sale, la cina cea de taină, atunci când Hristos ne-a dat și porunca aceasta să faceți întru pomenirea mea, adică să slujiți dumnezeiasca liturghie.
0: Cum s-a petrecut, cum s-a organizat această cină pe care Domnul Hristos a avut-o cu ucenicii săi înainte de patim?
1: Despre cina cea de taină ne vorbesc toate cele patru evanghelii, pentru că a fost un moment extrem de important în istoria mântuirii noastre. Mai precis, înainte de patimile Mântuitorului, în seara de joi, Domnul Hristos și-a trimis ucenicii ca să îi pregătească sărbătorirea anticipată a Paștelui Iudaic prin participarea la o cină rituală, la o cină în cadrul căreia Domnul Hristos instituie dumnezeiasca liturghie atunci când a luat pâinea, a mulțumit și a binecuvântat, a frânt și a dat ucenicilor, spunând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, și a luat paharul cu vin, a mulțumit, a binecuvântat și a dat ucenicilor, spunând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legământului celui nou, care pentru mulți se varsă spre lăsarea păcatelor, la care, așa cum spuneam mai înainte, a adăugat porunca aceasta să faceți întru pomenirea mea.
0: Cine a participat la această cină?
1: La această cină au participat cei 12 apostoli.
0: Numai
1: al Mântuitorului.
0: Ei?
1: Da, cei 12, doar cei 12 apostoli împreună cu Mântuitorul Hristos, inclusiv Iuda Trădătorul.
0: De ce la această cină Domnul Hristos nu i-a invitat și pe ceilalți ucenici și pe ceilalți care erau împreună cu el de-a lungul anilor de propovăduire și de misiune?
1: Cei 12 apostoli au fost ucenicii cei mai apropiați ai Mântuitorului, pe care Domnul Hristos i-a inițiat în mod direct în tainele mântuirii. Pe ei i-a ales ca să participe la cina cea de taină înainte de patimile sale, transmițându-le porunca ca mai departe să săvârșească dumnezeiasca liturghie și să transmită și celorlalți ucenici, celor 70 și apoi mai departe, apostolilor și preoților, puterea de a săvârși această slujbă.
0: Masa pe care Domnul Hristos o ia împreună cu ucenicii la cina cea de taină are legătură cu ritualul iudaic, cu masa pe care o luau iudeii atunci când începea Paștile?
1: Așa cum am mai precizat la emisiunea noastră, și iudeii sărbătoreau Paștile, însă de Paști ei sărbătoreau ieșirea din robia egipteană. Și cu această ocazie ei aveau o masă rituală, o masă în care se aduna întreaga familie, era prezidată de către capul familiei, care frângea pâine și o împărțea celorlalți participanți la masă, de asemenea binecuvânta mai multe pahare de vin pe care le dădea celorlalți să bea din ele. Se mânca de asemenea și un miel fript de către evrei de Paști și se rosteau psalmi, rugăciuni și se pomeneau minunile cele mari pe care Dumnezeu le-a făcut cu poporul evreu și în mod deosebit ieșirea din Egipt și purtarea de grijă pe care Dumnezeu a avut asupra poporului până când l-a dus în țara făgăduinței.
0: Vă propunem o scurtă pauză muzicală, după care revenim în cadrul emisiunii noastre căutând să vedem dacă aceste elemente pe care le-ați menționat în masa iudaică le regăsim și la cina pe care Domnul Hristos a avut-o cu ucenicii.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, vorbim despre Sfânta Liturghie, mai precis despre momentul instituirii Sfintei Liturghii, care, după cum am văzut, îl reprezintă cina cea de taină. Înainte de pauza muzicală, părinte profesor, ați amintit câteva elemente care se regăsesc într-o cină ritualică a iudeilor.
1: Vreau să mai menționez că evreii aveau cine rituale nu doar de Paști, ci aveau și o masă rituală de sâmbătă, sâmbăta fiind ziua de sărbătoare pentru evrei, și de asemenea și cu ocazia altor sărbători.
0: Aceste elemente pe care le-ați menționat mai înainte, le regăsim și la cina Domnului?
1: Da, găsim o serie de elemente specifice unei mese rituale iudaice. Analizele care s-au făcut asupra textului scripturistic și de asemenea asupra mărturiilor pe care le avem de la Sfinții Părinți ai Bisericii au dus la concluzia că cina, cea de taină, a fost o cină pascală după ritualul iudaic, dar cu unele deosebiri.
0: Care sunt acestea?
1: Am spune, o să le amintesc imediat, aș vrea să spun, deosebirile sunt, țin de esență. În această masă rituală păstrează forma, dar se schimbă fundamental conținutul. Și aș aminti ca și deosebiri, la cina cea de taină nu s-a consumat miel, pentru că mielul este însuși Hristos, cel care era prezent la masă și care se dăruiește pe el însuși ca și hrană a vieții celei adevărate. De asemenea, evreii foloseau azimă, pâine nedospită, dar la această cină s-a folosit pâine dospită.
0: De unde știm lucrul acesta?
1: Lucrul acesta îl știm din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, care ne spune clar că cina a avut loc joi, înainte de zilele azimelor. De tradiția veche a bisericii, care ne arată că apostolii încă de la început au folosit pâine dospită și nu azimă. O ușoară confuzie ne aduce precizarea pe care o găsim în Evanghelie după Marcu, Matei și Luca, în care se spune că ucenicii au și cu Mântuitorul au participat la cina cea de taină după ce au început zilele azimelor, adică zilele în care se mânca doar pâine nedospită. Însă acolo este o imprecizie în stabilirea exactă a momentului când a avut loc cina cea de taină.
0: Să menționăm și faptul acesta că o diferență între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică reprezintă faptul că în cult, la Sfânta Liturghie, noi folosim pâine dospită ca materie pentru Sfânta Jertfă, pe când romano-catolicii folosesc azime.
1: Da, dar și în apus această folosire a azimei este o practică târzie. De-abia în secolul al VII-lea a început să fie folosită în Spania, iar în secolele următoare începe să se răspândească în apus și doar în secolul al XI-lea începe să se generalizeze în tot apusul folosirea azimei la liturghie în loc de pâine dospită. Până atunci, întreaga biserică a folosit pâine dospită, așa cum este și mai firesc, pentru că
0: de ce?
1: Domnul Hristos a săvârșit, a instituit dumnezeiasca liturghie ca să ne dăruiască hrana cea adevărată, pâinea a toată lumea, sfințind pâinea pe care noi o folosim în mod curent în alimentație și pe care o preface în însuși trupul său, arătând că, de fapt, pâinea pe care noi o consumăm în viața de zi cu zi și care este o imagine a întregii noastre hrane, este doar un simbol, o imagine a hranei cele adevărate, a pâinii cele adevărate, care este pâinea ce se pogoară din cer, însuși trupul Mântuitorului.
0: Vă propunem o scurtă pauză muzicală, iar după aceea o să vedem ce rugăciuni a rostit Domnul Hristos în cadrul cinei cele de taină.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, vorbim despre Sfânta Liturghie, mai precis despre momentul instituirii Sfintei Liturghii și anume despre cina cea de taină. Părinte profesor, ce rugăciune a rostit Domnul Hristos la cina cea de taină pe care a avut-o cu ucenicii?
1: La masa rituală iudaică se rosteau anumite rugăciuni, anumite formule de binecuvântare, se aducea aminte de binefacerile pe care Dumnezeu le-a făcut cu poporul și se invoca binecuvântarea lui Dumnezeu peste popor mai departe. Deși Sfintele Evanghelii nu ne dau amănunte foarte multe despre rugăciunile pe care Domnul Hristos le-a rostit la cina cea de taină, cercetările liturgice care s-au făcut au ajuns la concluzia că Domnul Hristos a rostit o rugăciune diferită față de rugăciunile tradiționale iudaice. O rugăciune care păstrează o formă asemănătoare, în special în ceea ce privește aducerea aminte de binefacerile lui Dumnezeu, sau așa numită anamneză, și invocarea binecuvântării lui Dumnezeu, sau ceea ce cu un termen tehnic numim epicleză, dar conținutul este unul cu totul nou. Deci conținutul rugăciunii pe care Domnul Hristos a rostit-o pentru a binecuvânta pâinea și vinul la cina cea de taină și cuvintele pe care Domnul Hristos le spune când dă această hrană ucenicilor sunt cu totul altele.
0: Care este această rugăciune? O găsim în Sfânta Scriptură?
1: Sfânta Scriptură doar ne spune că Domnul Hristos a mulțumit și a binecuvântat și a dat ucenicilor spunând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, și apoi le-a dat paharul spunând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi se varsă spre iertarea păcatelor.
0: Cuvintele acestea așadar fac saltul între ceea ce reprezintă masa ritualică iudaică și ceea ce Domnul Hristos aduce Sfânta Liturghie.
1: Sunt cuvintele de instituire, le numim noi, acestea sunt cuvintele de instituire ale dumnezeieștii liturghii, însă aceste cuvinte nu ele însele fac liturghia, ci ele sunt într-un context al unei rugăciuni mai ample, care o vom numi anafora liturgică, care cuprinde și o anamneză, o aducere aminte de lucrarea mântuitoare a lui Hristos și o epicleză, o invocare a Duhului Sfânt, care să pogoare și să prefacă pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului.
0: Potrivit informațiilor pe care le avem din Sfintele Evanghelii, precum și a cunoștințelor care privesc masa ritualică iudaică, ne-ați putea spune cum s-a desfășurat cina cea de taină?
1: Din informațiile pe care le avem, putem deduce că cina cea de taină a decurs în felul următor. S-a început masa cu bucatele pregătite și s-a băut un prim pahar de vin. Apoi a fost binecuvântată și împărțită sfânta pâine cu cuvintele, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Masa continuă cu încă două pahare de vin și la urmă a fost împărțit paharul binecuvântării, sfântul sânge al Mântuitorului, cu cuvintele, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă. Iar cina continuă cu spălarea picioarelor. În mod tradițional, cel mai mic trebuia să aducă vasul de apă și să spele pentru spălarea mâinilor celor care participă la cină, însă Domnul Hristos, el însuși, cel mai mare fiind, ia vasul cu apă și spală nu mâinile, ci picioarele ucenicilor ca simbol al unei desăvârșite smerenii, iar întregul ritual s-a încheiat cu cântări de psalmi.
0: Părinte profesor, unde găsim aceste informații în Noul Testament?
1: Cina cea de taină este descrisă de evangheliștii Matei, Marcu și Luca. cu cuvinte asemănătoare. Sfântul Luca ne dă o descriere mai amplă, din care deducem că au fost mai multe pahare de vin, iar Sfântul Sânge a fost dat la sfârșitul cinei. În Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetele 26-28, în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetele 22-24, Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetele 19-20. Sfântul Evanghelist Ioan ne vorbește pe larg despre spălarea picioarelor Mântuitorului, iar o altă descriere a cinei celei de taină o găsim și la Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 11, versetele 23-26. Atât Sfântul Apostol Luca, cât și Sfântul Apostol Pavel în epistola către Corinteni subliniază faptul că Mântuitorul Hristos, instituind cina cea de taină, dând Sfântul Său trup și sânge spre hrană ucenicilor, a continuat cu porunca: aceasta să faceți spre pomenirea mea. Sfântul Apostol Pavel adaugă: căci de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni.
0: Așadar, Domnul Hristos ne oferă Sfânta Liturghie la cina cea de taină, îi un dar pe care, ultimul dar și darul cel mai de preț pe care îl lasă omenirii, și ne lasă și porunca ca aceasta să săvârșim întru pomenirea sa. Și porunca lui Hristos înseamnă și putere, ne dă și puterea, exact, să realizăm aceasta. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru toate cele pe care ni le-a spus la suflet referitor la instituirea Sfintei Liturghii. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și numai bine.
2: Sfânt, Sfânt, Sfânt.
0: În căutarea Sfințeniei.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, de la această oră, tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul al meu pe Domnul. Sunt Oana Bozga Pintea și, așa cum sunteți deja obișnuiți de ceva vreme, în clipele care urmează voi fi gazda dumneavoastră în lumea cântecului religios. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, îl vom asculta pe părintele Ioan Marin, unul dintre oamenii aleși de Dumnezeu spre a-i fi slujitor și binecuvântat cu un mare, mare dar, acela de a ne putea transmite prin glasul său hrană pentru sufletele noastre. Astăzi ne va interpreta priceasna Mergeai cu crucea în spate, iar acum eu vă invit să o ascultăm.

Dragi ascultători, am revenit pe frecvențele noastre și vă invit să ascultăm în clipele care urmează priceasna La umbra crucii tale, interpretată tot de un slujitor al Domnului, Părintele Ovidiu Marțiș. Mai apoi, Doamna Florentina Giurgi, cea care ne încântă sufletele cu glasul său autentic de moroșancă de fiecare dată, ne va interpreta priceasna Sus pe dealul Golgota. Vă invit să ascultăm!

Am revenit, dragi ascultători, și ne aflăm în ultima parte a emisiunii noastre. În încheierea acestei ediții, am bucuria de a vă dărui chiar eu o priceasnă tristă, aș spune eu, fiindcă prezintă gândurile Mântuitorului nostru Iisus Hristos în momentele în care era răstignit. Priceasna se intitulează Când era Iisus pe cruce și sper să fie o plăcere pentru dumneavoastră să o ascultați. Acum, dragii mei, îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. De această dată am ales să vorbim despre beneficiile, proprietățile, dar și modul de utilizare al fructelor cunoscute sub numele de curmale. Acestea sunt fructele palmierului Phoenix dactylifera, cunoscut sub denumirea de curmal sau finic, care face parte din familia Aracaceelor, fiind originar din oazele Egiptului și ale peninsulei arabice. Mai este cunoscut și sub numele de regele oazelor. Arabii deșertului au o deosebită apreciere pentru aceste fructe, considerând curmalele drept sursă a vieții. Nu numai că acest fruct îi oferă călătorului roadele sale hrănitoare, ci îi oferă și o băutură dulce, dacă montează un robinet în trunchiul copacului. În plus, curmalul oferă și fibre textile pentru confecționarea hainelor și funilor, precum și umbră răcoroasă ca să-l protejeze de razele arzătoare ale soarelui. Curmalele sunt printre fructele cele mai bogate în energie. 100 de grame, cam 10 curmale, oferind 275 de calorii, ceea ce reprezintă 11% din nevoia zilnică de energie pentru un bărbat adult angajat într-o activitate fizică de intensitate medie. Curmalele sunt de asemenea o sursă excelentă de fibre alimentare. Acestea conțin numai puțin de 15 minerale, inclusiv seleniu, un antioxidant puternic care este vital pentru buna funcționare a sistemului imunitar. Beneficiile numeroase oferite de curmale au făcut din acestea unul dintre cele mai bune ingrediente pentru dezvoltarea musculaturii. Așadar, curmalele sunt extrem de hrănitoare și o bună sursă de energie. Conținutul lor de proteine, care abia ajunge la 2%, este destul de scăzut, însă în comparație cu al majorității fructelor proaspete, este mult mai mare. Conținutul de grăsimi din curmale este scăzut, ceea ce nu este ceva neobișnuit pentru fructe, situându-se undeva în jur de doar 0,5%. Curmalele sunt adesea descrise ca fiind un aliment laxativ. Din această cauză, acestea sunt consumate frecvent de persoanele care suferă de constipație. Pentru efecte optime, este recomandat să țineți curmalele în apă peste noapte. Curmalele sunt o sursă foarte bună de fibre alimentare, atât fibre solubile cât și fibre insolubile, ceea ce promovează o digestie sănătoasă și tranzitul confortabil al alimentelor de-a lungul tractului digestiv, diminuând astfel simptomele constipației. Curmalele sunt folosite în mod tradițional pentru a calma tusea uscată și pentru a lupta împotriva bronșitelor. S-a dovedit că aceste fructe au un efect calmant asupra mucoasei tractului bronșic, având proprietăți antitusive. Acest fapt se datorează posibil cantității de zaharuri pe care o conțin, precum și altor componente care nu au fost încă identificate. Curmalele sunt pe de o parte sărace în proteine, iar pe de altă parte acestea sunt o sursă excelentă de energie. Consumul de curmale este util atunci când este nevoie să se limiteze aportul de proteine. Insuficiența renală este un astfel de caz. Datorită bogăției de zaharuri, vitamine și minerale, inclusiv fier, magneziu, potasiu, cupru, mangan și seleniu, curmalele sunt benefice îndeosebi pentru adolescenți, atleți și femeile însărcinate sau cele care alăptează, datorită efectului lor revigorant și a aportului ridicat de energie, precum și a aportului de fier. Curmalele sunt utile în cazuri de oboseală sau de slăbiciune, indiferent de vârstă. De asemenea, curmalele sunt o sursă bogată de potasiu, un element care are un rol important în controlul diareei. Acestea sunt ușor de digerat, ceea ce este de ajutor în atenuarea caracterului imprevizibil al diareei cronice. Fibrele solubile conținute în curmale contribuie de asemenea la ușurarea simptomelor diareei, ajutând la o mai bună funcționare a sistemului responsabil de eliminarea deșeurilor din organism.
Vitaminele din complexul de vitamine B, precum și carotenele, luteină și zeaxantină, se absorb în retină, ajutând astfel funcțiile de filtrare a luminii și oferind protecție împotriva degenerării maculare. După evaluarea a 7 studii care au documentat 6477 de cazuri ale atacului cerebral și care au inclus 241.378 de participanți eligibili pentru a fi incluși în meta-analiză, cercetătorii au observat o asociere inversă modestă, însă semnificativă din punct de vedere statistic, între consumul de magneziu și riscul de atac cerebral. O creștere a aportului de magneziu cu 100 de miligrame a fost asociată cu reducerea riscului de atac cerebral cu 8%. Curmalele sunt o sursă bogată de magneziu, fiind astfel de ajutor în reducerea riscului de producere a atacului cerebral. Iar acum, la final, dragi prieteni, haideți să aflăm și câteva curiozități despre aceste fructe. Un palmier matur produce pe sezon până la 180 de kg de curmale. Un ciorchine de curmale conține de la 600 la 1700 de curmale. Musulmanii devotați din țările musulmane încheie postul prin consumul de curmale și apă, prevenind astfel mâncatul excesiv după o lungă perioadă de post. Cea mai scumpă varietate de curmale sunt curmalele Medjol. De ce? Ei bine, cu siguranță vă dați seama, acestea cresc cel mai greu. Palmierul care produce curmale poate atinge vârsta venerabilă de 100 de ani, ajungând până la o înălțime de 30 de metri. Finicul, un sinonim învechit pentru palmierul care produce curmale, este menționat de peste 30 de ori în Biblie. Atât de mult iubeau evreii din vremurile biblice străvechi curmalele că își numeau chiar și fiicele după ele. Iuda a luat întâiul său născut, Er, o nevastă numită Tamar. Facere, capitolul 38, versetul 6. Ei bine, numele Tamar vine de la curmale. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungem și la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reauzire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând! Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Silvia Popovici, o prezență remarcabilă a teatrului și filmului românesc. Silvia Popovici s-a născut la 7 mai 1933 în localitatea Fundata, județul Brașov. Copilăria i-a fost marcată de probleme de sănătate care au contribuit la formarea unei personalități sensibile și profunde. Deși visa inițial la o carieră în domenii precum medicina sau învățământul, talentul artistic descoperit în anii de școală i-a schimbat destinul. A urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care l-a absolvit în 1956, făcând parte dintr-o generație de excepție. Și-a început activitatea la Teatrul Național din Craiova, alături de actori care aveau să devină nume importante ale scenei românești, contribuind la o perioadă de referință pentru acest teatru. De-a lungul carierei a jucat pe scenele marilor teatre din Craiova, Cluj și București, interpretând roluri variate de mare complexitate din dramaturgia clasică și modernă. A impresionat prin forța dramatică, naturalețea și rafinamentul interpretării, fiind apreciată pentru autenticitatea și sensibilitatea sa artistică. În paralel, a avut o carieră importantă și în cinematografie. S-a remarcat încă de la început, iar consacrarea a venit odată cu rolul principal din filmul Dark Le, urmat de alte apariții notabile, inclusiv în Gioconda fără surâs. De asemenea, a devenit foarte cunoscută publicului larg prin rolul din serialul Mușatini. Deși succesul în film i-a adus popularitate, teatrul a rămas marea sa pasiune. A interpretat numeroase personaje memorabile în spectacole inspirate din operele unor autori importanți, precum Shakespeare, Chekhov sau Caragiale, demonstrând o versatilitate remarcabilă. Silvia Popovici s-a remarcat prin eleganță, inteligență și o prezență scenică aparte, fiind considerată o actriță completă. În același timp, a colaborat frecvent cu Teatrul Național Radiofonic, contribuind la realizarea unor producții apreciate. Pentru activitatea sa artistică a fost distinsă cu premii și ordine importante care i-au recunoscut contribuția la dezvoltarea artei teatrale din România. În plan personal, a fost căsătorită și a avut o fiică. S-a stins din viață la 16 septembrie 1993 la București, după o perioadă de suferință. Silvia Popovici rămâne una dintre figurile reprezentative ale teatrului și filmului românesc, iar amintirea sa este păstrată prin creațiile artistice și prin inițiativele culturale dedicate memoriei sale.